jag har rött kos. Jag trackar ur hålen och nu ut i dagsljus. Äpplen rycker ta jag lärde ignorera. Jag lät som luft och hatt och blåst vi fotlar i mig. Vi kvörst och vända hin kjolkan tid. Vi kvörst och kappar borren och tar året vus i er. Vi missar ofta motet, det rör inte sig ett hil. Men vi reiser och kun efter den som torrer och vil. Lät det bär i hossen när kom ut och gäng en tur. Få friska luft till tankarna så få ett åkna lur. Till så lätt, till så lätt, till så lätt att vara tid. Där kärla gin är stärsker och hjärstad av vin. Jag går tagga och fyrtjöva. Ja man, till så stort, till så ringt, men till så lätt att vara.

0: Og å sende noe platepanelet, under Leitstein Hansen, Øverstor.
1: Du lurer etter platepanelen nå. Hetta en endesending, og du ber ikke til å sende spørninger og vimmerkinger inn til sendingene.
2: Velkommen til platepanelet. Vurka tånlaga nördar. Den värsture idé är under Lloydstein Hansen. Njöte tånlagen.
3: Ja, velkommen til platepanelet, tvort vi mer vi, ja, Vika og Nørdarøye, til Håndekan Nørdarøye, og jeg heter Ole Løysen Hansen, og jeg er Erika Verstur, neste tvort vi mann her, vi sendte platepanelet her først da, leier det i mannen nå, og jeg har finnet jo et størst panel, at hjelper meg vi at sende ikke og til Are Roach, som tålnesen med oss, til Håndekan omvalgere her i Kringvarsen, velkommen Are.
4: Takk for det.
3: Og så har vi Herger Eldevik, som løs til Håndekan omvalgere, Och snitt han lukar könor. Ja, välkommen Herger, fint att du är snär.
5: Ja, det var det. Tack för det.
3: Och så här har vi från Alex här som är förväntat att han lukar samtidigt på kring varsin. Välkommen. Tack. Ja, det är också galet jag nu.
6: Ja. Ja. Tack för det.
3: Ja, som man hade ju visst nu. Ja, och vi har ju där funnit också ett tema som är ett tema och är och det blev ju sin tur tillvittaliga, eller random lia som det heter, moderna förskott. Det blev 2006, tyst du att det är något man säger, att det är föringar eller 20 år, hatyrhalt eller något sådant, till nästa år. Det var kommit sin råd i Årstånd och Jammar, jag har nog alla sett det nästa år, men så blev det här 2006 och jag hade faktiskt ösning till Kjöran som det är sånt där tillvildare vi kvarst att ser tonagarna fettla och sånt där tillvildare och ja och det är rätt också spännande jag är på några månader halvt och jag kvätt är inte något år här kvätt minnas ut att det var för jag är roach jag var ett två år och jag hade något då tappade jag
4: han var
7: ja men jag kan tonagar väl ska ta makrel vi tog en av uka vi åt till Arie Transcend i 2006 och i mars alltid där var
3: ja och säger att en av läget hittar ju störst
7: ja ta, mitt var i hatten ett tag kan man säga
3: och störst först talnogar hade just vi när kan gå en uka om Graceland 200 och i rör Jester bort från toften och störst först talnogar
7: absolut
6: tajtor här just nu
3: ja tajtor gav ut och stäna under störst
7: ja ja
3: Så och men jag tror annars kan det kan minst det minst det så tror jag.
6: Jag håller man kan säga att 2006 och ganska Arne 4 och bara efter är det ganska tunga blues in Marfield Brother och Arne Martin som vi lust att ta något brightest då ju sånt det tar vi för iTunes som man känner chepa digitala jag tog kvar stan för att chepa plattor bont och flöver lika det ska vara ja och Arne streaming kan oss när tagas ju upp så det är ganska ösne är man snakkar ikke nek meira om heldarutgaver langt og herfra. Han begynner folk å blæka seg stegløyne ut. Og Dailingen, kan man si at for som landamarsk svart, alt ganger han ikke skjøter fyrir seg. Så det er nek mest av tog. Og hvis man hukker svar om populært anlegg, så heit du nek større støttner ta om, og jeg has jo Arne, nok som Beyoncé, Justin Timberlake, Shakira, sånn det R&B er nok så nek framme, og dans-tonelegger blir jeg som ordentlig attacker seg opp til elektroniska, hiphop og rap er også nær, Eminem er større, men du har også noen rock-tonelegg, og du har også noen som er sånn mer atelitante via soul-tonelegger, og også noen blir som en færre sort of revival på en eller annen måte. Her kan man også om altså damene som døg så ung. Amy Winehouse.
3: Ja, hva sier dit, Arie?
7: Ja, det er som Frå sier, ja, at tonelagren blir digitaler, og ja, altså, MySpace toppet jo i 2020, da får spekler ikke himme inn at det. Og YouTube var nytt til jeg aldri kom i 2005 alltid. Jeg
3: leser i angsten at Google kjøpte det langt i 2006. Jeg aldri kjøpte det i stedet.
7: Ja, det ja.
3: Og Twitter
6: er fra 2006. Ja.
5: Ja, jeg aldri samståndes vi at man kan, det var større frakt i utbrøslene og ja, møbeløkene i lortet og komme og kjenne noe, så gav det også, ja. which bear from Jovan ut för ett mödrak och ett färra och chatterska hållta ut gåna en möra. Så kort det syns ut för mig spår om vi kommande och för mig vart att mormals town looker fyllt en ägg och det förrest och slängst dankst svängst. Jag är väl från här och tar om ta mont i flott lammarskar och var men också aktiv i New Town like omkvärven och minnes då att jag blev nog den exponerad över fyra neck när som nu chat tonlösen som neck kort ju på stacklö kanske mera. Och här kom också en och så mätt höjds förnämnelse att det för jag brukar gå först då. Som så en jury att så fick att från gång hon sätta min nya hållare utkaver. Mera. Jag vill säga mamma.
3: Cool. Och till det rådde minnes till att vi sitter i Senta Bajnois så att till det välkomna vi tycker att bomb på stärskare uka från 36 och det gör det då sms på 24400 och sänd det äntligen nu vi sänder nästa två timmar där. Och jag hade vi färre bara lite väg och jag färre att det som jag alltid säger jag kände som är nollande 2006 och 5 här och då jag alltid var poppen som var rulliga som stora popukaver och det var ganska säljiga en person som gånger att i öllen till sånne Timbaland som var framlöjar som lukkar som sätter sig av sig här och säger Arne här och stod fyra genaka plattor som var stor säljande och jag förbryr vi ögnar att de har till sig den här som heter Future Sex Love Sounds tja Justin Timberlake som var ja en av de största utgavarna till Arne och jag hade själv med allt långt ölevald Justin Timberlake och så där för att göra sig här Arne så helt det att man vill ha sina popper vi kjolta mig själv och sen lustar en efter inte rötje och elektronisk kontroller så som alltid att min lokalt är nog snäck vet jag kommer vi till och det var så om när sålde ju gången så Justin Timberlake som jag kom fram jocknet till en sink och den första plattan så hon sålde ju sen Justified för 2002 sålde ju sen en Rickwell Hever stor en här Cry Me a River var och såna där så det var så det han trots om att han följde sin utbränd han skulle ju allt för det men det hör man så inte att han så finns chamber gång till att det är en banger på den plattan som ja sålde den och han kanske den är fusion true top hit top nummer 8 hit och Billboard Hot 100
7: det var nog han näst mest säljande plattan det är att han har High School Musical.
3: Ja, det kom till High School Musical som är kämpestor, men den är Sexy Back som är för att spela sjående. My Love och What Goes Around Comes Around är ändå ett nummer 8. Så vi får börja med ordentligt väl skruvan poppe och det är Justin Timberlake vid Sexy Back.

0: Ja, så skal jeg løyte pop-hit skrua sammen, sex it back her, Justin Timberlake, og et fantastisk hit som var å finne, og hans her større skjeljende plato som et Future Sex Love Sounds, hadde jeg nøytet, og det var sånn her Timbaland som var framløyer som, ja, i alle man kan si, han åkner tog oss i åren her, mitt och nollen vi som är framlöslån. Så vi är igång och tittar ut. Tid är välkommen att vara vi att vart på Jossa Town of Guard 2006 hemma vid Plattepanelen. De skriver in sms på 2240 kvart för Plattetid allt det var säljer gå och det var en grundgivning för det här så kom vi till. Så till Town of Guard 2006 och till sms på 2240. Och vi kommer till Tunar, ja?
1: Ja, jag huxar att lägga fyra vi en av timmen mest ätkande utgången från nollen. Back to Black, tja Amy Winehouse, frå nevnt Janne Longe Janne. Ikke tog jeg til en utgave som jeg personlig gav så nekvann hans i 2006, man tjekk meg igjen en rock-talk ta. Men jeg halte at...
0: Og en talk og andre.
1: Ja. Men jeg halte at etter tog inn og søvann krever at vi tar visse fra lukke utgavene vi. Hun var givet ut i oktober i 2006, og hver henne er neste utgave, og han så verlig gjør det henne til en superstøttene. Slövan skärde fram ur av tonläggarpatten och i en tygärska inne här som hitlistaner. Jag får nämnta att jag antar att vi fyllde vid glansfotlån, R&B och poprock och dansetonån. Och här vände Back to Black attru och i tygna efter utblåstre. Winehouse och i tötten samstår vi framlärarna Mark Ronson och Salam Remy. Hon fann utblåstre ur Trusher Soul, Gentlebøkken og Motown, og gav etter fløvene en særstegan retro dam, men samstånds eisen et rått og nutumas jo. Løgene våre personlig, løs som Love is a Losing Game, Tears Dry on Their Own og det ikoniske Rehab, sunte åpe distan tja Winehouse vi, kærlega hjertesorg og rosøvner, alt båre fram vi en av vøkru og sermester rødt. Og det ærlige, det nevner vi en av nerver tja avhøyrer omkring Atlan Heimen, omalaren i röste flövne. Ja, säger att det var ett mästareverk vid dubbt och sermestern stöjle. Handelsliga, Georgeston Eisen är en bästsäljare. Hon toppade i listare flera i London vid miljoner av Selton Eintögon. Och utgavan hejar Eisen är en bredare avskan och Back to Black sätter igång av en av sådana bredare vetsing av soul och just stomton poppe. Som sätten slår jag för listarflöken som Adele och Duffy och Florence Welch. Sindarliga var Löjvich och Amy Winehouse allt och stått, men Back to Black tar ständer efter som henne hövsvärsk, en tojärleis flöva och fänkar genialiteten och ströjer till sångkvinna. Och ur tonlaka Arnon 2006 så är detta en av de mest tuttningar mest och värande utgavnån, och av henne för att höra Heidesläge Back to Black.

0: Yeah, and the most iconic written halti uye Richard Tui, Amy Winehouse, we henara sent you back to Black som var hoyte slei a plata frá 2006 som hon gav ut som var snir og vi kjører her i platepanelen nå 2006 og ja, man får en halti gasserholt jeg har hørt Amy Winehouse og jeg synes at man skulle kjønne kjennes en søvna men det alltid hadde man hører på innan nærmest og i denne sannsyn og til der ute til det velkomne vi har videre sendingene og sms på 2400 og skriver ned takk for godt utvarsp ja, selv takk for at du lurt der Nelly Fortado og så er det Bob Dylan og Nars Barkley løtt og øtlig gøver utgaver fra seg etter år eller gøver ut gøver utgaver etter år og det er på det at Nars Barkley og jeg som er ja, som er kjempehytt og det var og ja, hent jo vi ganske akkurat ned ved å høre så att ni sänder inte till bara skriv in och sen till och andra ut 2400 sms på. Och ja, håll det från vitt läppilt då.
1: Ja, tack. Vi färdar till en fallnan amerikansk analysa. Highway Companion till er trea och samståndes senaste soloutgåvan till Tom Petty. Hon kom ut i julemanna i 2006. Det var Petty 55 år gammal. Det en plata som man kan hatt markerar en ringgras, en fer som börjar vid Full Moon Fever i 1924. Och heit Highway Companion, det blir bor om en affär och en fylkesnejta, tonlag till bilturrar, drögtentar stora amerikanska vittnar. Det är ganska östnig en metafor för Charles Löwe, färerna som vi ötlar ja, vi löten av glädje, fär, stedje och sånt, endertöken. Lukka som fyrsta soloutgavan Full Moon Fever så hentan ösne framlagt av Jeff Lynne og te er sjånta tannlegalia flovite ur ELO. Traveling Wilburys var han ösne vi i og han ösne vi i öron tannlegalia sambandon. Hetta djöver platni og enna nokså tatta ljåmynd vi lagtun men serra neft lagtun ljåförun. Lynn var ösne framlagar Into the Great Wide Open tja Tom Petty and the Heartbreakers. Måner tå av Tom Petty, vi og utan Heartbreakers. Såle utgavner har en mer minimalistisk dam, her dente vi lagt til av balladnar og til hulagjande. A Highway Companion kommer en heldig myrskare og mer grunande søye av Tom Petty til kjøntar. Her minne rock, stjøtende glanser og mer affære med over vi gittar i originan som hikker atra løyve. Utgavan som den senaste som den einaste tja Tom Petty som given ut av plattformen American Recordings tja Rick Rubin och heter ganska lydelsen av värsta östning till Rick Rubin stod nämligen 18-4 är och såg utgavan tja Petty Wildflowers från 4-5 och det är ju en platta som nek rockna som ett hattarpunkt av ischislein tja Tom Petty True Stacklover given ut i samband vid hessa plattna Flirting with Time Big Weekend och Saving Grace. Og det seneste tv-versjonen til leie som vi får høre nå, det annan leie av utgavene. Og et leie vi er noen anfølton med en drøyvande riffe som nærer og minner om gamle boogie rock, og som viser en av mer rytmiske suje av Tom Petty midt i allere hulagjene. Vi tar høre Saving Grace.

0: Sådan, ska det skruva samman ett gott rockle här. Ja, det är så man kör till, trailer.
1: Ja, det är illegal som man synder, Highway Companion, ett blatans. Jo.
0: Det gör det. 2006, Tom Petty här vid Saving Grace, sanns någon fantastiskt där det är, och dåliga rootsy och bluesot och ja, old school. Så, gott väl. Och tittar ut, det är välkomna vi att du som har varit på Jösa till Town of Guard 2006, samma vid plattpanelen och omskriva in dig. Hej Jone, 2006, Soma Transcend nämnast. Och jag kan också se att hon är nämnt och vi pratar om det blir en sändning sen. Och kanske Forever and Beyond spelast. En värre, Rasmus Øyre nämnast och till pura samtidigt vid Vikombande. Att Rasmus är värre en, ja, en mörkstar. Det kommer till att skriva Sanchir och ja, det som man tackar vid Tony Stadé. Så tack för det sms-påinne. Skriv egentligen 2400 till att vi sitter och lugar och sänder plastpanelen. Och vi kommer till Tunnärkare.
2: Ja, tack. Det täcker Saturn omlöj 2000 dagar att komma runt Solar Engine och ända av samma steg Arthur som tar du var född. Och i kosmiska andalighet så maskerar det ett slä och en skäringspunkt i Lövnån om 28 års alter, 20 års alter. Här lojen maskerar eller samarändningen av inlite och luftsrönt och gevatar en möjlighet att fäja bursor till som vi har varit och hitta klarar i oss här fram i tugina. Om man tror på så det här. Heta kosmiska omkursväckna här i min hoa alltid varit en av hos ett kännande för allt det är bara progressiva rock metal bulletin tool som i 2006 utgav utgavna 10,000 days om det här sex av er en tillsipping till hessa loj och hessa antal i fär. James Maynard Kinnan säger själv att utgåvan är en ötsla och en kronologisk affär i jökten hans andal i och spirituella affärerna som han gärna vill visa och geva öron och i som och stöv och vön och galna och i att tygna är bredast och att man kan komma till jökten och svara tygir. Han svarar att han kanske är särliga utgröna ut av ena sanchen som har 10,000 days som ut i förrän och så ösna sipa till tojarskoj som mamma hans har sett i kajrstål till hans och döje. Här var en linje ut i sanchen som är också vid 10,000 days and the fire is enough, you're going home. Störst siande näka som tål alltid i möjret eller minne mån här var görst. Det gav först i 3,5 som är minst rätt, ja, Undertow, och så kom Anima i 6,5, så jag sa var det ganska lyssnt tyngre än annan. 2008 gav det så lateralt ut som var ett, i ett tog inne blev ett sort hövsverk som blev mer progressivt sökande. I 2006 förde så kanske åter sintor till den tunga ändan av tonlika spektrum som jag säger. Kanske att här ösning hunger samma vid att det var ett önstakt koncept om kursväckna och om man är tunga tog. Men platan blev otroligt väl mottigen. Kanske ösning tog att Lateralus var störst hit åren eller framman undan. Och att alltså ösning hade kanske 5 år som ösning ackumulerar sin trä. Spännande. Och mottökna, men hon ändå är så första plats i snir Billboard 200 och öron hitlistan. Hette ändå samman en gemittlen där kosmiska och världsliga är nekv till som ej känner tonlöjtjen Jatul. Tonlöjtjen själv är kanske komplexor eller komplexar matematiska naturalismar omkursväckna är timing och synk varierar ekvilla i mest. Samma renningarna är och Jöken och Tönlöjtjen inte random rättfölj det kan tidigare så löjs, men det är en större mening och det. Och det samma är så galtande för text och universitet om det är existentialistiskt löjvis ska livas för att skiljas. Och Jöken på in och svarar att du ger styrsta löjvis. singlarna som kom ut av utgåvan av vår och ja, Vicarious, hon är Shame Nutter, Jumpy är Shame Nutter, den som sanker som jag har valt, The Pot är 6.5 minut. Det är inte spännande kommersiellt, men det räckte och det börska som att han kompromisslös mot den där gera tingen på är så blev en stisch, blev en stisch, så att de har just hessen sankren, The Pot är om jag minns rätt så var det en sån uppgär vi så att få i stövna att få i tuttningen är att kanske också nek för ja, någon nek stoffer och Hollywood och man halter att man är bättre än under kan vara att The Pot calls The Kettle Black kallt det här för att han tillsip ingen kämmer. När sankren The Pot var så under singeln som kom ut av utgående och han maskerar också en väl utgående som en ytter tänkra ända någon men samståndes är inte abstrakt och längdrig och bara spikar man inte fight, får vi se det.
0: Yes.

0: fått. Jag sänker ner. Spik hamran fått här från angående öron en ja, nu bara bara kan börja nu. Tool, tool och 10,000 days ut plattan. Tool och det som finns en ordentlig tunga rotch in och vi sänder ju nästan vi till sända plattbandet och vi det här var år 2006 som vi vittjer och det där ute är välkomna vi tycker att det sänds nu 2400 sänder en sms på in här och skriver in där att 2006 var en sjukt platta utgåva är My Chemical Romance vi Black Parade I'm Not Dead Cha Pink Loose Cha Nelly Furtado och Black Holes and Revelations Cha Muse go sending tack för det och tack för lusta och häng i kanske omkrasen här som du vi kommer att nämna här vera vi här tror jag att jag får tacka gosser och på vägen och till Sean den äldre fortalte som Nick nämna som man har gjort som var öliga stora då här den här som heter Loose och att det är den här Timberland som öjer lika som framlösterna och det höjdes alltid öliga väl det var en stärska signatur och i en här uka eller uka om Tja Timberland efter han åttiga där och det var lika som alltid när man hickar efter hans lista i kan gav så var det den här lommen där han rådde för borkon och så var det ju knäck jo du nämnde onkel era plats man där som blev One Direction nej inte One Direction det hit
1: One Republic
0: it, då. Ja
1: Missy Elliott
0: och Missy Elliott just nu ja och den här plattan här Janelle Fortaldo som hade Lewis hon blev också en stor säljande ögon vid Nikon nummer 8 hos hitton och Nelle Furtado som en är visst hon är inte släst 20 år men alltid hon var rätt ung då hon kom fram med hon är 64 år nu hon spelar fullt vågare och blir hon kanske sin drön powerwoman finns ner som gånger mot sin body shaming till att GVT att hon är inte lika jag säger inte att hon är som gör det ta men hon kör och spär sig inte då hon har konserter till flotta sådja och att upplagt namn till långt grann förskan festival så spyrs mig och den här platan är ju känd som blev en stor sändning och det ska sägas att när du får ta att du har sällt i halvt i när så ett hälso 64 miljoner plater i sina karriär och till så alltså i tjönche och ända på den här som ett lus sällt 20 miljoner så i halvt vi får höra att ha hittat någon av oss platan är som när du får ta att gå ut och till ett hans möter Say It Right och ja, kommer sådana här
2: Du lustar efter platopanelen, detta är en endesending och du ber inte till att sända spårningar och bemärkningar in till sändningarna.

0: Yeah, on yeah, magan rolla sé tochanda. Johnny Cash, tú sé de rondra man.
1: Yeah, at our minion a man on day.
0: Man on day. We sent you on like the 309 or the air plot of 2006 motor.
1: American 5 or on the underhide 100 highways.
0: Whatever see here American recordings some Rick Rook and George Samuel with Johnny Cash show. Yeah, he held the tower on last. Kan kalla man såna kan ta vara en sömlig rent eller något som en längre karriär då. Jag fick lucka som tidigt men där då och finns ju Rushman upp och till upp igen. Ja. Eller så gott. Ja, det lustade plattformen och vi har varit 2006 och vi det här var Bob Gå på att skriva inte innan 2400 vi kör vi är vi rör in här plattformen och till två här.
2: Ja tack. Som vi kommer nå i början så var 2006 ganska näck mest av stor hitton, stor flövon, stor utgåvon. Näck var marsnärföring. Ta gav ett avs möterik i mer och flöjer vi mer cirka stöjsne. Mycket fokus för nog så näck av norrländskan tonlöjk, norrländskt maltan tonlöjk. Blir lustigt till Tåström och Kentur, Sverige, Syros, Islande. Peter Sommer, Danmark. De inte väl lyckan ut och jag är som ganska onkel Joel som jag har av sig anstick till möter Danmark särskilt. Nej, det stack inte mer än jag visst. Det var en av oss uppenbering i att mål kunde flytta sådana som det gjorde och att det var flott mål. Jag var bara svärre och vita åren.
0: Kommer du att gå och sambandsbygg då?
2: Ja, nämligen. Jag är bäst vid. Eller mot. Jag bokade en tonlöjt till festivaler om Tamont i Øysnes så blev också exponerad av fyra nekon undergrundstonlöjt ur Danmark. Eller vi tog ganska när jag kan ta vägen till Øysnes det bilda på. Eller logistiskt bärda till. Och ett som en affär ja, inte fysiskt men ganska digitalt att de brev spräckna till mig. Men inte som man fick. Jag hade man fick promo för Lover ta Øysnes. Det här var danska Bølgrunn under byen. Jag kände inte till det. Jag minns att det samståndet kom också från Efterklang som kanske också blev något kommersiellt känt namn då. Nej, jag sa det nu. Det var dumt att jag väl minns väl att det var allt det där, det var väldigt örvuse. Det var ett slä av kamerrötje kan man kalla det kanske. Det som man känner från så att, Godspeed, Black Emperor, Zero, Zero Syndrome. Inspirationen är under byen sig just komma från Björsk, Tori Amos, Sindre Handavén, Sirius, Mark Hollis, Talk. Så vi är ute i ganska alternativa spektrum, kan vi säga. Och annars det feminina uttrycket där hötta, det var fem om jag minns rätt. Tvär av vokal, Henriette Sennenvalt och Katrine Stockholm av vokal och cello och derspalt och allt utan gitar. Så var det en Sara Saxelt av bass och Stine Sørensen av trommer och så var ett mannfolk av trät som vi körde minnesmark nu. Torbjörn Krogsheter av piano som konstruerade och ser som jag la in och körde ofta. Den utgåvan som kom ut 2002, det är Majta håller träerna samman. Jag har inte snackat nackt innan jag går här, men hon fick öliga goa möttöka, minst av sport i 2003. Ta, hvis man är via sport och ett av uppersta man kan uppnå här är att få gott omöjligt från David Frick som är Rolling Stone, allt jag ska göra för det. Och John Peel, BBC, det blev både fram av Lekvon av Taimon. Utgången kom sig ut att det var 2004, allt tjua. Det följde sig ner upp vid en utgåva i 2006 som öjter samma stoff som stoff. Tonlöken är dekonstruerade ord kan man säga. Det heter ju Poplo, det heter det stinker djupre, det är lyrik. Så hur är det gosko danskor lyrikor ändå näka som ja, spela näk på slaversk gitar, pedaler inte gitar sålt och sangren som jag har valt att köra härifrån, öjter är samma stoff som soff och blanda in och höjt jag flövna ganska det har gått väl, men därför är det duktiga ja, jag ska läsa lydesindra ur texten som mer dømt I øyne vel ta, og så gjerne har sett meg I det samme at det råplåk formet illusionerne. De skruer seg inn, og man bruger dem til å få verden til å bli hengende på veggen. Længselsformet væggen med planteplanter under potteplanter. Sirups betente instinkterne. De danner karavaner af vaner, og man bruger dem til at få tiden til at gå og gå I stå. Har der dømt mig øjelig valgt hår, der rækker vel en poesier og hovedgårdskud.

0: Og det verkar stær hotslay cha under byen av plattene av samme stoff som stoff. Og det var en platta som kom ut i 2006 som rar vi twitcher her i plattmanelen. Det var Helger Eldevik som er pojka sig platt ner. Så under undergrund kan man säga ganska snäck som kännas via det här, men det betyder inte det att det inte är gott. Det är det sannliga och spännande orkester som, ja, samman vid efterklang och öron som myntar av sig sedan kan man säga.
1: Ja, något snäck kvalitet. Ja. Men efterklang ganska fick örvus i vind i säklen och gå ganska flera möjre ut. Jag vet inte hur kvart händer ut i mekanismen här, nej. Men det kommer sig snäck och efter från under byen, det kommer i natten och allt är tappt, men så för allt.
0: Ja,
1: ankors vägna.
0: Så lever.
1: Ja.
0: Ja, till 36 vi vidare och är jag har sett det här vi är sen här sammanhängsnätet. Så jag för att det kommer också att poppa där vi och ta populistiska och vad som helst inte vi kommer åt någon tar vi det tog fatter det år 2060 är Muse. Nej, jag går rocker hade kommit ut så tog in oss nämnt det var det som att tror jag ska i rocken starta vi hej fatter vi mainstream och allt det. The Raconteurs var snackat som Lushan Lake vet att ta och Killers var bara ödelagt framme, toppa av. Och Muse Sandy och Östene och tar det av oss som anker nämnde annars för sändningen Black Holes and Revelations var en som min Lushan ödelagt vet och allt det. Till er den här Mara Popoda utgåvan är Muse vi får. Först för här vi syntar runt och sådana här. Sen var det amerikanisera, alltid man kan säga. Det har du hittat i Amerika vid underförande platen och något som ville hålla fast just ner. Jag har köpt sig rymiska syntar som de har spalt sig vid. Har du gavat tog, säger du, i samråd om sig platna. Ser Muse som stadväck är välkörande, hövast och ganska kär. Här uppe som det har varit här så är det stadväck av största orkester som har den stora fylkskära. Och ja, när platan är att trema vi sango som man kunde spalt hitton Supermassive Black Hole där in och det var ja i rör en för all det och att han sanger som mer dom öle väl as det här platne ja Knights of Caledonia eller ja sådan ja Sidonia så sa det men han rör snarare sig platne men Starlight är han som jag alltid mer dom bäst jag har alltid haft öst att ja blätt hjärta för Bastion Keen en ska Bastion Keen och jag hade här hör man den där bräska också ett bräckst jag och att det minnar sig inte om också de kunde ha Keen framför sig bara poppot en extra charm just annars var men ja ska ta igen Starlight.
2: Du lustar efter platopanelen om. Detta är en endesending och du ber inte till att sända spårningar och vimmärkningar in till sändningarna.

0: Ja, hatta var Muse, Sanchez no Starlight av platten Black Holes and Revelations som där är sjung här till ändan. Ja, Sanchez är en platta som ja, hittar i störst i 2006 som är år som vid Richard då. Eller Richard och Sanchez nu och Tivor är center skeptisk här alltid om Muse Tivor och stämplar ut så att det är en handla plattan kom kan falla det kan.
1: Hej. Ja. Ja, vi har alltid. Jag hoppas jag var en så här och gå.
0: Ja, och jag stämplar in, popparen stämplar in och
2: ja,
1: rockaren ut.
2: Vi kan för hur här.
3: Ja, jag hade det var Sergio Chopes och Origin of Symmetry som är de gjorde gott. Och så kom Tansia som är att... Du nämnde namn, ja.
0: Ja,
3: look at me.
0: Ja,
1: ja. Absolution.
3: Absolution, ja.
0: Ja, men mer då rullar det här plattan.
3: Ja, ja,
2: det gör det.
0: Men det kom till när.
1: Ja. Och i 2006 tar Trine Tom York sankar i Radiohead för först för ensam allra av pallen vi solo from utgåvan The Eraser. Och det var Eisner han Donnelly och vi kände framlägger Nigel Godrich som är framlagt det här. Eller han var känd för framlägger för Radiohead och han står att vi rör det här. Det är en utgåva som nog börjar som sån laptop tonlager till Tom York som han gjorde med under turnera på. Och alltid Eisner till en som inte känner sig helt av nollen att laptop tonlagern han vann främma och nu kunde jag ändå för ja, jag gjorde tonlag och affärdhälten
0: in i kameran
1: med i keyboardet och framlade hemma vid hus och jag hade hållit sig knittra i ovne och spelade i frekvenser och sånt som kom fram ta men hända nog av Anja hon är byggt upp kring minimalistiska elektroniska framlagslor, sådana glitch-takter och så tar sig mest spörjelses Leo Rödna tja York och hon har ju samma myska hål som vi känner från Radiohead men känns mer personlig och urläten och nästan som att få inlit och gärna personliga dagbok. Löjande vi kör bäge politik, vi överlags spröjtingar och personliga angest och en sammansättning av de stora hemsomstövna och till innera löjven. Omälaren tog sig väl mot utgavna och hon fick bäge rås för övriga nyskapande och djörv och var hon eisande nominerad till en Grammy. NME och Rolling Stone och The Observer tonlaga tog jag rit till Hödjana mittlen. Det är bästa utgåvan i 2006. Och hon visste eisen att Tom York står stärskare eisen utan Radiohead och han har eisen utgivet. Och i Imsons sammanhang såg han för sig självan. Och vi får höra ett av dem framstående lönen av utgåvan. Det heter Black Swan.

0: Ja, jeg var ikke så folk her ute, men jeg har skuss for Gaza-hold. Jeg har vært høyre David Gilmore spille her on an island, jeg kjente Stoilin gitter, Stoilin til hånden, og ja, at jeg var en sanger. Han sa platen fra 2006, Møyder on an island, og det var fra Løksaker som jeg pågjør seg platene som Møyder, seriøst sterske platen fra snarere som vi vidtjer han 2006. Og ja, det kommer flere platen til Hergar, to verste klarer. Ja, så kan du ikke minnes til. Yes.
1: Er klar nu, ja. Sjøist av teknikken switch. Ja, et eller annet.
0: Ja, teknikken vil ikke ha med.
1: Ja, altså, jeg er jo ikke bortforklaret det. Da, 2006. Jeg har løyt av meg etter akkurat, og jeg kan ikke være så nek fremme av hitlisten. Kanskje heller ikke så rann, jeg kommer akkurat ut i 2006. Jeg har alltid kommet til å kjenne denne bølgen for 2012, og jeg har sett den utgående, tre utgående til dem, men løy det så etter, og jeg har grivet jeg synder, og tidligere jeg har blitt utgående frem. Bølgen øyder Midlake, det en, ja, han sitter ikke og sitter på oss, men vi er kanskje i folke, rock, amerikaner, onkestene. Det er Stoner i Texas i 1925, börja jag egentligen som en sån funk jazz bulkor jag hade samma så ringer det sig till bas då jag att limen är skift och det är stor utskiftning i manningen som skilt är en stor orsak nämligen till att man är rädd närlagt och i kurs man ger town legend och jag hade samma ofta öliga osamtor i konrättning där ska stinka det har lagt nekt tøy og orska og i sammansettingarna jævføren og i utgavene og tøy skifter støyleren atla tøy som sagt byrja som et funk jazz sort skola ting prosjekt flottes hinder iver og i sort lo-fi psykedelist av utgavene som et Milkmaid Grand Army i 2004 det här var kanske så att du måste minna att Granddaddy Flaming Lips handlar med en synter elektroniskt lo-fi. Och i 2006 kom det så vi en av mer klassiska rock sort och fjärsare revival-akt åt synter i Fleetwood Mac utgav oss som blev eller väl motiken och hon är framvist han utgav som balken är mest känt ur och på väl ser man skruva i lö gå melodier ja, närlagt jo och homint hävretta och fjärsara gärda sort visst fröjligt så organiskt jo hitta sin dra det är inte så stöld det är inte så polera eller ända på mig tillbyta polera på en annan mat men jag har till balken. Så ska jag in så jag utblev och tog er det är han är inte snäck fram med han är inte snäck att finna om han lejtar med rocker fram och spalt och var det här och det var så jag satt ni att tog till att hölv spalt tillbaka under flövande John Grant som tog sig om för det där mikrofonen var släckt där som inte spalt jag men skulle spela jag men kom så bölken blev så utgiven av Bella Union till en också känt indie label som är utgivet ut kvart Fleet Foxes och man kör Father John Misty som du känner också allting allt det så ett väl omtökt utkänt namn kan vi säga sanger som vi har valt att spela heter Roscoe jag kom faktiskt att känna honom som ett coverlefist Ellie Goulding som blev en sån EU-producerad för ett popstjärna sötne, allt gott om det för Jonner ganska och det var härifrån ta för att sätta mig i utgången som heter The Courage of Others för att det finns en touch och som annars var snir nekva bemält så igen då miste jag sin samband i bulten men det var ju så att som han bröjtes nekv och jag hade samma så det riktigt att skapa sin momentum och någon uppmärksamhet. Så hände han från att ta i of Others och The Trials of Van Occupanter kan jag så en mest gör. Är en sera stärsk utgåva som ja, hon häver ett del av fjärsare fil i så här läckra tonar välkälliga detaljer och detta läge i Roscoe är ett eminent läge som Balkan lever på stället, det är inte det. Så därför då.

0: Ja, så sier han at det spiker hamrande fort her. Roscoe og The Sangren og Balkan og The Middle Lake. En sang som man finner, en plate fra 2006, så er balkan her som, ja, herker to pakker. Hva ser du denne platen?
1: The Trials of Van Occupanter.
0: Ja.
1: Hva er det så en mest? Jeg løyde det frem, men
0: jeg responderer det. Jeg vet ikke ganske hva jeg det
1: Ja, ganske, men det nok så obskurer det her, så det ikke, det uvler mye internett og vi nøkker informasjonen.
0: Ja. Vi får rive oss om nøkken lortet, vi finner ikke sms på, men fra her kommer jo ikke. Ja. Ja.
2: Det går mye. Ja, ja. Her er en som Arctic Monkeys, whatever people say I am, that's what I'm not. Så sier han Deftones, Saturday Night Wrist. Placebo, Mads. Ja, han hei oppi å vente. Red Hot Chili Peppers, Stadium Arcadium. Yeah, yeah, yes, show your bones. Og den sannsatt man nevner et eller annet. Sier han, det vet ikke.
0: Men lortar enn han.
2: Ja, lortar enn han, ja. The Black Angels, Passover.
0: Du har kan nämna
1: kanske. Ja, Black Angels som är vidare sen tror vi Black Keys sån gitarr rocker sort. Den de har väl lust den vet du då.
0: Han har för beslutet så.
1: Och var ankrun sån om vi innan det in every touch och där som tog vi nästan.
0: Ja. Så. Super. Ja, om vi tar vi ska lämna runt det så att tog ju vi en runda så jag hoppar lucka i vår första ett och så är det två steg att det kan nästa platta.
3: Ja, är färdig att tror vi en av Jag har plattan som heter när Rostar nämnde. Jag plejer slå i släp för metalltonlagen i sändningarna. Och tar vi Richard 1955, jag hade en var. Tar vi alltid i debutplattan av Deftones Adrenaline, som är en av mestisvärda till Are. Nu är vi 11 år sett nu i 2006, och Deftones är i åter. Nu vi tar femte utgave, Saturday Night Wrist. Tar vår långt väl etablerade, som är en av de mest nyskapande bötkna och kommer ur alternativa tungmomspattlen i nøytjørnen. Men hentan utgaven hun var til at han har en torrføret tog for bøltjen, mest av spenningen, rosevnen og trøytleika med limenar, og enda tås om Ajevast. Hun var lunsj og avvis, men utslutet gjør det en av de mest kjenslebordene og ærlige utgaven. Saturday Night Wrist, hun sammeinar tunke riffene og aggressionene som Deftons får kjente fire ved atmosfæriske elektronisk hule og ovantage løtre av sarbære. Omalær tar røsteflåene for dervi og døpt, og hos hun var til under strongt og omstøven, så hun i det satt som en tøytninger mykje parst av søvnen til Deftons, en brittleipsbrygg mellom tarra jo tullja alene, og så tar mer atmosfæriske kosen som tar for jo etter etter. Og jeg halte at det nok så stort litt at Deftons, som just er kommet ut, vi tar tøytjende utgave, som heter Private Music. Jeg har lurt til som er i ferden at jeg opp etter at det er av de eldre tilferdene, og det er sort ut fra data man har fra strømingstjenest noen. Som jeg synes viser at lortarskjæren er blevet yngre atter, så at her tonleiker, som jeg alltid har hilt til, har haft et stabilt støy, at han lever vel enn. Og jeg halte at det stod til å høre en ungkamp førskampak som tunghorst, jeg synes, tolka løtja Deftons, løs som stavet helt alt fra nøyt i æren. Og jeg har valgt første skjering av utgavene Saturday Night Wrist, som viser leiene som Deftons tok i 2006. Vi tunker riffene, men eisende atmosfæriske løvene og sarbærene, og det leier etter Hole in the Earth.

Som sagt, Modern Times endar så trilogin vi Town Lodge som bär ja, man kan bruka ordet moldbunden för Roots Center och i sin hemsinrum det är luftsvårdstammer, ironi, bojpust, myndamal och en glottig av självironi i östene som renner jögnen atlas och platna. Och Thunder on the Mountain är just ett gott döme om ett bluesdrive, luftsfyllt och fjällbrott, bryggande lä. Här är det landbruket som sätter färgerna för resten av platten.

0: Ja, her har vi et Thunder on the Mountain til Bob Dylan. Ja, høysleie, ikke det?
1: Nei, utgang kalles Modern Times.
0: Modern Times til Bob Dylan, utgang fra 2006, som jeg vil gjøre, vi har gjort her i plattpanelen, og nå vi kommet med å renda noen, og vi får nå en av platene til rett, at Harker skal lukke steppe at presentera sina sista plattor, men jag skriver in er nu, men det finns ju ett läckt sms in er. Tack för din supersändning, då vill jag höra Muse i Udvarsnån. Jag var till Muse-konsert för Arnes och Janne, det var Drones Tour. Det var en folkkonsert, tema var krutsch och stora drone och svajma vid Asgården. Muse började konserten vid Psycho, medan alla Asgården hoppade och headbangade och försvann ett kända gitarrljö och brottliga. Ta det ur försangaren, I broke my guitar. Med året måtte få en nyttjande gitarr och fick vi ett fight introna en annan affär. Det var en häftig början på en fighta och jöknum för konsert. Ja. Ja, jag visste konsert att det kan bli en massa från konsert så Champions skjult om det inte stavas. Men Armin Jada var det här kanske så får jag tacka för att det faktiskt skriva in och faktiskt då stav och tack för att det tömt av vi och i plattpanelen.
2: Så tack.
0: Ja, och hända sen inte hon vill lukta ut av KVFGO så kört som vi till lite sända. Og annars så får jeg ikke hatt noe godt vikskifte. Og, ja, kjør så vel, Herre Garm, du første sønne såre.
3: Ja, takk for det. Vi tar færre løyde dere til førje her, Jesufer. Morstan stå og brøvner, Bayer, Olaur og Torfenor Jakobsson, ur Norrgata, Folfer Ingrid, Jekvann Andreas av Brunne, Lørve Kinkaner, Nils Jakob og Jekvann Stå og Knut Haberg Østerstein. Man har i 2002 gester, som... Hej ett ja stort lov kanske hade vi kunnat säga för ska ta några battle någon ett och störst upplopp där blev då stod när 2002 vann pri och 2003 vi hade det hade på Trucha Sanchez där var pri någon med minns rätt tar var med minns så var det ju alltid en vinning och vi pri någon vi Lundgård upptog höll någon och tar var jag hade varit två för när jag tog och flow upp med minns rätt. Och hur ser mest vi tar min som minns det väl ta nu är som blandar på ett folk och som har levt ju i tojen i samstånd så det är inte var den är strukare arrangementen som blev gjort till Lona från sin där Rosabella Gregory and the Dirty Strings att höra så det var att lära någon att Lona en största utgåva som fyllt en ägg för Øysen Kjømmer Kjolvon jag minns det väl, balken Leider så vel utom landåpnene fikk booking og management sortmåler, men det kom mange til Møyren til noen utgave fra Daimond. Vi får bare på en leie som jeg har valgt til bortstår fra Taftenån, som er høytsleie og høysene. Og da ser jeg mest av hesten aldri særlig er vokaleren til Olav, som høysene i livet langst 18 av balkeren, ikke spalte Møyre, han får jo at hun er ved Jan Tirsen og Anna som et... Og et flott instrument i seg selv. Bortsett fra Taftenån, det som denne videoen.

Future Sports heiti á fyrstu EP-ina við Baldur. Á útgáfin sex sanger á enskum máli og eitt jófyrðislega som Baldur Nikolai Heinesen Olsvík sjálfur hefur skrifa. Tónleikin hefur Baldur framlagt saman við Alexander Bia, August Örvat og Emil Mors. Alle sangerir grundaðir á klassiska bölkakonstellasjón við bassa, gitara, trommun og sanger. Vika og lita av synthesizerun, vocoderun, talkbox og soundscape-elementum som vetja en futuristiskan sci-fi-stemning. Instrumenteringen samegnar ta organiska og ta elektroniska til ena halt. Og i tøynda skriver vi greit fra at støyleren og jaui av EP-en Future Sports en samanrenning mellom sci-fi-disco, synth-pop og sport-vibes. At jaui som kom til gjennom luttlom kamer i havn Her tar tjej Sanchiner var och skriva er en myskan vetor vid uppblåstre från föreska Nottarlövnen och en långsle efter varenom. Ta utrattarliga och futuristiska ändå teker sig eisen i texten här sci-fi tillvisningar och utrattarhotög renna samman som myndamal. Och i chattnene snur Future Sports sig om människor som brådar sig ur stagnation och söker framgångt och omstruja att männast och finna sina äkna lej.

0: Vi har då Sanjin Sporty Girls och er första sharing av EP:n Future Sports vid Baltor som vi får omhälla beinleis här och kringkvarten om idag. Välkommen till kvartena, kära lustare, och välkommen här i Jodarpsdåna Podlodder Rubiksen och Birger Larsen.
1: Tack för det.
2: Tack.
0: Och vi lever bara inte väga. Podlodder, hur ser jag i utskriften till ditt omhälle?
2: Hon, jag är, jag kanske ska säga, heliumstonläggare, det låter.
0: Ja, heliumstonläggare. Ja, vad värst, du brukar.
1: Ja, jag har ju ett länkt nu uppfunn i år som heter Rymdar Tonlöga Svajsara Knövren från AliExpress.
0: Okej.
2: Wow.
0: Ja, ja, vad värst. Det är alltså en EP, den första till Baldre. Tjej Sanger är en, sex av en skånmål och så ett instrumental. Ja. Men ja, brukar, kan du kanske greja sig inte närre från kaffer Tjankrig?
1: Ja,
0: ja, det står alltså, i talande rum.
1: Alltså, jag får jag svara ett... Alltså, jag har varit i alla möjliga genre och det är sci-fi, popper och allt möjligt. Och här är jazz och här allt möjligt. Men jag har kallat det för anime popper.
0: Okej.
1: Okay. Ja. Mm. Yeah. Mm-hmm. Simple.
0: Men,
2: wow.
0: Ja, yeah. Det är... Hur svär alltid man kan släffa sig här till att talande rum är man alltså inte övrigt i utgave som kanske inte passar akkurat ut här vanliga kassan. Hur svär det här på låtor?
2: Ja, det är... Ja, hej, jag syns inte riktigt att sätta sån stämpel av det här, men det är popdisco, disco-dasco, hvis man kan kalla det det. Disco-kulemusiker, modern och disco-kulemusiker.
0: Han kallar det för sci-fi-disco-shoulder.
1: Ja, ja. Ja. Okay. Ja, ja, ja.
0: Det är kanske inte en så utbredd chankra.
1: Ja, det är så rävla nekvillement, tror jag. Man kan svinga det alla möjliga sen.
2: Ja.
0: Och så är det sunt pop och så är det sport vibes. Alltså det är utrattarliga som...
2: Ja, det är tempo, ja. Det är lätt ur den tempo.
0: Ja, det är alltså Tjej Sanger och jag ser EP:na och... Vi tog inte att skriva, här var det sagt att det är utrattarliga och det futuristiska som entertäcker sig i bägge texten och lövån. Så här sci-fi-tillvisningarna och utrattarhotöjtjena renna samman som myndamal. Tvärs om EP:na så gänga tema som snicklas om kapping och kjolmänning fram tjöken frasakner som täcker skap och i interstellarum ferum, socialum dynamitje och i nattarlövnån och imskon utrattargrejnån. Och så vill jag sen sagt att i chatten så snur Future Sports sig om människor som brotar sig ur stagnation och söker framgångt. Om det så är av kontorerna, kreativa blockaterna och stagnerande sambanden. Och så är ni om att strujas för att männas och finna sina egna lag. Texten är utgavna på ett låter. Ja. Från tydning här och här.
2: Ja, det här var, alltså texten är av allt stor en tydning och... Tar kunde ha haft en större tydning av hessar i utgavn i alltid. Han den här lösningen som du komst vid är, hon var väldigt god. Men jag har inte hört att texten är livet upp till henne. Jag har inte ringt vid att... Jag vet inte om det är mycket övner att skilja texter eller vad det är. Men jag har också ringt vid att liksom fänka på en öliga detached ångsväckna. Jag vet inte... Det verkar som, eller jag fick ett sånt intryck av att man brukar åren i mera som associationer till forskjellet. Klippt och sett samman. Ja, jag är inte riktigt vid att svälja där.
0: Kostar det här, Brickar?
1: Ja, jag är nöklunda senast. Jag förutjökt någon sang för sang och har vi rönt att analysera och få homenter och mynter i hött. Jag fanns det inte ordentligt, alltså texten är, som Patlott och Rösen säger, så alltid är att han brukar vara kanske en syntur mera som att syntja, eller att han ska bara ha ordentligt vi, omkursväckna, att det passar in i hessa linjerna akkurat där han skulle göra. Det här förskar han sin såhets för mig, och att det här som tillast upp det som texten skulle vara att här.
0: Bråta sig ur stagnation och söka framgång.
1: Ja, alltså jag vill köra det för. Så kanske det är det.
2: Det är avantgard kanske.
1: Ja, öliga avantgard.
0: Ja. Är det...
2: Alltså det är ett speciellt tema att jag går upp i en sån diskotasko.
0: Ja, det är det som jag också.
1: Ja.
0: Att det här är knäck som man kan känna sig attro och som så.
1: Nej.
0: Och han sammanlänningen här med den utrattar hotök och Anna.
2: Öliga sträv, öliga stressande att ha också om. Eller jaktstrande och...
0: Blinkta kylja.
2: Och attråkande.
0: Ja.
2: Yeah.
1: Brukar det här när jag går? Her øyelig negv, ja. Altså.
2: Det skal jeg vite er at det er sår som, hva kan man si, nøytøy er mennesker som ikke er at strøyes for det ganske bedre. Tror jeg kjenner vi det ganske kjørt.
1: Nei, for gammel der.
2: Ja, det er sår, apropos futuristic, så gjør vi det ganske mening omkring stedet.
0: Ja.
2: Men, luksus.
0: Hva kan man si om malboren annars, Birgai?
1: Ja, det är att säga man stiger alltid. Det är en sinter torskilt. Man eller är klar I shortland att följa vi och jag håller mig vara rymliga gå ant längst och att sätta mig nu I tingsne. Men jag har ju alla troubled vis ner och ösnen troubled är det. Det var kanske som att jag vet inte, det flyter bara ut eller så. Så att Så glömmer jag bara att lusta ett text nu. Eller så är det så att säga.
0: Jag har till en känsla av att texten är det sekundära och utgavna oss till. Först och främst Tone Legend, det snurrar sig om lögerna och...
2: Ja och nej, alltså... Sekundärt, utan förstånd, är att... Att man inte ordentligt fänkar till det som vi har sagt. Men primärt tror jag att det här Rannik vår... Han synker Ullanik, säger Ullanik... Men jag syns inte kvar av utav sanken där som man synker. Kanske för en ägg. Och då tror jag att fänka sig kontrasterna mellan ser sättningarna som kanske inte sötter så illa en ägg. För det har inte rannat stora djupt I så här sättningarna. Men, och de åren som vi har valt som är ganska synt är med all personer I enskån I förrigen kanske inte kyler.
0: Mm. Är det annars några ivskepa tema, alltså det mesta det är nu jag tycker att det har blivit sagt, du tog inte att skriva men hur ser du mesta tiden är till att texten hänger samman och fortäller en söv, ganska tjocka flera sanger eller är det bara enkelte text som stannar kvar sig?
2: Det stannar omkring kvar sig men det är vi, det som du börjar vi att säga att vi har strujas vid en lörn alltså att du har det vi att she och er och ett eller annat mittlen är som kontrast mittlen en man och en kvinna här som tycker ordliga att det kom till inte upp I en hackre eind han mer än ganska romantiserar kvinnan av kvörst och underspelar torrs ordliga att bruka banjor han deppar så tar han sig så det här ska jag tänka
1: ja, alltså jag är en syntor att ta och skriva er alla sanger jag skriver något lunda lyka alltså det är samma ora köra väl men sättningsuppbyggnader eller så så att du brukar onkel trouble or in or som du slett inte vanliga vill det brukt och en förklaring och det är absoluta motsatt det är så jävla invecklat det är absoluta motsatt det och att simplifiera
2: så jag tror att jag tänker så nek så kunde han fortalt mer och det känns
0: nej och ordaläge det gänger så kan det råkna bli utgiver till att man minns texten rätter och kanske
1: absolut absolut
2: ja jag minns det
0: jag hade vi för att vi är till löjna jag kanske inte snäck mer att säga om texten akkurat nu hur så är Det är alltså Baldur, kvars fotlandnavn är Baldur Nikolaj Heinesen Olsvik. Jag såg inte att socialomilon här nämner hans bara Baldur Heinesen. Mm. Det är alltså Baldur som har gjort till sig löjene av EPN. Och han säger själv att Sanchiner är drunner av fänkande akkordprogressionen och stärskom poplövon. Här ovant är modulationer och nuanserar harmonier, legakant och karaktär att rätt. Det är nog något du kan nicka till lite grann, Brigar?
1: Ja, det är alltid. Det är olja väl lust. Och det är komplicerat att köra en vanlig lust efter. Så kört om det är olja poppot så är det sån, som han säger, akkordprogressioner som inte är vanliga och modulationer och olja nekv elementer som inte är vanligt innanför popvärdena. Och då kan det vara buskan sin dörr trubelt därför gångt vi. Det är inte bara något som man jag vet inte om man ska säga Carver Isle eller något, eller vad det är. Det är inte dörrat än något. Se på dem. Det är en synd att komplicera. Ja, jag vet inte om jag har så lite jävla.
0: Men Rickard, han fungerar den på låter?
2: Ja, men då alltså mer då man väl så mot läringarna som man gör kort. Ta man fär också äga bosjur alltså det är sån här mån till vissa bärver bant fram. Så det blev så det kanske inte var så jävligt intressant, men han tog eller väl jävligt intressant och något så risky tog att han eller tar riskerar kanske att stitcha sådana popälskare som är det golvet någon. Så man får man är kanske så vän vid lust ett sånt som för det sånt skäft vi synar av och det var ovant det är snäringar i tonlights någon men det ger väl också som är sånt för gör det alltid.
0: Mhm. Nu ser du skäft. Är det en nog så skäv utgåva? Alla mata?
2: Nej, det är okay. Det inte. Alltså
0: också det vi utrotte är snä blandat här på utavskräsnen sånt där.
2: Ja, så en gymnastikmusik är också räknat. Man är kostar fra och i Bern. Klan 5 om morgonen med myskre och cykla till det. Så det är väldigt gott.
0: Det är att man gärna kan skriva akkordprogressioner och ovantar modulationer. Viskar det naturligt som det är något som är simpelthen gott för kompositionerna eller viskar det ganska mera på att tiden nu ska vi finna bort helt över sig och konstruera eller?
2: Jag hade inte att jag fick inte så förnämmelse av att det konstruera eller på att tiden eller pressa i djöknen. Det är sjåd musiker och sjåd slö och det händer naturligt. Det flyger väl i.
0: Ja.
2: Banen, man lägger mest banen väl kryddar upp här som där sköjt efter.
0: Men när jag in, det kunde om några andra lycknande?
1: Absolut. Daft Punk och Basuro ganska. Alltså, det är alltså, du har redan Ösne, like, Nile Rodgers gitarrn och Ösne som Daft Punk, han sa, när Random Access Memory, all det jag nöjder dem. Men här är då Moira snedig breaks och sådär i en tja. Tja, hur ska den synte lättare jag lossa efter en en hette.
2: Ja, jag har ju en Tyrosellia så här lättare rötna så
1: där. Ja, vocoder.
2: Ja, akkurat. Raskek. Och så förnämmer jag Pet Shop Boys. Tar brukar sen såna underliga vändningar och först med bittel mig in att jag har ju attrys ner Merdan också väl Pet Shop Boys.
0: Ja.
2: Kanske jag tror att det damer så här. Jag säger ovanta i svinch nu i musicians alla.
0: Ja.
2: Så och så är det också brext och man är röst där. Mm.
0: Samma vi akkord progression när fick jag vi först för tankarna till Tim Christensen, det som är Lissy som är har några sanger här där är inte jag några jag har några runga inte som är över sig en annan.
1: Säg oss nu om Kashmir och det var akkurat samstående som det som är Lissy alltid är att det var förra gången vi det blev en syntur undaligt eller så. Så
2: men och, hvis det är standarden så är vi ett helt skriver, jag tror.
1: Ja.
2: Det går om sig.
0: Ja, men det är ganska när man ska vänja sig vid och höra några färger.
1: Ja, men det var akkurat som att onketoy så kom det, eller så. Det är inte något som du ganska du ser ett lustigt efter och så varst du kan komma näst. Eller så. Det är inte så här papper. Du måste se ett lustigt efter och lustigt efter florvärnar och så till ändan så fängar du att oj, ja, det hoppar mittlen alla tojna.
2: Ja,
1: och ja, det var Louis, ja. I skulle väl gått med när det smäller sig akkurat lugga som jag hörde akkurat Kashmir. Det kom akkurat akkurat som inte öja värder egentligen och en pop, sanns ju, men
2: ja, det går vi att vi bara sitter och stannar så och är det alldeles som det är i samma rum kvar det är vi där var hårst. Det är ett gott tecken. Tror jag att det som är framför jag kom till är inte alltid att vi skiljer det så väldigt väl. Så.
0: Ja, det har gott sagt.
2: Mm-hmm. Ja, tack.
0: Ja. Till vår samtrum av texten är det våra sänder inte rädd att minnas och få in om hur vi löv någon er dig nämna att tänka till så att minnas latter ganska nunna vid till.
2: Ja, alltså med dem väl då in. Vi ser jag har haft möjlighet till att vara ensam att lära och under brosen när vi tar online som förfra så är jag dansa visningar.
0: Ja.
2: Och jo, det är lätt och det är sunt för kroppen och lust efter att flytta sig till. Ja, men damer, det är då väl att skriva då, till allt det.
1: Men ska man säga att det är tonlöggare för tonlöggare?
2: Jag tror en god spårning där.
1: Ja.
2: Nej, hvis det hadde gjort det, så hadde det ferdig opp et langt.
1: Ja,
2: så är det för att jag hattar så kunde det är som för att jag neck long.
0: Men man huxar ganska kvar malplaskor ner och om det väntar sig ganska till så folk som är sent mig där man ser det en
2: ja, alltså visst det finns jazzmusiker som färra ut och i den körsen att dansa disco så är det definitivt där de lagar.
1: Så jag hade så Jellar Thompson än där också så vi headphones så det ganska ställer som.
0: Ja, och det var ganska akkurat det som sankren som tog valt Birger och som vi får spela nu.
1: Mhm.
0: Senaste sharinga utgång.
1: Senaste sharinga, han åter 10 och jag har skrivit några ord om det. Jag har alltid ett sort forsara gorillas feel. Och det har varit Cashinilla och så är det sån här vokalaren som är nog släcker och är en läcker basgångt och det är väldigt dynamiskt och så har det några drop på oss nu en läcker sån solo och så rycker det här väldigt väl av danskålen och jag har alltid att det här är bästa bo på ett hit
0: utgående, ja. Hur ser vi texten om?
1: Ja, det är efter det.
2: Ah, kom nu.
0: Det var inte han som...
1: Nej, det är inte texten av Nökron.
0: Gör det på Baltien?
1: Nej, det är inte texten av Nökron som har gjort det att det är hög som tar in i besvänning.
0: Mm. Men jag kan inte utföra att det här är en dömning om sjankerna sci-fi disco.
1: Ja, det är kanske det som är minst rumdärsligt och mest disco.
0: Ja.
1: Sci-fi. Åtland.
0: Jag kommer Baltor vid Sanchinon 10.

0: Vi tar då Baldur og Sanchin 10 vi kjenta og senaste sharing av EPNM Future Sports som blir omalt kvarten i dag. Og til Birger Larsen og Patel Otter Rubeksen som jo i utvarpstovene og omalt. Og vi da prater sindri om tekstene og løgene og hjertelige. Vi skal prate hos oss sindri om høvespersonen sjalvan. Baldur Nikolai Heinesen Olsvik som hans herra. Fodla navn. Tomlag og høpe nevner han seg bare Baldur og annars nevner han seg som oftast Baldur Heinesen. Han bor i Danmark, og vi kjenner han faktisk ikke noe særlig vel. Han et nytt, ungt navn. Jeg vil møte han være midt i 20-ånden, unke stedene. Han tidlig MGK, konservatorieutbyggving innan Tomlag, og han gav sitt første steglig M ut sørst i Meimann i fjør. Og så igjen tar jeg tve steglu at tred kommer ut. Baldur, han var resten på henne spela av Spotfestivalen i Aarhus i år, den 1. mai. Og debut EPN Future Sports, som vi omvelder det, hun kom ut en av vikesheitene den 8. mai. Birger, hvordan vil du lysa Baldur som tonlistanavn?
1: Hei. Som tonlistanavn, altså du snakker om Adlan Bölkin?
0: Ja, jeg snakker om han som... kan säga som ja en tonlistamann som bäj som sångare sångskrivare som
1: ja jag har alltid heter vi snackar om det på nu och nu ser du att han utbyggnaden innanför MGK vi där akkurat snackar vi med en sångnör att det är som ett MGK orkester en musikens grundkursus orkester som är skolan som fyra gad på för konservatoriet så här är rollen jag elementer av att ta då öjliga väl. Mm. Alltså här är kvaliteter innan teknik och teori. Och i halt det tog att rötten kör Baldur är en synte monoton och hon rycker öjliga väl ta i vokalen och effekter kommer och ta en för högt synte. Men ta en liberal cross en ekton tonal så är det en synte monotont för mig och ta blir det lösen rent sånt.
0: Mhm. Kvalt här Potter. Kus jag har tuta vi ja, lika täcka alla som allt koncept Baldur är.
2: Jag hållt att ja, tack. Små också jag också först om navnet som akkurat nå utøyde og spurte han spurningen, og han kunne spalt oss ikke mer av navnet som han utøyde er nok spesielt, altså særlig utenfor førjer. Hvis han interesserte at han kunne kanskje korset til ball, dor, et dor, et ball som dor, til klær snedet musikken nok så vel. Og så det, ja, navnet nok så, ja, det rikker vel. Og etter en... han vill skatta för gläver och skjuta ett annat fotlig orske och vill släppa av en rikve och släppa pröva tänka av. Han hade ett nästan också väl och säger utgående. Han släpper väl att stäva i att röjna nekvting. Rock vid Tamara nog skäck att släppa att uppleva att han drömmen att göra det. Men rötten är ett lydig issue som är det. Och som du säger, och såna här maskiner gör han väl. Men tar han helter rötten alltså som kan man säga i en ton nästan man vet så att man skifter så gör det som om att han hänger ut tonen bara och är nog som en ton som en skinflåa som dör att flöta liksom.
0: Okej.
2: Okay. Yeah. Men det är inte så, alltså det är inte negativt mind på tamma då. Det är bara ton, alltså det är tonaläge och i rötterna är det kan bli för negativt, men det kanske är inte att han brukar rötterna öjla negativt.
0: Ja.
2: Kanske det är som gjort.
0: Ja, det är i stora mån en bölka värskattland kan man säga. Det här tonläkaren är nu har vi vitla framlagt och så framvis, men det är Baldur som hever høveslagloten av seg her utgavene. Han er bare skriva år og løn. Så synker han sjåvand i eisene, og han spiller elgitar, sunt, bass, sunt, klokkospill, og hever eisene trom og forrytta nøkker beats. Ja. Tid av Tåsa senter om røttene, men hever han annars nøkker styrker? Altså, det nøkker som tæller opp? Er hun egen? Hever hun en sérstakkan klang?
2: Hun hever helt sikkert en sérstakkan klang, og man hører henne etter lenge av det, da man hører etter i en utvarsprøy. Og och han tog väl att bruka henne. Jag tror tjote musiker och han flyttade henne öliga väl. Han flyttade henne öliga väl och i sådär svinkade hon stackar efter. Det här tog han helt och såliga väl och han tog väl att bruka henne till det som hon ska brukas till. Mm-hmm. Det här det är ganska fel att lyssna för tre också. Det är som så orolvant.
0: Och det som mest, det här länket honom är när han ska halta. Men även när han gav inlivan i texten annars så tog han väl att mila det här och säga från in i allt någon.
2: Jag sakna det är inlivningsevne John att han men det är som tror jag att han brukar snägga år man först tog till att lägga dent och liksom flota vi på en kramat. Ja.
1: Kanske just en test med montant. Det är att det är sättningarnas länger och han ska säga så redan igår och ta över i ögonen.
0: Ja. Och han inte släpper oss åtna kanske.
1: Ja. Eller, kan? Ja. Det blir alltså inte råte hvis vi ska brukat.
2: Att för en annan
0: att han synker var namn. Det är simpelt att
2: han synker var texter alltså. Synker var namn. Nej, det är slecht.
0: Nej, det men man ska ha pauser i mitten för att tingen skulle släppa att
2: han har gått långt. Vi ska klara synker det ordet.
0: Ja. Alla synker tar är då grundar av en klassisk balka konstellation. Vi basketar, gitar, trummon och synker och så är det vicka och lite av synthesizern och vocoderen. Talkbox og soundscape-elementum som betja en futuristiskan sci-fi-stemning. Det er det som vi har sagt i tvindaskrivene. Det er vi så at instrumenteringen og sammenhengen til organiska og til elektroniska til en halt. Det er Baldur Heinsen som spiller elgitarsynt, bassynt, klokkespill og trommer for i dan. August Ørvad spiller elektriskan og akustiskan gitar, bass og slaversk. Emil Mors Rasmussen spiller synt, bass og synt. Oliver Brun tar upp spelar trummor och hever eisen steg för trummor för i dan och Ebbe Kramer spelar bass. Vad är det att säga om det tonläggaliga avrigtsna annars Birgar 2? Jag ser inte nu att det verkar som att det är tonlägg tonläggare.
1: Ja, det verkar som att tonlägg tonläggare har haft en studie till Radio 1, Angstänne. Syns det att det är en superstudie, jag var inte ärlig vad det är för studie. Men det har haft gavat tog och det har sitt i högast här öljanäck. Och det har gavat till att vara ölja väl sammanspalter. Och är då ju ordentligt att sätta fingern och näka för att andra borde helt se en lydsynt mer attor och kanske ganska jag vill lyssna här för alltså att det är akustiska alltså trummor och bassrin och så att det går gott för en sån där här med något annat skulle vara okay. Sånt lax.
0: Vad låter svinga det väl sådär?
2: Ja, eller väl. Mm. Walter är en han Reibasar kanske skulle han ekva elgitarren men han brukar slå in eller väl. Man har tä svinkar väl tjonon och trummespelaren häver nöcker fight beats för först och sälja ta i också breaker som man in så att det går eller väl. Och men min favorit och så är utgående till är helt säkert bassspelaren. Är en sån socker till att kämpa till akkurat detta slä av bassspelare. Det är nästan det som kan dröja mig till en sån utgåva till er bassspel. Det är älskar att höra en sån här bass. Och det har varit fantastiskt att släppa att svinka och doa spela så det.
1: Det är väl extra chanser att sända det här för va?
2: Ja, det ska jag. Ja.
0: Och också då om man den här discobassen vi hörde och akkurat i Janne i Sanchinom 10.
2: Ja, mm-hmm. Kommer till att röpa en av min hemlighet med sån basson. Men jag hade här, alltså, basson här, alltså, discobassen här är öllegård. Mm. Ja, fantastisk.
0: Ja, om fram till sig här tonläggarna som nog har lagt tonläggen till rätt i sig i fela och så att omkring dem har förrigt av omkring beats så är utgavan framlagt av eisne fyra av timon i fela eller trimon av tonläggaren och så är Alexander B. Är en av framlägaren och annars är det Baldur Heinsen, August Örvad och Emil Mors som spelar vid Böltsen som har steg fyra framlägsna. Och det här vill jag köra rätt från akkurat för det är som har jobblandat eller mastrat så vi måste bara gänga ut från att det här är en felaktsuppgåva som tar fyra här och löst i fela. En jag kan lägga trätt annars om arrangementerna, vi tar oss inte runt det, det är inte Skype och här är några ovantade ting, några modulationer och annat. Är det annars annat i?
2: Jag har också notat att jag har masteringen och jobbantingen så att det är spett att Tair inte har då släppt till ända någon. Visst är det alla väl utlärda så är Tair experter innanför jobb och instrumenter. Så det är ganska riktigt att säga vad så självan att det här då av det eller det här vill jag väl gärna ha en frisk öre till Gerard men det rock för det är sunt för där men himvägen så visst här inchat jag prövar det här så det är säkert en skek men det rock för det skulle det här vara eller det kunde gått vara näck bättre.
0: Nu får jag också att om det här som jag sagt och jag tror inte att skriva om det här vi att männast och att att man kastar sig ut och pratar på nudgen och kvart annat. Yeah. Det kanske är en orsak till att jag gärna vill göra allt själv för att lära sig mer om det kanske.
2: Ja, yeah. Det är gott att du säger att det här tror jag att det är hur man lär. Det har vi ju stora vinning för. Det är släckt det.
0: Ja, det är kanske något som man ofta hur hotell där man är unker.
2: Ja. Man säger på samma dag till allt är mer romantiskt att äta en hemmabäckare kärke än en från mildarna.
0: Ja, jo.
1: Men alltså det är också som det som inte vi Jan utav snacka om Balchen att onkel du så är och percussion tension till här och sen för här från onkel flöjter och orkest och klockor och så där det kommer längt fram om allt mix och då är det sen till chill det så mycket att det är väl jävla gott så bara la något snack longer att tre och bara såna som när går så långt fram och så är det gitarren skulle vara något så väl longer fram så det är sen chill som på låter säga att det vill det vara gott vi onkel när en euro att komma in och lugga som sagt att det ska vara så långt sälter.
0: Onker som kom in till läntan och lyckas som tvika i det sista på plats.
2: Det kan vara onker i värjer och det är bara svårt nöjt.
0: Nej, men här ständer så inte kreditera för jobblanding och mastering i det.
1: Men det ständer att det ständer att det producerar av kursen sen.
0: Det ständer till att ha producerat fel av ödlund sankt.
2: Så är det säkert att det är master och jobbland.
1: Allra helst är det.
0: Alltså, det är kvar som mig, men jag bland annat, hur snäck mastering är det här vidare så inte.
2: Nej.
0: Men är jag annars, alltså, jag är detta som är utgavare i den, så är det...
1: Jag förlåtar nivå i och allting, så gör jag det jag var.
0: Jag kvaliteten annars, också jag som upphögnar och jag att han enkelt jag för någon...
1: Jag har alltid tagit det rakt där som tar rattla alltid. Det är inte något som så har sett av fingrarna. Vill det gärna haft en sån gibbert rum och så. Men så det blir något helt annat. Alltså, jag har alltid att det är det som tar vilja. Vi gör honom och tar jag väl. Ja. Det är inte att sätta fingrarna så då är det mikrofonmässigt upptäckmässigt.
2: Nej, jag vill helst kritisera det här från Ekf, men till då är jag så en sån känslig av att det är något så, också viskar något så tomt och ganska sånt kvast. Det är typiskt att urslid av upptökna, man säger, och att upptökna ganska inte har varit halvt så öliga gåar och man inte brukar så länge tog på mixens namn, men det är pjöst att överhör vi ska vara. Men jag saknar jag som drar djupt först i nöken av lönen. Också viskar för tomt, men det riggar jag väl som tomt. Släckte jag.
0: Vi får spela en sang att säga att Potlottor 2 valt Girl from the Planet Next to Venus.
2: Ja, och vill jag länka titel.
0: Ja, för är den planeten som är Venus?
2: Det må vara Jupiter. Gasplaneten Jupiter, det måste vara något att du spyr. Parat vid den här kammer. Och visst du vill veta ännu mer så passar det att 1300 gör det nu igen.
0: Men kvar är Ida Sankren som spelar The Girl from the Planet.
2: Tui är att här kommer ganska styrkjen till dem in och som är att inte lust från poppen om att hvis du brukar tui på en sådan titel så är det tui att du vill gärna hava lustaren att bli förvittnan. Alltså att kvar trämmen är till mars. Det var till att man har kvinnor ifrån och män ifrån. Men åpenbart inte, hvis du hade något spurt med. Och till en gasplanet och till er den största, hvis du hickar upp sig, så är det den ljusaste. Det är som en diskokula uppe i rummet, hvis du hickar ifrån. Så det ger en god mening.
0: Ja, jag vet inte att kan. Vi tror också om det är en arnbäck. Men du har Kanada kanske? Eller,
2: jag vet inte Kanada, jag vet det.
0: Det vet du bara, ja. Ja, men först. Hvor valgte du just den her, Sanchen?
2: Ja, men det gjør det, tror jeg, at det henter øl og nekv. Henter nekv og Sanchen, og så er det en god basser vi gjør. Og
0: Mer negra av sånne vokodaren.
2: Ja, han eisen jo gjør, og han gjør noe god ting av gitaren, og jeg halte at jeg ble vi av en datter til henta Sanchin til at han gikk opp igjen og hakker en til vår lykke som ødel elementen jo i omkringen, og jeg halte han ombåer i seg utgaven av veldig vel, og ja, jeg merker han ordentlig vel enn Sanchin.
0: Vi tar her Baldur og Girl from the Planet Next to Venus.

0: Vi tar da Baldur og sangen Girl from the Planet, Planet Next to Venus, og det var sangen som Paul Otto Rubiksen har valgt til sendingsdagen. Hva
1: domter
0: Jo, mer domter han rettelig vel. Her en ek, altså, her døm noen som vi har nevnt, altså, vi tog inte att skriva någon om att det här jobbet som säger samman på Kota här, Talkbox och...
2: Du vaks upp och gör fjärs någon. Du har dansat till sådär.
0: Ja, det är bara helt lite.
2: Ja.
0: Alltså... jag börjar gänga dans då, mitt i forskningen också. Då tar vi här discobildan och grivs det in. Men okay. Minst klassaballen i Falkaskolan och så här, tar vi disco in. Och tar vi olja in. Intill det var öliga utknappliga. Hon har stannat utskamma. Men,
2: så det har gått antäckt innan?
0: Det må man säga. Det är ju pop-up att det är flera omför om tidnämnda Daft Punk och är det som ägstna brukar elementer för att ta i världen. Och här ser utgången är så ägstna underting än så här jordförande. Det har vi ägstna brukt något sådant soundscape som av förskolan är det jordrymt. Det är till dömes real jo. Man hör ju omkring sanken och som minner om dialoger än film och annat.
3: Folkläge och sånt.
0: Ja. Så som skapar stämning. Hur ser du det?
2: Det är lika väl tror jag att ta i rötten inte ordentliga mäknare att skapa stämningen så kunde hinna elementen göra det. Ta kläder ju väl. Så på tammadan släpper den också väl för att Mm-hmm. Att det är visst han som är körst kan det mätta vi rötten så är det skitla mätt. Det är bara att göra en season.

0: samt er big guy?
1: Ja, altså faktisk skulle jeg lust ordentlig ofte etter det så. Arne fant av det at det var sånne soundscape så. Så det ligger olja vel for alt, men her er olja nok.
0: Høyrest er det røtter knappt, ja, i midtelen.
1: Ja.
0: Men annars mennesker er det annars vel frakengen, altså her er ikke noe som mangler, det er noe som ikke rykker.
2: Nei, det alltid ikke. Altså, det då vil jeg vel til at det noe enn for skolegjører. Det eneste som jeg sagt, det den mikrofonen i midtelen, sangene. Kunne de haft omkring sang, eller omkring stemning, eller et eller annet, nå til å spille via til å lukke, som skilte sangene bedre fra kvinner.
0: Det altså en unge bølger, og det den første EP-en som det har givet ut. Allerhelst en bølger som i framgångt, i Kosovo i Danmark, her det har just spalt av sportfestivalen i Aarhus, som en sånn showcase-festivaler for bølger eller tonlager som av ved fram. Det en bølger til om du også hadde hørt i følgen av konsert?
1: Ja, det är faktiskt öliga läckor. Jag vill veta vad det ser då live. Det är rock med man har blivit öliga på nere av en live show.
2: Och i den grad, ja. Det är så coolt, tänkte jag nästan, att slå på att lusta ett sånt här live omkring sen. Det är byggt ganska omkring sen.
0: Ja, så han och Heidan, hon är alltså färgbojare till Baldur och Bölchen Tjonon. Vi är kommit till senaste punkt och jag omhäller någon idé, och det är stötterna.
1: Ja.
0: Jeg tog ikke mulig om støtten om. Birger, hvordan jeg vil du lete Future Sports ved Baldur?
1: Ja, yeah. Jeg har og har fortalt noen kritikkpunkter i kvalt, eller i det. Vi var gjerne tekste, og en synte montoner rød, og jeg blant kunne være en synte bedre, og vi vet ikke om det masterer. Så jeg får ikke ordentlig kors med mer enn oppe av tjej. Jeg vil jo give dem faktiskt snack mer, men akkurat här som heter det nu, så ger de tjejkött.
0: Tjej, tack för det först, Birger och poddlator.
2: Ja, jag har alltid hett över han utgåvan som ringast samman att valt köttner till. Jag har varit nere och lyckat ner om köttner som till bokstavar och i namn och så artisten hon. Men det är alltså väl heter en god utgåva. Det är så och gott att lyssna efter. Och eländiga 8 och 8.
0: 8 och 8.
2: Ja.
0: Nu minns det för några veckor sedan la man och så en på låter ta först vi ut uppstående vid om allt det några stäkle och att de var Sporty Girls vi Baltor.
2: Ja.
0: Och ta fick en nutje och tutje sätten.
2: Ja. Akkurat. Och tälle är nick bet alltså till månader bättre än
0: en jökensnitt eller
2: en jökensnitt ja till halv sex TV alltid man hör det här arbetet på alla möjliga matar texter eller texten var bättre och melodin var bättre än mial melodin av utgåvan så på Ramadan. Så hvis det var så gör det mer vi tandstolen så skulle det ju att från Judam flyger ett mentir som så.
0: Ja. För att Anna kunde finna det att giva Myra stötner.
2: Att han var bättre att behia lustaren vid rötterna. Att han sminkade gärna sin drilla. Brukte också slävisläcker till att viska omkring tänk väck och kvar omkring hål och brukte han har bättre som melodi tog att som melodi i rötten haltar hon.
0: Okej, okay, så några pauser in the middle kunde kan kanske hjälpa dig.
2: Ja, och några pauser och några stittre sättningar.
0: Birger, tjej av Tutsja, för att här, kvart kunde du finna till att färja upp 8 eller något tjej?
1: Så halde jag för att be han ringa till Thomas Rolse, i private, och han som är producerad junior, senior och sånt. Finns jag ett ordentligt jag och så folk tar mig lortet. Som vad låter rösten var inne. Att jag ska bara vara en sin bättre sammanhanger.
0: Ja.
1: Jag ska bara vara en sin bättre.
0: Sanchen är själver och texter och allt det här näga här som...
1: Ja, han är själv en del som finns hjälp till det han visar. Han fick en producer. Så det
0: är... Det är skift. Det är inte alltid producer blandar sig på i sanskriving.
1: Jo. Thomas Rås är nej.
0: Han gör.
1: Ja. Simplificerat en lusender. Och fatta jag och jag var mer själv något.
2: Ja. Det är och som du säger FNT det är ganska synd att betala sig till att bli långt. Ja, så det är lättare att börja göra
0: det själv. Det är det och

0: Det er fredag morgen, 5. juni, og klokken 7:00 iver halvgun 8. Og videre til deg vi en nødkjør morgensending, og i skrivende stund strøyest. Altså, jeg kom vi at dreie gardinene 4, tog vi til at han margledes trobleika at solen ser så bjørst innar her i studie 4. God morgen, altså.
1: God morgen. Ja, rett og til, og det har vi etter første ferie hese vikene. Det er det her gjennom vikene, og det har vi nøyet. Men det jo å gledast om at solen kjær fram nå morgonsendingen bryr.
0: Ja, og apropos å gledast, grunnlåret er jo danska rysene og sånt, det er gledast om.
1: Det er sannelig enn å gledast om oss nå, og det jo i det 5. juni, og det ikke bare grunnlåret det er jo en annen mest stavr i det.
0: En ikke minne, togjende dæver, spørs du med?
1: Papa dæver?
0: Ja.
1: Ja, og hva sier du mest her i morgon?
0: Jo, låt jeg ha sagt at det jo bo etter mer om middagsleite, i samband med pappa dægen.
1: Ska du slå gräsmännen eller kväll?
0: Nej, nej, nej. Man ska njota.
1: Ja, man ska njota.
0: Jo, jo. Det här är...
1: Ja, men det är gott.
0: Det här är lagt till mörkis. Det är fint, ja.
1: Det är fint. Det är fint. Och så är det ju också när... Och det är där och i huvudstaden och det är ju mättarna där och natt och i, ja, större en part av den och i det och östen längt ut av kvalitet.
0: Det är det, ja. Og det var annars såles i 1894 det hendte dagen at danske rydgjøsgrunnloven var sett i gilte ta danske kongeren Fyrkur kjente skriva i underhånda hendte dagen. Og du nevnte pappa dagen, han var først forhilden i USA i 1920 og siden i 72 var dæveren i USA var allmennere hele dæver og var hilden 3. sondag i juni. Og siden i 35 var pappa dæveren var hilden i Danmark og til altså sammen med grunnloven det noen men svenskere halte hendte pappa dagen annan sondag i november.
1: Ja. Og det var 5. juni og i 2004 at forberedte amerikanske forsøtten og sjønlageren Ronald Reagan antagist. Han gjør det 53 år gammel Reagan. Han satt som forsøtte i 8 år fra, ja, alle forsøttene, 1901 fors, og til 1901 fors. Og til røstene for en gang der var jo i der.
0: Så ikke det, Vox Boltfella VB var sett av Stone hentet dagen i 1905. Og så var det hendet en unødvendig 106 år, tror jeg, at Conqueren var gester av Milton Berle Show og sang sina nødvendig singleplate. Og Conqueren, som vi sier til, og i hessen omfærer til, er Elvis.
1: Til Elvis. Til altså just, ja, hvert halv fjerst år, så
0: gjør
1: det at hessen sangeren, altså, ble framfor raunen her.
0: Ja, og hittjarer var begge drittneret og archer om svartjande mjadnanar, tja, Elvis. Læt dere høre, Hound Dog. You ain't

0: Atelje var öliga först I bakgrunden där.
1: Allt den här skola.
0: Ja, ja. Brota.
1: Brota, ja. Motherfucker.
0: Ja.
1: Nu tjugo av er. Ola Nordskar.
0: Ja, och ja, jag syns stolt att det var sagt att färger och inte, alltså, inte Faroe Islands eller något. Det är inte stil.
1: Akkurat.
0: Men ja, vad är det?
1: Alltså, forskar något, jag vill säga.
0: Ja.
1: Ja. Jag har kört. Alltså, sangren är så otroliga känter. Det är nästan som han är passad av akkurat DNA av förskonsjående. Så ska man lugga vänjas vid att höra någon enskon?
0: Ja, jag har inte sålde sig nu. Höra någon tvär, tror jag för ganska. Så lyckas man sidor att uppa det bättre.
1: Men det är ganska särskilt stått lite av folk som inte tossar först.
0: Ja, jag gittar att det är torra till dig att han säljer ett tuttor.
1: Ja. Men för jag så gärna i handa platan kom ut, en tann bäst omtökta förska utgavan Frantur 2 och Frantur 3 och ens nu. Vissner, tärs för att nu har spelat G-festivalen under sommar.
0: Okej, okay, det visste jag. Ja. Jo, tar pappa upp och det är ju glädjligt och tar häva framvis folk och en gång som äldre vissar.
1: Det är här vad det är avgjort och det är som är så fantastiskt vi till dömes här som Böltsen och nettopp är att det som kände fram till för 40 år sedan, ja men det är vi framvis. Men bötnen är tjata av nöjsen ofta är det att det blir unga som stannar främst och konserter och då var sanchenar.
0: Och då var sanchenar, ja. Det var väl något som stått lite och det är stundtröst jag inte blev spurt om detta vi och hinner rösen är att det var Justin Sank och så tog det ödle tjoven sanchen åtta nät och man har lyckats som släppt honom och så lever han så löv och så täcker fast kan så väl det täcker fast så väl under vid honom. Ja, vi det här var annars ett och annat attor och skronne attor och i morgon runne och ett annat så vart det nästa vecka att country festivaler med och i Survivors country och blues festivaler kallas den och vi det här är att fräknas och center om han att när klockan 8 ta få vid Bokaren som det så flott ut ur och gott alltså mannen som texar av att vi har nöjn alltså.
1: Ja, och då du säger country festivaler så suttje är nästan alla ensemble som filmer.
0: Ja, det är ett rattel jag går på om vill säga.
1: Ja, han är nästan varit umynden av country festivalen du i flera år.
0: Det är ett lunt och arg att han texar av att utvia nöjn och han är vår till rätt någonstans öliga väl att finna öliga gå. Och känt nöjd, det må man säga.
1: Ja, och vi får att vara verande och serva i Noxus, fyrtan part av Sendingsnet, och att Truna var vi kan och i kommunen, hon är alltså lagt samman vid festivalen och från lärden från imorgon och fram till festivalen så är det allt möjligt att skra, med andra vill kippa för någon ruttingar och att här samman vid skola och stånån. Det här märker att bötten i kommunen färre ut att rutta, men nästan jag lär om det här borstekastet som de finna. Och tanken vi är sånt att det är att skapa läring, arbetarkänsla, kreativitet och trona mellan bötten och unga i kommunen. Och jag kan aktiviteter och samstar. Vi får fräckna oss om detta spännande att det som det här var i Sörvaj.
0: Ja, man måste säga att Sörvaj är i fokus. Och i morgon sänder inte i morgon och det här är 18 klockan 8. Men när det är klockan 8 så får vi se om det är vitt. Och i veckor för att vi är i Sörvaj och att lära oss dess kring landet och i det och om vikeskiftet.
1: Ja, det är ju rätteliga nekv stor tilltag om vikeskiftet. Man ska vara så vi har nämnat hur så glömmer man så nekv. Men allt är så under mentanar notten, är det där, ja. Som är i högstaden. Vi tar vara torsan maraton sådana dagen och det är det örkrona av tilltagen. Flowrider och vi chattar med härskundesålen allt och
0: ja, hon verur, när han verur till han. Han
1: verur till han. Flowrider, han senaste kan jag.
0: Det är innan då.
1: Det är innan då, ja.
0: Ja, så att det är inte så avhängt av växer, men växer är, ja, det är alltid gott vi går om växer. Han blir växer.
1: Jag tror att det är öliga. Jag hade växer i hävd också stora avskanat, Assur. Nu läste du, drås du gardinerna.
0: Ja, apropå, nu kvarv solen, så nu hade vi skulle ha sin dra öronljus i köknån klockan. Jag har en grej av växer, men vad säger du?
1: Jo, nej, jag tror avskanat alltid.
0: Jag kallar det för att det är vävursjuk och det har vi tjat i er, men alltså, ja.
1: Tror du vävurgläver?
0: Ja, ta det gott. Ta det gott.
1: Lät oss ta några tonar, Arne, vi får spyrja sig för att vi ska väcka vävur om vikskiften.
0: Just så.
1: Woman in Love heter Perry.

0: There's nothing like a woman in love, Assur, say Perry.
1: Ja, det har jeg rekommendert, sikkert at vite alt om som det lever jeg, og klokken, vi må kvikke komme for å få at vite, og et senter om vikerskiftes vekker klokken i 4 minutter og i 8.
0: Ja, og til Hennos Kjølbro fra Veverstående som vi har kunnet hese for. God morgen, Hennos.
2: God morgen, det var her.
0: Jeg vet helt at det ser bare helt godt ut i morgen i Høvestavnen i Øtlandføren. Hvordan kring landet?
2: Jo, jeg hadde det ser helt godt ut så andre stedet jeg hadde. Han ligger 20 år, han kommet ned i Oksan i Rom-Vestland, så vi ser bare Østninger i morgen, og vindferd i 38, og det er så galtende for Atlantet, og i Nekvostøven er det da bare 2-34 meter som kom til. Loftet samtidig, og til høyre torsd, og heiten kommet opp på nødt til sted. Så det litt kaldere i jar, og nå i morgen enn det var i jar og fyrre dagen. Det en av høyre som er kaldt noen løttsinter, men tannhittestiden skulle nok komme, tror jeg, der. Vekre for ikke at brøydes det større i det, til høyre sinter, og skiftes høyre fyrre parter for å være akkurat det alle i støvån. Men etter døvra så det rett og torsdattestene. Då satt han bara så för han har gängat nya med det sore. Samma luttla vindfär, tror jag till 8 meter per sekund. Och det är så ledsna den där kan man säga. Och hittills där, han kommer upp i talstig. I morgon så fär han ur sore och är strån till landsning. Framvis till minjen tror jag meter per sekund. Ett fatt det är tror jag 8 meter per sekund. Och skutja och akkurat alla. Och det ser man lite vind för alla morgon, så tror jag 8 meter per sekund. Och 17 personer eller små eller halvskotja och torst. Och omkvall till efter samtidigt och en torst. Men så då nåtterna, så efter midnatt lägger jag kvällde så för att räkna. Men annars kommer hiten i morgon upp på nutt till 13 steg. Så då morgon så vet jag inte lika gott väver. Alltså han räknar så då nåtterna. Men framme då mitt dig så är det alla över såna dag. Vintern växer här så såna morgon upp i 5-10 meter per sekund till alla lossen inte. Och sådana parten så det är inte klarare och så från då i torst, men vinter växer och när låter upp i 8-13 då. Jag såg det. Sådana parten såna dag. Men vi får det så mycket ner att vi tror jag låt. Og annars er det framme i resten av sånne dagen i røde torsd. Heiten sånne dagen er nødt til 13. Sti. Så det er så vikerkjøttes vekk, og til særlig morgen er det ikke for tiltrykk. Er det at det var det det andre, men da har vi glemt faktisk.
0: Ja, altså det er nesten alt vikerkjøttet. Det er jo i kvöld til dømes, eller i det enda nere mentanarvikan, og så, ja, og alt møvlet henter leierdegen, sånne dagen er Torsan Marathon, så det er alt vikerkjøttet pakket vi står og tiltrykk og alltid.
2: Ja, mest i vinter er 17. Parten, vikerkjøttet er 17. Parten, sånn dag vi 8-13, og løter vi nærke tømmer. Som man så jag vet inte om jag kan ta lötna till denna maraton. Kanske synd att kjäl i denna eller inte, men det är förstås enkelt som allt annat i Ivsjur.
0: Åtta nivå, ja. Fralukte, Hennos, stora tack för att du grätt och kom från vikerskiftes växernån och vi tänkte att här att ser det gott vikerskifte.
2: Och tack för det, och så måste jag lägga på här.
0: Jo, tack för det.
1: Ja, tack för det. Klockan är en liten minut och åtta.
0: Hoppå jag nu för en sankarast där, det här var Kjattland. Vi gärna tjata bröjtinger. Ja, ta så bara så.
1: Ja, det kunne vi godt, og undre deg for å kvikke seg over i Studio 3 at jeg vil klare tøyndene, og ja. Så vil jeg vidt annars at du stod etter deg, eller bønt etter deg, faktisk.
0: Ja, det vil jeg vidt, og Øssur han fer vidt han spenta ralene og rennende over imot Studio 3, her tøyende opplester vi nå hver jeg løter, og ta deg og avgreit, så halda vi fram her i morgonsendingene. Här vid mittlanda färre att fräknast om Imes som gånger fyrer sig i

0: Hetta var það sum Fugees hefði fingið búr úr tjenta sanjnum Killin' Me Softly og við fyrir að spela flæri Andrew Gover og hésum tøymannum, menn annað tilferð eisene. Og næsta lötna færa við að prata festivalen, countryfestivalen som narskast í kvarjum.
1: Og så færa við að prata country næst lötna tøy eit og í næsta viku verið tann fyrsti á tøymann stauru og tøymlöka festivalenun og það verið countryfestivalerin som jo að hverjum ári ui sörvægi og atri ári det alla samvælsen og ír maðurinn som tekst her efi að bukka nøvnene. Velkommen, Allan.
2: Stora takk fyrir.
1: Hvert færa tid að bjóa gestnum hesa fyrir om vi byrja við utlænskun?
2: Ja, det tveir amerikanere. Den ene bosittende i USA, og henne bosittende i Orlande, og det var den største seneste 30 årene. Og den fyrre den som bor i USA, Ray Scott, en ekkelig sybunden søvefortelljende countrysangere, og ordentlig til ekte ja, tunga countryet, så det var en spennende løte for å lufte etter. Og hit en latt, velsvingende amerikaner fra Shreveport i Louisiana som bor i Orlande, gifter her, så spiller han den her velsvingende, country-klingende country-tallegend som øyelig opplittende og festlig og gård.
1: Hvordan blir det til å være veldig fattelig og akkurat tørboer?
2: Ja, det for å ha et senter av en mixe, at man har ordentlig ekte igjen sybundene, og så er den latte eisen, man kan godt kalle det sybundet, tror jeg. Det det som negre føringer forbinder vi ekte igjen country. Så.
1: Hver er du lærst til å kjenne?
2: Ja, ikke det å si, så man har sikkert involveret i forskjellige navnene og kjenne negre folk. Men jeg har også haft en mulighet til å lufte til Robert Smith live, og bedre bulk og livligere tonler skal man leite lunch etter, så det er omgatt enn det er ive, og jeg vet at det er rettelig nekve føringer som kjenner Robert Smith selv. Jeg synes at han veres nekve her i Europa, og spalt nekve stander rundt alle stander i Europa, så nekve kjenner han, og hit jeg synes jo ikke noen gode kontakter man hever, og, men for jeg vil være helt ærlig, hest for jeg har vært hei spurt om hei kunne komme til festival, og ta, jeg har sagt det før, ta kjemme mer og mer hver e-fai innbjøvinger hver dag gjerne vil jeg komme hendene ved. Så man skal nesten bli veldig vrek etter hånden.
1: Så du føler at festivalen er kommet utom landadånner?
2: Han 100% kommet veldig vilje utom landadånner, og til så løsner det at til ganger så rykte om at det en ekte av countryfestivaler her som hever jeg smukker ikke jeg sitter ut som jeg bruker vanlig først år vi er pinta og gjør han så sybundan og countryaktig som man nå enig for kan. Og det gjør det eisen nek vi er i Norge og så er det ikke så. Da det blir å komme ut, så det som nekker av som bøsken og landjast etter til å spille, hver det kanskje heller ikke så omedelige, største og ekvislige karriere 30,000 folk. Det ikke alltid det jeg har gjort, men lykkes vel en ekte en countryfestival.
1: To Ever, som sagt, boka navn fire countryfestivalen heter Etlenta Are. Hvordan har annars gjenkjøst at finnes navn Aren tid blir så kjent at det blir lov å komme?
2: Ja, altså for mot vi kommer til å heve det omgang til å være en trobeleid. Det må jeg si akkurat som er. Jeg har gode kontakter åren jeg kommer på i etter festivalen her vestre. Og det var nok kanskje en av årsakene til at jeg ble byen om at Røyna kunne hjelpe dem vidt. Og det var en sånn glede fra første dag. Og det var bare, i alle kjølver, det var bare utviklet seg med at noen ble, ja, man kan si at nesten bare bedre og større. Man begynner ved å ta enstaklinger, og så brukte man føreska bølger, og ikke ringte noe til. Så jeg tar at tålagene er akkurat noen gård her, hvis ikke bedre. Det er slett kjære ved dere, men jeg hadde tatt folk nå, enn for Jalta Fyrian Festival, at de får at det er ekte, at de er amerikanere, og tålagene er her, som spilles fast sammen med visen forskjellige artister nå. Så det bare blir mer og mer tannveien når man fær bølger å komme hendene veien. Og så var det kostet da, men en annan affär är ju öjliga ledigt att det kommer till att komma till följande spel.
1: Ja, du har haft sera känten av nöjsen, inte minst. Det här var Bellamy Brothers Veri och Annor vid Taimon. Går så fel till att samskifta fram, alltså för att du kanske sänder första tältposten?
2: Låt mig säga att bara vän att Hesefestivalen är inte en gång börjar. Nu är det långt för en gång vid Tjejtjå. Till att länge vi, men jag har samskifta vid USA och Europa från alltså ja, det är året runt, det är det. Och det är nekv arbete och att komma där från USA så vill jag där gärna ha att ha blivit en sån turné i Europa att det löser sig inte att komma och spela bara ett steg att det missas några spelningar till dem hemma i USA. Men till dem så fjör Chapel Heart, där tog jag bara ena konsert I Europa och det var att hon kan sant I Sörvaj. Och det hade jag omedelja stått och det får nekna ju pris bara för att kunna släppa. Det till bäg fyra mot kan man säga att det är dörsta få folk längt fra att komma spela.
1: Ja, det har varit självande I Øsne Føresk navn om vi hittar oss inte att ta imån Øsne Allan. Hvor det här, Jesper?
2: Ja, alltså heter den stora festivalen I Arbenekvon Baskov. Vi tar var 16 navn av skjeman och tar vi inte tid till de unge som kommer att låta gejsen. Vi tar var nog så spännande tilltäck nu och I byggeskift nu kvar. Det har varit karaoke här västra. Och nummer 1 och 2 tror jag får höra att komma och spela av festivalen. Nästa kommande byggeskift I efter och det är alltid rörelse stått lite. Men annars så det så omedeliga glädjer och stolt av att ha kunnat finna Ragnar Vikvi. Han vill gärna spela tulliga kvalt, han har sina utfordringar. För han vet att vi bara hade det helt fantastiskt. Och så det själva den nek som gånger efter som vi var för. Vi röjna kanske inte kvar I några. Men alltså med oss som Hallar Johansson, han kunde vi simpelt än inte släppa något att han har varit helt eminent I fyrfestivalen. Så han är självskrivare för att komma och spela till Angenivum till jag. Och så är det Magne Kristiansen som vi har visat en kämpebölj för ofta för gott liv I. Och alla vår avalje också vi visat en sidbundna till Bay Gospel och kontitonläger. Och så är det, jag blockar det till er. Tar skulle vara där. Alltså vi skulle ha något lokalt. Och tar är ju helt eminente tonläger. Och jag var just nära gold. Och inte där att säga så... blev tänka näst det blev ju ta jag jacken nu tacka för sig så blev det all lika som ni har lagt men här visste jag att haft en bulk ja är det ju först någon 15 som att servings och tar jag vi finner vi att det och det är faktiskt tänka näst minus jag jacken och han kan ju inte startas men nu gör vi det så gott som vi behöver kunna och så är det också gå och gamla signal I homrun som häver ett tema till dömes och kvar jag för han spelar och häs för Vera Willi Nelson kan fast spela lucha time och Charles Willie Nelson. Och Stramen tar I Eisner Westerfront och är det här blues och så då tar för Eisner minnast Bay Servings och Stramen för att Sinja och spela lucha tänka nästa time här västra. Och så må vi ta showande Summer from band att ända det hela vad. Och så här var vi Finch alltså stora AHA från öron som man inte förbinder med country. Det här var själv flera av dem och spurs om de kunde komma till festivalen och därför har vi aldrig att säga nej till och till mitt anna Mariana Nagata vid Storum Bölkje och Danny DeVito Danny Baldersson, han över reisende vuxit AOA och så det sådär Lyon Hanses, det har varit tror jag lyckats som lagt bäckven efter att flera av dem har varit en densla spela Americana Tone-like, alltså inte det Blues Tone-like, så det har varit snäcka flera lövn och kassar, Ivor I Country, Blues och Americana Tone-like.
1: Jag ser att det är ett av, jag ska säga Trayton men inte så ser att Tone-likeren Hedler och I möter Country och Spegna.
2: Ja, alltså jag vill säga att jag säger inte, alltså jag plejer säga vi skapar karmarna här västra och så det Tone-likeren som bestämmer, men att det inte Country Blues Festival så vill det gitt och yngsta att jag hade helt ett handvägna. Så här har vi inte haft sådana kvinnorna I år som vi plejer här, va? Men det sista är, ska ju helst glömmas och det är Kristel Lisberg som kommer att spela av Countryfestivalen för först för nära tog. Hon har tonläggare ur Bay Färjön, Danmark och inte minst ja, Shagin John som kommer ur USA som är trommelslöjtja Toto. Så är ju öda spänter på att hon får komma vid. Jag är ärligt innan, jag har inte aning att hon får bjöa honom utan jag vet att och aktuellt jag henne kommer och vad annat hon får bjöa honom. Det är otroligt spännande.
1: Ja, hon har klart givet något sånt.
2: Det är nämligen det som är, ja.
1: Festivalen har vår medvetande I alla dagar I ett Sörbox Country och Blues Festival. Är en färg av blues framvis I Brunnen?
2: Ja, ta vill se det. Vi tog det till dem under Anders Stepes I fjör och det är Lyon Eisny och jag gittade Danny och Marianna kunde färre ivrig den då. Det ska jag inte kunna säga, men vi vet att det är kontrofört och väl att spela bluestånlig Eisny. Så det är ivrigt att känna låt ju. Och nu måste jag nästan glömt till lokala rötterna. Vi tar Eisny sådana tojmakar, vi tar en balk och så brukar vi nökra ta mot någon som är I här västra. Till att synka och gärna 45 minuter så.
1: Sindra Sinjavi,
2: och det har varit en nekva tjocknån vikna eisne, ska jag helst säga.
1: Ja, nu nämnde du långt nu I vikerskiften om Vera Sindra och Karaoke, och gosse ber annars och I kommande vik, och när började det sådär?
2: Ja, alltså, ja, torsdagen började det faktiskt långt och visen, äldre tilltänk någon, men det här må jag så tyvärre säga att det är väl och virlig utsällt. Kampegöjt I tjocknån som är ett avmätaliga, välvirskande och samsaunande punkt I alla festivalen, det är eisne utsällt. Og som jeg kjellar land, billettsølan er omgang til å være så god som han er nå. Han er voksen stittleslig av alle veien i kjøkkenen.
1: Nå nevner du jo noen tiltak som Blanco Ero utselt, altså det en mask fyre, hvordan er vi rommet da, festivalen?
2: Ja, det det faktisk, tror jeg at han øyelig intenser, og her det ikke så omedelig størst plass. Du har nesten hva til at du har livet av det ene paddelen, så vender du der og ganger og truskritt, så det langt å ha henne vid henne paddelen. Så det øyelig intimt og hun har litt og stått litt, og her må vi lykke som passer sindre på at det ikke vil være forfylt opp til at først skulle være trygg og heve det godt, og ikke du vil heve nekva vakter og et ingeniere. Men han spekler vi å komme opp mot Max, så langt han tasser ut som det gjør nå i løtene.
1: Det noe som vet at du prøvde å kjøre sist sjukkerfyrre, og la i halvån av skjøen til at du varst under skori og fikk skiften denne årsta klaffen. Du følte det så mye byrkene korsene langt nå at du først under et så størst tiltak som dette her jo
2: Som jeg sier, vet du, Jan, så kører dette forut jo seg. Og jeg kanskje en av time og typen som ofte fremme for munnet ut at det kommer til imestenk. Jeg kan ikke fordreie at jeg ligger noe annet, så jeg har ordnet de aller fleste navnene. Arne heter Iver Høv, ble stedfest, og jeg måtte jo underhandle skolen her. Men jeg må si at han har tatt vær, ikke nek, vet ikke hvordan gamle her, at, men jeg vet ikke, jeg har haft et fantastisk bakland og gode familie, som jeg slett ikke kan beskrive, som jeg har bor med og legger på alle min frem etter. Og vi fantastiska jobb fra Landskjøkkerhusen og ødelt vi oppvending, så ja, jeg føler med Birkan og ja, jeg kanskje ikke den samme som vi men...
1: Hva så føler du til?
2: Nei, altså, jeg får alltid i åndsje, altså. Jeg var hoved bare for jeg sier akkurat som det, og det lenge vever, altså. Jeg tror ikke det var så hardt å bli av skolevidgjør, så jeg ville ikke visst det var, men ikke at det var så ekvistlig og hardt, Og jeg følte som jeg skulle begynne fra noen latter, altså bare fysisk og ikke min psykisk. Men nå har vi nok slett lente, og jeg er lovplass det. Og jeg hadde det laget vi i ferie vi har ferie, og det gamle gamle som jeg platt av å ære netter.
1: Du løser deg selv, og du kjenner det at du vel.
2: Ja, det vil jeg si, i det store hele. Jeg kommer sikkert til å være sin dreimer når man er frem, og vennene vi er forskjellige, og det skal jeg lukke vennene vi, men tvattel. Jeg larmer seg til å kjølve, så jeg skal være ferdig på bakgrunnen av henne.
1: Ja, du har vært finnet inn og prøvd og inn.
2: En utgang av Årsta Klaff, ja.
1: Vi er ferdig er at stekke her, Allan, og at enda er at høyre øyt av navnet noen, utlandske navnet noen, som altså verre at høyre neste vikerskift i å dunke sante, og i halvtid er ferdig lett at det er opp til tøyne, at jeg velger hvor det skal være.
2: Ja, altså jeg holder vi mot taka Robert Smissell, som er jøla spentere på at høyre, og her er nekket lov å velge, og jeg holder vi skulle taka two rooms and a kitchen.
1: Takk for jo best og etnå vi festivalen.
2: Stora takk for.

0: han kallast Robert Missel, hesen som sank, og hetta verur anna av høvusnavnun og Country Festival nun komande vikuskifte, som vi tåsni hårdt og allan. Sia, klokkan 5 minutter i vår holkon nuttjo.
1: Vel, svinkandi, altså. Jeg suttje med fyr, suttje til fyr mer i cowboyhattig og vranglarbuksun og spuskun skån her svinkandi og dunkasandi, at vi har som tånen nun.
0: Best elvestøyl.
1: Ja. Du har vært som fisker i vatten her, va?
0: Ja, ja, ja. Til en skivastøyl. We are
1: a couple. Oh, we are. Okay. Vi er spalt og enda ender utgave i morgen av Frantur klassikeren og farger. Og til jeg har noen utblåster til at spillene ikke går ender utgave nå i hessen her setten av Tøymanen. Og til jo et tømende kjoldtøkkebord til at man skal finne går ender utgave. Her er med en annen lustere som sier at The Sound of Silence til Paul Simon man vil en av de beste endergjønne utgavene. Og ja, men jeg må si at samtidig til en fralukk enderutgave som balkeren Disturbed gjør det.
0: Ja, han...
1: En holdt trusk år etter opprunnelige utgavene.
0: Ja, og hatt er Østens Anker som folk har tatt til, så innan han hever ved gjennom mittelbilen ved Ringstor og i tøysendingene som kallas TSVS.
1: Akkurat. Den opprunnelige utgaven kom i 1904 trusk. Det var grunden i hånd som gjør det at Simon Garfunkel fikk sin første pladesattmålet. Men så var det i 2015 at det sin her, ja, heavy-bølgeren, tungmålsbølgeren Disturbed, gjør det, ja, sånn helt egne utgave av Hesson Sanchino.
0: Ja, han er også synder mer heavy enn hvert i opprunnet utgaven er til Høyermann. Ja, om ikke
1: hun ikke. Hun bryr nok så rolig, ja, men så bytter hun seg opp og... Hon endar och gör någon ordans crescendo. Så låt oss höra bulten här, Disturbed, och ja, på jag nu. Reikon ner. Jag kan nu vara sår. Nu må vi lycka för att finna natter. Hon är färden fram vid tjockon. Hon är färden upp om här. Vi skulle lycka häva Disturbed i natter. För sig tog bara lycka något guldkott så färd jag finna nya först. Sound of Silence.
0: Ja, det här kunde vi gått. Och hon är långt och kommen och på plats att det är inte så.
1: Ja, inte allt, inte allt. Därför vill jag kvar lite.
0: Långt ner
1: här. Hon är här, ja. Så färd jag få ner natter. Ja, så fett har du en annan för att detta är alltså balkaren som äter...
0: Ja, hon kvar... Hon kan ju ha hovat blåst på allt i morgon.
1: Ja, så inte. Ja, det är ju nog mat.
0: Ja. Men kanske vet...
1: Ja. Nu kommer Sjöfröjen och så är jag kom över här till Polten av Vitomansjö för att finna det avtöj. Att hålla henne ivrig här. Annars ska jag säga att jag vet om att Ludvig för att ringa till Servox och spyrja om hessa här mentarna vikna. Alltså vi så kjolte och finner det som så är det allvarligt. Fint, vi tar också alternativ. Det är alltid. Detta ser inte ut till att hända ser inte ut till att jag har kommit ivrig här. Jag bror släpper, vet om. Ja, nu ska hon lycka hålla sig under upp. Hej kan du sir? Tål en tröst som du säger.
0: Här var det.
1: Här hör vi Disturbed, Loxins och The Sound of Silence.

0: Ja, så løs ljøver The Sound of Silence, tja Simon & Garfunkel ta og i Disturb, det her var endur innspaltan, og det gjør der fyrir etter hånden er nok sånn ekvun, og er rundt søgjane klokkan 12 minutter i vår holgun. Nå tjo.
1: Ja, og så fyrir løte søgjane så pratet jeg vi Allan Samuelsen, og i samband vi Countryfestivalen i Sørveie, og festivalen i Sørsjolvun et største tiltak i bygdene. Men jo, vi gjørst oss inter eka borser i ord, tog jeg truna var vi kan i kommunen i løksema vi festivalen, og fra leierdenen og fram til festivalen, så vi har nekt tiltak å skra i bygdene. Og vi akkur nå Anja Magnussen, fyrir av vinn mennare. God morgen, Anja.
2: God morgon.
1: Ja, hvordan ber det til at tid har valgt at knyta Trunavarvikna sammen vi i festivalen og så som det gjør i Hesafer?
2: Sørens kommune hever hvert år enn Trunavarvikna, og til hun vil lia sin til imest, omkring om heste, omkring om vare, omkring om ytter om sommeren. Og det hender ikke før om sommeren følger opp tidsjen. Og etter at vi hever festivalen, så har vi til å prøve å lagt Trunavarvikna sammen vi i festivalen. Man kan ska få öll och kontrig stämning av sin fyr.
1: Ja, och kvärt och fauner en slug Trunavarvika om?
2: Ja, alltså Trunavika och Sörvaj är bara allt möjligt att skra. Det är alltså, allt från ruttingar dövon till darstkappingar. Darstkapping till det är en sån tilltag som alltid är ett första av Trunavikna. Det är Det er tonelager, så det er også karaoke-klapping, og det er dypping. Så det er også klipp og lokal for dere til det, og man kan være slått ved en mappa og omkron. Verstover og sånt, så det er forskjellig.
1: Ja. Hattaljóar rattliga fjöldbröjt. Och så är det ju eisen såleis att Sörvås kommuna kipar fyri einon ruttingar attächer samman vid skola och stånån. Hvordan fyrt det att vara kipa?
2: Ja, det är faktiskt fyrst fyrvitt kommunan samman vid skola och stånån och kipar fyri en sån tilltächer. Leier det är faktiskt för att borgarna är viktiga ut att rutta och frukka om sitt grannalä. Så man börjar faktiskt långt och leier det vid att rutta sin tur. Og så måneder det en færre nærmere i skolen og bøttene stående ut av rotta i kommunen. Det er fokus av, altså det er ikke bare sett fokus av etterskjølt rotta, men det er skyldig av hvor man rotter, og hva er en bortkastet fra, og hva er det seg, altså, hvor så avvirker det dere. Så det er rett og slett det gjør jeg fra skolen til et rotta, og sorterer skrell og arbeider i skrell.
1: Och det är så att jag fyrde igång att detta är ett attack som kan göra när vi huggbor den nästan tja bötnån och ungdom till att få ett inlitt i hur det gång fyra sig ta tälla ner om bortekast.
2: Ja, det är alltid ett år att säga. Det var faktiskt det som vi var ordna. Att hvis man bötnån är avvarska i sin vaksn och ett lånor så hvis man fär till att vara mer bevurst om det som är runt om dig så kanske det är en smittare än att lära sig. Det är inte bara vi som har kippa fyris ner vid en IRF och faktiskt en hävstånda inne i vår IRF kommer att ha framlöv och ombordstrukast och vad man har haft om sortering och ändernorslo och allt som har gjort till faktiskt av vanliga skräller till åkon. Hävstånden kommer att ta oss inte om hävstremar och så bortstrukast färast i häven och så det är så bötna få isen ena att inlit från några folk som är på vägen som till dagliga.
1: Och så är det isen så läs att några listaverk skulle skapas på sig ur som är borstekasten och som nämngarna samla.
2: Ja. Man har den vid rutta, något byggt så vi framlade för ERF. Och torsdagen tar färra nämngar. Ett labbötna färra ett sortera skräll i hittjöknoda. Och så skulle du ta vi såg någon bölk och färre delt åt i bölkar. Alltså spjärde vi i skrallsbölkar vant det. Och så skulle de skapa någon listaverk. De få som de fria temar vi har lagt upp till att det blir något kontritema. Och så vill listaverken faktiskt sunt fram av kontrifestivalen. Att det görs ett ökje klost till att visa listaverken fram. Och så skulle bötna gärna frågan om Hva er det for listaverk? Hva er det utrykning? Hva er det jeg har lært? Hvis det det han og sånt. Så det ble faktisk en perskere av Countryfestivalen.
1: Og hva sier du som flere av under mennene, Anja? Hva utrykning hever som Countryfestivalen enn fire Sørvås kommune i det?
2: Jeg har faktisk tvær hatter da. Jeg bærer flere av under mennene til Snærtrømmer, og så er det eisende trønner samskipet ut til Sørvås kommune.
1: Ja.
2: Så en Countryfestivalen er blevet et... Det er absolutt det største tiltaket vi har. Det er faktisk det største tiltaket vi har i Vavon. Og det er just flere og flere folk har trett. Det er stort til å suttje, det er just mer og mer bors i jord, hver steg. For dere som bikva og gjør ikke noe, så er kontrafestivalen. Du kan ikke føre kontrafestival. Og jeg vet ikke, så kontrafestivalen har ordentlig sett hvertfall server og følger kanskje. Det er, altså det er litt ennå krefter og det vet man, altså bare kjølbøye og at de som arbeider, altså og at han fyrer alt, men ikke når som fyrer gongt. Og det har vi gongt langt å gjøre, først om det er nok så hvert. Så det er et tiltak som er stort litt, det er det stort litt, ja. Jeg bygde om og i kommunene og alle røytene.
1: Så fire reisingene har man langt kunnet se i bygdene og ja, jeg tror jeg skal.
2: Ja, det man, og folk, det gjør at alt blommer er spent alltid, altså man gleder seg. Det er størst tjokk.
1: Hev du hånd mye av hvordan jeg vil kjente være hessaferet, eller hev du et bo på det?
2: Jeg har ångan i det, men jeg vant ikke det å være ferdig enn så større, og ta alltid det var med.
1: Ok, så han er framvis i Vøkstrefestivalen?
2: Ja, men han blir nok nærmere, han blir nærmere nærmere, han blir lykke større som Sommarfestivalen ganska, men det är ganska helst i skärman och gör.
1: Nej, det är nog spår till att finns ju 20,000 folk av kontrafestivalen, eller kvart?
2: Nej, jag råkar nästan till 10 till ur kontrafestivalen som kontrafestivalen är. Ja, det är jävligt honaligt. Alltså en honalig festival.
1: Ja, och det som tjåvande är avgörande att du ska häva en festival och i byggtene till att det är lokal och är det vi på att och är det här en känsla att servingar... Halt att det vara spännande att få folk i bygdena att vara via festivalen?
2: Det är alltid absolut att det är alltid. Alltså, jag alltid att öll är så. Alltså, öll är alltid att det är allra flest och i server i färreisen och av festivalen själva. Och det är en kväva gäster sovande och göra klost och bjöa in. Och, alltså, så det är alltid att öll är så. Och det är reisen klara att hjälpa till. Då, och jag ska sättas upp och tält ska sättas upp. Och så rätt.
1: Ja, det är väl ofta att säga att det är några goda händer som hjälper till. Tack för Anja Magnusson, flera vänner männare och du säger Trunavar.
2: Trunavar samskipare.
1: Och Trunavar samskipare, ja. Tack för att gå och ätna vid Ötlens nere spännande tilltänkning som vi är i Sörva i nu i nästa.
2: Tack för det.

Fantastiskt län. Klockan är 9. En utländsk ferielärare var tidigare i Österöten i Ujjar. Lökreglan har kunnat vid skiften till honom. Det kan inte se, och Lökreglan kan inte se annat än att ferielärjaren är inte handtidigen långt. En annan ferielärare ska komma av politistöjna i Havn Kvönte med en bojöver efter avgör ur Danmark om utvisning. Lökreglan har passat till honom.

Och nu är klockan 5 minuter i vår nocho och sändningen Ödertid skriva och vid spela som vant tryggarster vid lortstära inskjön. Här var det då att höra en sang genom att skriva så äntliga till och hon nummer är 22400. Det första inskjön är hej er och kommen och i det allra första vi färre att skriva och ständer hej kanst du spela George Strait och det ska vara vid Amarillo by Morning. Edla Fern Young, we four in the morning. Jag skriver en lortare ur Sore och vid färre att Lecha Fyr i hessa fyr vid du fyrra tur nävnor här, alltså Amarillo by the morning vid George Strait.

Dara McLean var hon som sang Bangaranga och att var Eurovision-vinnaren i år, alltså ur Bulgaria. Och så vänner att till det förrska, hej, så kan jag släppa att höra Terje Rasmussen, vi minne minna med sankeren er om haunerna, nu mentan han att verur i haun. Hållsan hauna komma.

Även han och honom som nu omäntnar dig er och fejen vill de höra Terje Rasmussen och minna med. Och så er och två inte om att höra Olle Ivars och till er och två imiska inte vi får inte spela Boa Sanchinar men halv dock en blandan med halv vi kunde gått läsa på inte för att jag var morgon er och camping och jag var på ett nu vi och dippa och sitta nu och få och morgon med så om du har kunnat spela dock en kongen av campingplatsen i Olle Ivars säger till glätt var kamparar och så är det att sötna och till vi är till och vi vill färra att spela här ständer hej kans till spela jag tror det englarna fanns för fitta allar bästa pappa munnen. Nu till er pappa. Det var tack för det. Ja, det var som sagt Olivars och Kiki Danielsson vid Färatöjra.

0: Sant var det. Ingen dricker.
1: Drick, kära bröder. Skådor glasen om, på borden om, i krogen om. Betrakt om stopen om, på hyllom än inom skåpdörren om. Märker hur det glänsande tändstopet som Kajsa Stina står där och håller

liksom talar till dig: hej kära själ, fukta din aska, friliga kära systrar, friliga mina bröder, veten i hur det kommer mig före. Jo, det kommer mig så före som ingen kan komma sig före förrän vi tar oss en klunk. Husha, vabba, gutor, kära själ.

jag är den som ska tömma stopet. Det är du som ska slå i, och det är en i, kära bröder, som haven att beställa om ölet, att oss intet av saften är tryta må. Mankerar oss brännvin, fallerar oss öl, si så fallerar oss allt. Courage, ytterligare courage. Hur många är om vi? Legio, ty vi är många. Gutor, Jörgen Puckel. Hej, Benjamin Schwalbe. Tseindiner, Erik Bergström. Redelige Broderberg. Dricker du, Anders Wingmark? Och du, Christian Samuel Bredström, som ligger under bordet. Gutor, trampa inte på öket. Knäpp på fiolerna, slå på trummorna. Håll fast i stopet!

0: Vi låter fyra vid att höra Fred Åkerström synja Fredmans epistel nummer 1 till Kajsastina. Fred var så mycket hotigen av Bellman att enka döttrar hans herra fick navnet Kajsastina. Och i fyra månadsändigen för att höra upptöker för att hålla gastävnen som var i förrjön i 20 år. Och i första sändigen för att höra Fred Åkerström framföra viser ut i lärarskolhötlarna av sommarkvöld i 1974. Upptøkene til disse fyra sendingene stavet atler fra Odna Konradsine sala. Og i 2008 kom jeg kjenne Odna. Mitt samband ved han stavet jeg fra Eilef Brimheim som kjente Odna vel. Eilef visste at Odna har flere upptøkene liggende, både av føreskån og utlenskån tonleggeren. Einer for Eilef vidtje han, så gav Odna honom en påse ved en 20 spålerbonden som var fra upptøkene fra mentanerstevnen, amnestikonserten, og øren tiltøkken. Eilef skipet i tilfære og spurte Hans Stefansson Ekholm om at helskilde, og det gjør det hans. Både Hans og Eilef har givet meg løyve å spille nærkere opptøkken og i hese fyra månedshendingen. Som leis har soner åttene, Brandur Ideale givet løyve å bruke opptøkken her. Jeg vil nøyde høve å takke til mot Trimon. Ta i fred kom til førje, var han en av best omtøkte visesangeren i Norrlondon. Fred Åkerström var väl utborren. Han tolkade flera voiser till flera svenskon yrkärron med ett annat till Fritz Sjöström.
1: Jag tänkte fortsätta med varför inte Fritz Sjöström? Det är lika bra att bita huvudet av skräcken med en gång, rädslan. Jag menar, det är lite svårt när vi talar så vitt skilda språk som färgiska och svenska att kanske förstå varandra. Men jag vill gärna presentera för er en av de absolut förnämsta visdiktarna i Sverige. Hans namn är Fritz Sjöström och han är väl en 40-45 år. Han arbetar som lärare på Konstindustriskolan i Stockholm där han undervisar i töjning och oljeteknik, oljemalning. Han skriver också visor och sen är han skulptör dessutom. Han har gjort altartavlor till flera kyrkor i Sverige. Det är en mångsysslare, en kille som jobbar med lite av varje. Och han är gift och har mycket fin familj där. Hustru, 3 barn, det är fantastiskt. I nästan överdrivet lyckligt förhållande. Hela hans liv är bara glädje. Det är inte många som har det så, men han har det så. Och så skriver han också såna här små betraktelser av livet. Den här visan, den första, den handlar om hur han en kväll när hans nuvarande hustru, alltså Katarina, och han är förlovade. Och de bor i Stockholm båda. Fritz är från Kiruna och Katarina är från Gotland. De alltså nyförlovade och studerar på Konstindustriskolan där de båda nu är lärare. Och han ska följa henne hem en kväll till porten. Och när han ska hem efter det så ser han, då är han ju helt uppfylld av Katarina, nyförälskad och hela livet är toppen. Men då ser han månen, fullmånen alltså. Det är fullkomligt klar himmel och månen vandrar så sakta över ett brospänn, alltså den här båge, ni vet, som en bro kan bestå utav. Där ligger månen och rullar, för det är så här som en gul ost. Han kallar den för apelsin, alltså det är så fint. Och så frågar han Katarina: tror du verkligen, Katarina, att det som hänger där uppe i fjärran rymd och fryser hänger där uppe i fjärran rymd och lyser, är månen som hänger i fjärran rymd och fryser visa till Katarina

där överraskande kan alltså Fritz Sjöströms visor sluta. Nästa är en historia om en liten pie, en flicka som det heter på svenska, som bor i ett träd. Hon bor högt upp i ett träd där hon sitter och ser ner på de vuxna och världen. Hon har ett oerhört långt blåsvart hår. Det är alltså svart som stål. Och när det blåser på trädet, då fylls hela skogen av detta enorma hår. Men en dag så blåser det så hårt så att trädet bräcker och hela historien blir väldigt tragisk. Men då frågar Fritz så här, Ulla Katarina, om inte det var hon när hon var liten flicka som satt i det där trädet. Så att Ulla Katarina har nämligen ett så här hårstråna i tjocka som fingrar. Alltså, det är alldeles kolsvart, hans fru. Hon har alltså väldigt tjockt, kraftigt blåsvart hår. Så då har han alltså lurat henne igen med en liten visa. Tycker jag är väldigt fint.

Fritz Sjöströms absolut finaste visor i mitt tycke. Den heter Parispromenad. Och den handlar om Fritz och Katarina. De är förlovade och har åkt ner till Paris för att studera konst, som man alltid gör. Varför vet jag inte. Jag vet flera platser där man till exempel skulle kunna studera konst och hitta motiv. Till exempel här på Färöarna eller Stockholm, eller varför inte Bergen, som är en av de vackraste städer jag vet. Och det finns så många ställen att lära sig att måla av ett motiv. Men okej, nu är de alltså i Paris. Och Fritz, han får en sån där nästan manisk kärlek till Paris, att han blir nästan lite besvärande för Katarina. Hon tycker att det är lite överansträngt där. Men okej, hon står ut med det därför att hon tycker väldigt mycket om Fritz. Sådär. Och det där går ju över. Men bara för att bli av med den här känslan som nästan håller på att kväva honom, så skriver han en visa om sin kärlek till Paris. Och den kärleken är inte, den går inte av för hackor, det kan jag lova er. För det är en oerhört fin kärleksförklaring till en stad. Alltså. Ni tänker er alltså Fritz och Katarina på promenad i Paris. Och då frågar Fritz så här i en av stroferna: ska vi inte förbli här? Ska vi inte stanna kvar och slå rot och bli tre?

0: Og i 1904 skipet i eldsalen Rolla Thomsen sale for det første amnestikonserten i førjen. Han fikk nekra av beste voisesangaren i Norrlondon og Sintja og spela til hessa konserter. Roland måtte hava god sambond med folk ur hin og Norrlondon, tog at han fikk stor utländsk nøvn å komme til førje. Han er jo greit fra at lottakarene våre ekvelige ahoer at oppleva landet og å stola enn å gå om tiltakje. Roland skaffa i eisne pening ur norrlensk om grunnen. Første amnestikonsertenar var hildnar fra 23. juli til 22. juli. Ur fargen lottak og Annika Høytal og Herman Jakobsen. Simme spalte under til nøkron av sangarnen. Ur Norge lottak Lillebjørn Nilsen, ur Uslande Sigurdur Magnus Støtter, Kjell Ingrid ur Danmark og Fred Åkerström ur Svörje. Konsertenar var i lærerskolan og i utrathøtlene i Klaksvik. Næste sangeren som Fred Åkerström synger at opprunalia I give you the morning to Tom Paxton. Som Fred tøytte til svengst og fikk heite Jeg ser deg i min morgon. Han kom ut av platene två tungor. Han var mett av vera kjentaste sangeren til Fred.
1: Det finns ju också utländska visdiktare. En amerikan jag tänker på som heter Tom Paxton. Han har gjort väldigt fina saker. Och jag har faktiskt prövat på att göra en översättning på en av hans finaste saker. Den heter Behold, I give you the morning. Se här, jag ger dig morgonen. Alltså. Men det är lite svårt att få in det rytmiskt på svenska. Så att jag har översatt den på mitt lilla sätt. Och då låter den så här. Inte så alltså.

0: Fred Åkerström var føddur i Stockholm i 1936, her han vaks opp. Han var navngiven Bo Gunnar Åkerström. Mamman og papen blev skilt da han var lytel. De levde under fatakken kåren og hette avvirsket Fred, som alt sitt liv hei samboet vidt om fatakken. Fra bandsbeine hei han Aho i tonelag. Som unglinge hørte han Ruben Nilsson og ble hodtidgen av honom. Sætninga Fred var plater ut ur teksten til Ruben Nilsson. Ruben var kjente voisesankar i Sverige. Kjentast av voisan til Ruben Nilsson i førjun, man var Amerika-brave. Hon ble omsett til førest sørst i 50 åren. Dia Jakobsen sank han inn av plate og nødde han til Nutsjoldsrush. Det at hun hører Fred synsja en av vise etter Ruben Nilsson.
1: Ja, jeg skal vel hinna med en Ruben Nilsson også, tenkte jeg. Og det blir en sång om en häst. En häst som är allt för gammal för att tjänstgöra längre. Han är väl bortåt 30 år gammal. Men, ni får höra hur det går i visan. Den odödliga hästen av Ruben Nilsson.

som gubben Valgren tog och ledde honom ut ifrån hans stall. Och vad som skulle hända, det anar hästen nog.

gubben ledsen och hämta ett fång hö att lägga under huvudet på sin vän. Sen gick han in i stugan och sa, nu är han död, och började

0: Vi samband vi konsertene skipa i Roland Thomsen for tøyende fundet, mykket er en 23. juli og 1924. Her slår på Milanere å sette Fred Åkerstrøm spurninger. Fred greide fra at han er skått opp for hinnen at konsertene åtte har blivit tyknet opp, så at det beste kunne bli givet ut av elbeplate. At mulighet i skått kunne føre til amnesti. Han sier at han selv har vært vidt til slukt og i Sverige og 1926. De tok jo opp i Sjånlegerhusen i Stockholm. Ikke færre enn 25.000 eintøk blev selt, og alt iveskottet får til amnesti. Ongen elbeplata kom ut, men tog bedre tog Ådne Konradsson konsertene opp av Spålabond. Og samme togjende fundet blev Fred spurt om hvordan våre var vi Vysesanger i Sverige. Han sier at Vysesangeren var sere valgt omter, og greide fra at han kunne leve av å synge av Vyser. Han blev eisen spurt hvordan han ville løse selv han ser som sangere. Han sier at han var en politisker vysesangare. Vi merkes kan at han gjør det sangen til Per Dick, sådan kapitalismen, kjent han av svenskon. Han sang ikke sådan kapitalismen i följen.
1: Jag tänkte avsluta min lilla första avdelning med en... Det blir väl ganska precis, ja, det blir... Med en helt oförståelig visa för en skäring, men... Ändå, därför att den är ett porträtt av en känsla, en födelse. Vad man känner när man hör musik. Och det är det den handlar om. Det är en man som är på väg hem ifrån ett sent biobesök, kinobesök alltså. Och han går genom den stora staden Stockholm på väg hem. Och plötsligt får han höra pianomusik trilla ut ur ett fönster på tredje våningen. I en mezzanin som det kallas. Det är alltså en våning som ligger mellan två trappor. Man, mitt i trappan finns det en dörr, va? Så går man in. Så fortsätter trappan upp till nästa våning. Så mitt i själva trappstegen finns det en dörr in. Det kallas för mezzanin, det italienska. Väldigt fint. I en sån mezzanin hör han musiken trilla ut ur denna mezzanins fönster. Och då tänker han sig in i en liten scen. En scen där han icke minst själv är huvudpersonen. Och han drömmer sig in att det är en vacker, mycket vacker, vacker flicka som sitter och spelar det här pianot. Det kan ju lika gärna vara en stor kotlett till kar, alltså så här, han som sitter. Men han tänker på en vacker flicka som spelar Chopin. Och ja, resten får ni höra. Liksom en ärla på smala ben som trippar runt kring en blomma, ser jag musiken ta form och sken.

tar form och sken i allt det fyrkantigt tomma. Tänk vad musiken då hittar lätt till själens mjuka partier.

dels av anletsdragen hos den sällsynt vackra flickan. Det visste jag själv.

0: Fred Åkerström var hotigen att möta ytterligare Svea Nils Ferlin. Han sank en av vise efter Nils Ferlin ut i Frälsen.
1: Jag tänkte fortsätta med en svensk diktare som firade 10-årsjubileum som död nu i oktober. Han heter Nils Ferlin. Han dog den 21 oktober 1901 och tröst. Ja. Nu har jag fått veta att det heter. Han har skrivit många fina dikter som svenska tonsättare, alltså det sådana som gör musik, har fastnat för och blivit väldigt glada i. Bland annat den här dikten som är troligtvis den mest kända visan med text av Ferlin. Den musiksattes av en man som hette Lillebror Söderlund. Och han har förresten betat av nästan hela Ferlins produktion med sina tonsättningar. Det finns massor av Lillebror Söderlunds tonsättningar till Ferlins dikter som inte är kända alls, som inte ens jag känner till, men de finns arkiverade. Den här är i alla fall den mest kända Ferlin-dikten med ton. Den heter En valsmelodi.

0: Evert Hope blir eisa spalter og tolkaver. Hetta må vera ein tann besta tolkingin og eg havi hørt av The Gore and Dance på sunna nu.
1: Jag har en Taube också. En Evert Taube som jag vet är väldigt omtyckt här på Färöarna. Den heter Dansen på sunna nu. Och jag är mycket glad att just den av Taubes visor har blivit omtyckt här. Därför att det är en visa som jag tycker väldigt mycket om själv. Och den sjungs väldigt mycket av svenska visångare i Sverige. Och även i Norge känner man till den. Det är mycket fint tycker jag. Alltså... Dansen på sunna nu... Alltså miljön är Stockholms skärgård, arkipelag alltså. Det finns, man har räknat ut på sjökortet att det lär finnas mellan 30 och 40 000 öar runt Stockholm. Alltså dess arkipelag består av 30 000 till 40 000 öar. Allt ifrån små kobbar som sticker upp en bit över vattnet till stora öar som är flera kvadratmil stora. Det här är en sån här liten fin ö med en liten paviljong, ett pensionat alltså, där man har balfest en kväll med musik. Förlåt, fel tonart.

0: Konserten og ferien i førjon gjørdes den oppleving for Fred Åkerström. Og i av og søve som Lars Nylin hever skriva om Fred stender med landa. Og av sine ferien i førjon og Øslande tok han opp filmsbrot ved sine Super 8 myndatolle. Hes har opptøkere gjørdes tående kærer. Gåve vimhavren Lillebjørn Nilsen sier etter deg av Freds at han kommer kjennast ut Tromsø. Han sier kærleik til Norex for ektaver. Han er ståren avhå i nordlænske malen. Han lærte seg å synge av nynorskon og bogmale, lærte seg eisen i norska tonalei. Hette domte normen og vel. Det samme gjør det han i Førjun og i Øslande. Han lurte seg og lærte seg en støkk ord i malen som mottok han. Og i en øren bråte i bogenes denter. Mitt i ødelen råkanon, vi mange konserten svørte, gav Fred seg stunder av ferien av konsertfyr til Førja og egnet til Norex. Under bavon ferien filmet han overført ved sin smel filmet myndatålet. Filmsbrotene syna fer og småbaten fram i norske strontene, turer etter smølung vevon i Norge, og kanskje det hadde urmøttes da, nægre minutter da han filmet i førskan dans og gjerne varsle i havn. Den seneste konserten i førjen var 26. juli, så akkurat kunne bent av at Fred Åkerström var av åldersøket hette Are i 1908. Døtter Fred Åkerström, Kajsastina Åkerström, og jeg eisen er kjent sangarinda og listakvinna, skriver i teltepostet til min, at hun minnes som baten hvordan livande papen sier fra ferien i førjen, og ikke minst hvordan hodtidgen han var av førska dansen, her man hørte om til mange drapene og kvevene som det ble føje. Frasøkningen til papanen hodtok Kajsastina. Vi er enda sendingen av Fredmans epistel nummer 2 til Fader Berg.
1: Det är en sång som jag vet att Herman Jakobsen brukar sjunga här på Färöarna. Och det är Fredmans epistel nummer 2. Nummer 2. Det jag sjöng nu, alltså, det var nummer 1. Här kommer alltså nummer 2. Den heter Till Fader Berg, rörande fiolen. Och det är alltså en uppmaning till spelmannen att gnida väldigt flinkt med bågen över strängarna och spela det absolut bästa musik han har. För då blir det lättare att både älska, dricka och dansa. Och så säger han i andra versen, i andra strofen alltså, så här att på spelmannens strängar står kärlekens makt. Och han kan faktiskt förtrolla, spelmannen kan faktiskt förtrolla en man och en kvinna så pass så att efter några månader så börjar sakta magen växa på flickorna. Säger han faktiskt i andra strofen.

Future Sports heiti á fyrstu EP-ina við Baldur. Á útgáfin sex sanger á enskum máli og eitt jófyrðislega som Baldur Nikolai Heinesen Olsvík sjálfur hefur skrifa. Tónleikinn hefur Baldur framlagt saman við Alexander Bia, August Örvat og Emil Mors. Alle sangerir grundaðir á klassiska bölkakonstellasjón við bassa, gitara, trommun og sanger. Vika og lita av synthesizerun, vocoderun, talkbox og soundscape-elementum som vetja en futuristiskan sci-fi-stemning. Instrumenteringen sammeinar ta organiska og ta elektroniska til ena halt. Og i tøynda skriver vi greit fra at støyleren og jaui av EP-en Future Sports en sammanrenning mellom sci-fi-disco, synth-pop og sport-vibes. At jaui som kom til gjennom luttlom kamer i havn Her tar tjej Sanchiner var och skriva er en myrskan vetor vid uppblåstre fra föreska nottarlövnen och en långsle efter varenom. Ta utrattarliga och futuristiska ändå teker sig eisen i texten här sci-fi tillvisningar och utrattarhotög renna samman som myndamal. Och i chattnene snur Future Sports sig om människor som brådar sig ur stagnation och söker framgångt och omstruja att männast och finna sina äkna lej.

0: Vi har då Sanjin Sporty Girls och er första sharing av EP:n Future Sports vid Baldur som vi får omhälla beinleis här i kringkvartna nu den. Välkommen till kvartna, kära lustare, och välkommen här i Jodarpstånda Podlodder Rubiksen och Birgar Larsen.
1: Tack för det.
2: Tack.
0: Och vi lever bara inte väga. Podlodder, hur ser jag i utskriften till ditt omhälla?
2: Hon, jag är, jag kanske ska säga, heliumstonläggare, det låter.
0: Ja, heliumstonläggare. Ja, vad värst du brukar.
1: Ja, jag har ju ett länkt nu uppfunn i år som heter Rymdar Tonlaga Svajsara Knövren från AliExpress.
0: Okej.
2: Wow.
0: Ja, vad värst. Det är alltså en EP, den första till Baldre. Tjej Sanchir är en, sex av en skånmål och så ett instrumental. Ja. Men ja, brukar, kan du kanske greja sig den där ifrån för att kaffe Sankrik?
1: Ja.
0: Ja, det står alltså, i talande rum.
1: Alltså, jag får jag så här ett... Alltså, jag har varit i alla möjliga genre och det är sci-fi, popper och allt möjligt. Och här är jazz och här allt möjligt. Men jag har kallat det för anime popper.
0: Okej.
1: Okay. Ja. Yeah. Mm-hmm. Simple.
0: Men...
2: Wow.
0: Ja, yeah. Det är... Hur svär alltid man kan släffa sig här till att talande rum är man alltså inte övrigt i utgave som kanske inte passar akkurat i det vanliga kassan. Hur svär det här, Padlator?
2: Yeah. Ja, jag... Hey, jeg synes det er riktig at sitte sånn stempel av etter, men etter pop-disco, disco-dasco, hvis man kan kalle det det. Disco-kule musikker, moderne mm-hmm. disco-kule musikker.
0: Han kaller det for sci-fi-disco-shoulder.
1: Ja, ja. Ja, ja. Okay. Ja, ja.
0: Det er kanskje ikke en så utbredt sjankra.
1: Nei, det er så rævlig enn ekvillement, tror jeg. Man kan yeah. svinge det alle mulige.
2: Ja. Yeah.
0: Så er det sunt pop, og så er det sport vibes. Altså, yeah. det er utrettelig en som...
2: Ja, yeah, det er tempo, ja. Det er latt rennetempo.
0: Mm-hmm. Ja, det er altså Shay Sancher og jeg sier EP-ene, og... Vi tog inte att skriva, här var det sagt att det är utrattaliga och det futuristiska som entertäcker sig i bägge texten och lövån. Så här sci-fi-tillvisningarna och utrattarhotöjningarna rännar samman som myndamal. Tvärs från EP-erna så gänkar tema som snicklas om kapping och kjolvmänning fram köknen frasakner som täcker skap och i interstellarum ferum, socialum dynamitje och i nattarlövnån och imskån utrattargrejnån. Och så vill jag sen sagt att i chatten så snur Future Sports sig om människor som brotar sig ur stagnation och söker framgångt. Om det så är av kontorerna, kreativum blockaton och stagnerande sambanden. Och så är det om att strujast för att männast och finna sin egna lag. Texten är utgavna på ett låter. Ja. För en tydning har jag varit här.
2: Ja, här var, alltså, texten har allt stor en tydning och... Tar kunde ha haft en större tydning av hessar i utgavn i halvtid. Han den här lösningen som du komst vid är, hon var väldigt god. Men jag har inte hört att texten är livet upp till henne. Jag har inte ringt vid att... Jag vet inte om det är mycket övner att skilja texter eller vad det är. Men jag är nog så ringt vid att fänka på en öliga detached ångsväckna. Jag vet inte... Det verkar som, eller jag fick ett sånt intryck av att man brukar åren i mera som associationer till forskjellet. Mm-hmm. Klippt och sett samman. Ja, jag är inte riktigt vid att svälja där.
0: Hur ser det här, Brickar?
1: Ja, jag är nöklunda senast. Jag förutjöck någon sang för sang och har vi rönt att analysera och få homenter och mynter i hött. Jag fanns det inte ordentligt, alltså texten här. Som Patlott Rösen säger så halte jag att han brukar vara kanske sin tur mera som att synka, eller att han ska bara ha ordentligt vid omkursväckna, att det inte passar in i hessa linjerna akkurat där han skulle göra. Det verkar han sin såhär för mig och att här som tillast upp det som texten skulle vara att här.
0: Det här brådas ju ur stagnation och söka framgång.
1: Ja, yeah, alltså jag vill köra det här för. Så kanske det är det.
2: Det är avantgard kanske.
1: Ja, yeah, välja avantgard.
0: Yeah. Är det...
2: Alltså det är ett speciellt tema att jag går upp i en sån diskodasko.
0: Ja, det är det som jag också.
1: Yeah.
0: Att det här är knäck som man kan känna sig efter och som så.
1: Nej.
0: Och han ser man den här mittlen och utrattar hotök och annat.
2: Öliga stressande att också om. eller Jackstrand og
0: Linkta Kjellja.
2: Og Atroka. Ja.
1: Ja. Brukar det han ikke år? Hur öhöll jag negv?
2: Det ska jag vet du är att det är så som kan man säga nu tog jag människa som har inte att ströjas för det ganska bäst för det. Då känner vi det ganska kört. Nej,
1: för gamla.
2: Ja, det är så att apropå futuristik så ger det ganska mening och förstånd.
0: Ja.
2: Men luxus.
0: Kan man säga om Malboren annars, Birgaj?
1: Ja, det är av samma stig alltid. Det är en sinter torskilt. Man, eller jag klarar inte ordentligt att följa vi. Och jag halter mig bara rymliga gåand längst och att sätta mig nu i tingene. Men jag har väldigt trobult vis ner och ösande trobult är det. Det var skrattar som att jag vet inte, det flyter bara ut eller så. Så att så glömmer jag bara att lusta ett text nu. Ja. Jag
0: har till en känsla av att texten är det sekundära och utgavna oss till. Först och främst tonlägen, det snurrar sig om lögerna.
2: Ja och nej. Alltså, sekundärt, utan förstand, är att man inte ordentligt fänkar till det som vi har sagt. Men primärt tror jag att det här är vår. Han synker Ullanekv, säger Ullanekv. Men jag sänker inte köra och utan sanken där som man sänker. Ganska förnäkv. Och då tror jag att fänka sig kontrasterna mellan ser sättningarna som kanske inte sätter så illa näkv. Det har inte kyrat några stora djup då i så här sättningarna. Men, och de åren som vi har valt som är ganska synter med all personer i enskån i förrjön kanske inte kyler.
0: Mm. Är det annars några ibeköpa tema, alltså det mesta det är nu jag tycker att det har blivit sagt, du tog inte att skriva men hur ser det mesta tiden jag har till att texten hänger samman och fortäller en söv, ganska tjocka flera sanger eller är det bara enkelt text som stannar kvar sig?
2: Det stannar omkringna kvar sig men det är vi, det som du börjar vi att säga att vi har strujas vid en lörn alltså att du har det här vi att she och är och ett eller mitten är som kontrast mitten en man och en kvinna här som tycker ordentligt att det kom till inte upp i en hackre eind han mer än ganska romantiserar kvinnan av kvörst och underspelar torrigt ordentligt att bruka banjor han deppar så tar han sig så det här ska jag tänka
1: ja alltså jag är en syntor att tar skriver alla sanger är skriva något lunta lojka. Alltså det är samma ora, inte ora väl, men sättningsuppbyggnader eller så. Så att du brukar onkel trubel åren i år som du slett inte vanliga vill det brukt i en förklaring. Och det är absoluta motsatt, det är så rejält invecklat. Det är absoluta motsatt av att simplificera.
2: Ja, så jag tror att jag tänker så nek så kunde han fortalt mer. Mm-hmm. Och det känns.
0: Nej. Och åraläge, det gäng så kan det råkna bli utgivet till att man minns texten rätter och kanske är sina.
1: Absolut, absolut.
2: Ja, jag minns det.
0: Jag hade vi för att vi är till löjna. Jag kanske inte snäck mer att säga om texten akkurat nu. Vad så är det är alltså Baldur, kvars fotlandnavn är Baldur Nikolaj Heinesen Olsvik. Jag såg inte att socialomilon här nämner hans bara Baldur Heinesen. Mm. Det är alltså Baldur som har gjort till sig löjene av EPN. Och han säger själv att Sanchiner är drunner av fänkande akkordprogressionen och stärskom poplövon. Här ovantar är modulationer och nuanserar är harmonier, legakant och karaktär att rätt. Det är nog när att det kan nicka till lite grann, Brigar.
1: Ja, det är alltid. Det är olja väl lust. Och det är komplicerat att köra en vanlig lusta efter. Alltså, kjalt om det är olja poppot så är det sån, som han säger, akkordprogressioner som inte är vanliga och modulationer och olja nekv elementer som inte är vanligt innanför popvärna. Och då kan det vara en sin tur trubelt därför gångt vi. Det är inte bara något som man jag vet inte om man ska säga Carver Ayo där någon eller vad det är. Det är inte dörrat än något. Det är inte komplicerat. Ja, jeg vet ikke om jeg har så litt jævlig annet.
0: Men Rikard, fungerer det på låter?
2: Ja, mer da, altså, mer da med alle seg mot læringene, som man gjør kort. Man får også eget borsjord av lortstøttelsen her, imot til hvis det bare er bænt frem. Så det blir... Så det kanske inte är så jävla intressant, men han tror eller väl att det är intressant och nog så risky tror jag att han eller att han riskerar kanske att stitcha sådana popälskare som är det golvet någon. Tror jag man får man är kanske så vän vid lust ett sånt som för det skäft vi synar av och det var ovant där är snäringar i tonlights någon. Men det ger väl också som är sånt för gör det alltid.
0: Nu säger du skarft. Är det en nog så skarv utgåva? Alla måten?
2: Nej, det är okay. Det inte. Alltså,
0: också det här blir utrott i eisen bland annat här på i Tabersgar eisen sånt där.
2: Ja, det är sån gymnastikmusik. Som skarft. Man är kostar fra och i Burn. Klan 5 om morgonen på Myskre och cykla till det. Så det blir jävligt gott.
0: Det är att man gärna kan skarva akkordprogressioner och ovantar modulationer. Virkar det naturligt som det är något som är simpelthen gott för kompositioner eller virkar det ganska mera på att tiden nu ska vi finna box helt över sig och konstruera eller det?
2: Jag hade inte att jag fick inte så förnämmelse av att det konstruera eller på att tiden eller pressa i jöknen. Det är sjåta musiker och sjåta slö och det händer naturligt. Det är ta flyr väl i.
0: Ja.
2: Banen, man lägger mest banen väl kryddar upp här som där sköjt efter.
0: Men är så då en det kan om några andra lycknande?
1: Absolut. Daft Punk och Basuro ganska. Alltså det är alltså du har redan like Osner, Nile Rodgers gitarren och Osner som Daft Punk tar sig när Random Access Memory all de andra. Men här är då Moira snedig breaks och sådär i en tja. Tja, vi ska ju inte lätta jag lossa efter en hette.
2: Ja, jag har ju en Tyro Celia så här lättsjö rötna så
1: där. Ja, vocoder.
2: Ja, akkurat. Raskek. Och så förnämmer jag Pet Shop Boys. Tar brukar sen såna underliga vändningar och först med bitte mal in att jag har ju attrys ner. Mer då också väl Pet Shop Boys.
0: Ja.
2: Kanske att jag det då men jag säger ovanta i svinch nu i musiken sådär.
0: Ja.
2: Så och så är det också brext om man lyssnar där.
0: Samma vi akkord progression när fick jag vi först för tankarna till Tim Christensen det som är Lissy som är snä. Vi har några sanger här där är snä jag några Jung har några runga inte som är under överse en annan.
1: Jag säger snä om Kashmir och det var akkurat Samson det som är Lissy alltid att det var förra gången vi det blev en syndur undaligt eller så. Så
2: Men hvis det er standarden, så er vi helt skriver, jeg tror.
1: Ja.
2: Det er god omsyn.
1: Ja.
0: Ja, men det er ganske annet man skal vende, så vi har en annen ferie.
1: Ja, men det var akkurat som at onketøy, så kommer det, eller så. Det er ikke noe som du ganske, du sitter lort etter, og så vet du hva kommer nest, eller så. Det er ikke så her, papper. Du må sitte lort etter, og lort etter flere verner, og så til enda så fenger du at, ja, det hopper med til en atle tøyne.
2: Ja,
1: og... Ja, det var Louis. Ja, jag skulle väl gått med när det smälls lite. Jag kallar Lucas med hårt i akkord Kashmir. Det kom akkord akkorder som inte öja vara egentligen och en pop sanchi. Men
2: ja, det går vi att vi bara sitta eller stanna så och är det Louis som där Eva Samer om kvar där vi då var hårt. Det är ett gott tecken. Tror jag att det som är framför jag kom till är inte alltid att vi skiljer det så väldigt väl. Så.
0: Ja, det har gått sagt.
2: Mm-hmm. Ja, tack.
0: Ja. Till vår samtrum av texten är det här våra sänder inte rädd att minnas och få in om hur vi löv någon är det här nämna att tänka till sig och minnas att man ska nunna vid till.
2: Ja, alltså med dagen väl då in. Vi ser jag har haft möjlighet till att vara ensamhattler och under brosen när vi tar online som förfra så är jag dansa visningar.
0: Ja.
2: Och jo, det är lätt och det är sunt för kroppen och lust efter att flytta sig till. Ja, men damer, det är då väl att skriva och det är alltid.
1: Men ska man säga att det är tonlöggare för tonlöggare?
2: det är en god spurning där.
1: Ja.
2: Nej, hvis det hade just det så att det var färdigt uppåt långt.
1: Ja,
2: okay. Så är det före för att jag hattar så kunde det som före för att det långt.
0: Men man huxar ganska kvar malplaskor ner och om det väntar sig ganska till så folk som är sentimentala man ser det en
2: ja, alltså visst det finnas jazzmusiker som färra ut och i rennkörs att dansa disco. Så är det definitivt där de lägger.
1: Så vi hade så Jellar Thompson in där också så vi headphones. Så det är ganska ställt också.
0: Ja, och det var ganska akkurat det som Sankren som tog valt Birger och som vi får spela nu.
1: Mm-hmm.
0: Senaste sharinga utgång.
1: Senaste sharinga, han öjtor 10 och jag har skrivit några ord om det. Jag har alltid ett resort forsära Gorillas Feel. Och det har varit Cashinilla och så är det sån här vokalaren som är nog släcker och är en läcker basgångt och det är väldigt dynamiskt och så har det några drop på just nu en läcker sån solo och så rycker det väldigt väl av danskan och är alltid att det är bästa på och ett hit
0: utgående, ja. Hur ser texten ut?
1: Ja, det är efter det.
2: Ah, kom nu.
0: Det var inte han som...
1: Nej, det är inte texten av Nörkron.
0: Gör det på Valdien?
1: Nej, det är inte texten av Nörkron som har gjort att det är också att ta in i besvänning.
0: Mm. Men kan du utföra att det här är en dömning om sjankerna sci-fi disco?
1: Ja, det är kanske det som är minst rumdärsligt och mest disco.
0: Ja.
1: Sci-fi, ett land.
0: Jeg kommer Baldur vi Sanchinon 10.

0: Vi tar då Baldur og Sanjin 10. Vi kjenta og senaste sharing av EPNM Future Sports, som blir omalt kvart i dag. Og til Brygger Larsen og Patel Otter Rubeksen, som jo i utarbeidsstovene og omalte. Og vi da prater senter om tekstene og løgene, og hjertelig vil jeg prate også senter om høvespersonen sjølven. Baldur Nikolai Heinesen Olsvik, som hans herre. Fodla navn, og tonelag og høpe nevner han seg bare Baldur og annars nevner han seg som oftast Baldur Heinesen. Han bor i Danmark, og vi kjenner han faktisk ikke noe særlig vel. Han et nytt, ungt navn. Jeg vil møte han å være midt i 20-ånden, ångestene. Han tidlig MGK, konservatorlig utbyggving innan tonelag, og han gav sitt første steglige M ut sørst i majmann i fjør. Og så kan han ta tre steglige at tredje kommende ut. Baldur, han var resten på henne spille av Spotfestivalen i Aarhus i år, den 1. mai. Og debut EPN Future Sports, som vi omvelde i dag, hun kom ut en av vikesheitene den 8. mai. Birger, hvordan vil du lyse Baldur som tonlistenavn?
1: Hei. Som tonlistenavn, altså, du snakker om Adlan Bölkin?
0: Jeg snakker ikke om han som... Man säger som ja en tonlistamann som bäst som sångare, sångskrivare som
1: ja jag alltid heter vi snackar om det bara nu och nu säger du att han är utbyggd innanför MGK vi där akkurat snackar vi med en sångare att det är som ett MGK orkester en musikens grundkursus orkester som är skolan som fyra gånger på för konservatoriet så här är rollen jag elementer av att ta då öjliga väl. Alltså här är kvaliteter innan teknik och teori. Och i halte tå att rötten kör Baldur är en syntemonton och hon rycker öjliga väl ta i vokalen och effekter kommer och ta en för högta syntja. Men ta en liberal cross en ekno tonal så är det en syntemonton för mig och det blir en lösning runt sånt.
0: Kvart här Baldur. Kus har du tagit vi ja lika tacka liksom allt koncept Baldur här.
2: Jag håller att ja tack. Vi ska också jag också först om navnet som akkurat nu tar du spurte han spurningen och han kunde spalta sent mer av navnet som han tar det är nog speciellt alltså sälja åtan för förr. Vi sen inte att han kunde kanske kosta till ball dor. Ett dor, ett ball som är dor. Det klär ner musiken också väl. Och så är det, ja, namnen också, ja, det rikar väl. Jag tror en, han vill skattla för att gläver och skoja ett annat fotlig orske och vill släppa av en rikve och släppa pröva tänka av. Jag har alltid ett nästan också väl, jag säger utgående. Han släpper väl att stäva i att röjna next thing rockvita mera nok skek att släppa att uppleva att han dreamen att göra det men rötten är ett lite issue som är nästan och som du säger är sån här maskiner gör han eller väl men tar han helter rötten alltså som kan man säga I en tonan nästan. Man vill säga att man skifter så gör det som om att han hänger i tonan bara och är nog som en toner. Som en skinflåa som dora flöjta.
0: Okej.
2: Men det är inte så... Alltså det är inte negativt med att hamna där. Det är bara ton... Alltså det är tonaläge och i rötterna är... Det kan bli för negativt, men det är kanske en tog att han brukar rötterna öjla negativt.
0: Ja.
2: Kanske det är det som gör det.
0: Ja, det är i stora mån en bölka verskattland, kan man säga. Det här tonläkaren är nere, har vi vitla framlagt och så framvis. Men det är Baldur som häver huvudslagkloten av sig här utgavna. Han har börjat skriva år och lön. Så synker han sjåvande i Esne och han spelar elgitarr, sunt, bassunt, klockospel och häver Esne. Trum och förrida, några beats. Ja. Titta på Tossa Center om rötterna. Men häver hon annars några styrker? Alltså är det några som tillhör upp? Är hon egen? Häver hon en särskilt klang?
2: Hon häver helt säkert en särskilt klang och man hör hon efter länge av det när man hör det i en utvarsbrö. Och Och han tog väl att bruka henne. Jag tror tjata musiker och han flyttade henne öliga väl. Han flyttade henne öliga väl och i sån här svinket hon stack hörde efter. Det här tog han halvt och sålde väl. Och han tog väl att bruka henne till det som hon ska brukas till av sån här. Mm-hmm. Det är ganska vad jag lyssnade för tre också. Det är som så orolvant.
0: Och det som mest, det här länket honom är yeah. När han ska halta. Men även när han gav inlivan i texten annars så tog han väl att mila det alltså att säga från in i allt någon.
2: Jag sakna det är inledningsevne John att han men det är som tror jag att han brukar snägga år man först går ju till att lägga dent och liksom flota vi på en kramat. Ja,
1: kanske just det som är montant. Det är det sättningens lencher och han ska se oss redan igår och ta över i ögonen.
0: Ja, och inte släppa oss åt när
1: kanske. Ja. Det blir en center råte, hvis jag ska
2: Brugat. Att för en annan
0: att att han synker var namn. Det är simpelt att
2: han synker svanar. Han synker svanar. Det är släkt
0: det. Nej, men man ska ha pauser i mitten för att attentionen ska släppa.
2: Han har gått omkring, hvis han klarar synker det rådigt.
0: Ja. Adel Sanchiner tar er och grundar av en klassiska bölkakonstellation. Vi bassgitar, gitar, trommon och sanche. Och så är det vicka och lite av synthesizern, vokodaren, talkbox och soundscape elementum som betjar en futuristisk sci-fi stämning. Det är det som vi har sagt i tvinda skrivningen. Där vi så att instrumenteringen sammanar det organiska och det elektroniska till en halt. Det är Baldur Hansen som spelar elgitarr, synt, bass, synt, klockespel och trummor för idag. August Örvad spelar elektriska och akustiska gitarr, bass och släverk. Emil Mors Rasmussen spelar synt, bass och synt. Oliver Brun Torup spelar trummor och hever Eisenstein för trummor för idag och Ebbe Kramer spelar bass. Vad jag säger om det tonläggaliga avrigen annars brukar du? Men jag syns nu att du att det verkar som att det är tonläggaliga tonläggare.
1: Ja, det verkar som om att tonläggaliga tonläggare haft en studie till radio ett angstande. Syns det att det är superstudie, jag var kärlek vad det är för studie. Men det har haft gavat tog och det har sett i hugga så här öljanäck. Och det har gavat till att vara ölja väl sammanspalter. Ja, jag då kört lite att sätta fingrarna och näka för att andra borde helt sen lydsynt mer attor och kanske ganska jag vill lyssna här för alltså att det är akustiska alltså trummor och bassrin och så där. Jag går gas för en sån där där med något annat skulle vara okay. Lax.
0: På att låta svänga det väl sådär.
2: Ja, eller väl. Mm. Walter är en han repassar kanske skulle han ekva elgitarren men han brukar slå in eller väl. Man har det svinkar väl tjån och trommospelaren häver nöker fight beats för först och sälja att ta och breaker som man in så det tycker jag väl. Och men min favorit och så utgående till är helt säkert bassspelaren är en sån socker till att kämpa till akkurat detta slä av bassspelare. Det är nästan det som kan dröja mig till en sån utgåva till er bassspel. Det är i älskar att höra en sån här bass. Och det har varit fantastiskt att släppa att svinka och doa spela så det.
1: Det är väl extra chans att sända det här för va?
2: Ja, det ska jag. Ja.
0: Och också att du tar om den här discobassen vi hörde och akkurat inte gärna i Sanchinom 10.
2: Ja, mm-hmm. Kommer till att röpa en av min hemlighet om sån bassen. Men jag har det här, alltså bassen här, discobassen här är öliga gård. Mm. Ja, fantastisk.
0: Ja, om fram till sig här tonläggarna som nog har lagt tonläggen till rattis i sin fel, jag såg att omkring av dem har i sin förrida omkring beats, så är utgavan framlagt av i sin fyra av timon i fel. Tre månader av tonläggarna så är Alexander B. är en av framlägarna. Och annars är det Baldur Heinsen, August Örvad och Emil Mors som spelar vid Bölsen som har steg fyra framlägarna. Och det här vill jag köka rätt från akkurat för det är som har jobblandat eller mastrat så vi må bara gänga ut från att det är en felaks uppgåva som tar fyra har löst i fela. En jag kan lägga träd annars om man som människorna vid att ta sig sin drömt är att det är sin till Skype och här är några ovantade ting några modulationer och annat. Är det annars annat i?
2: Jag har också notat det varsin jag masteringarna och jobblandningarna så att det är spett att tar inte av att du har släppt till ända någon. Hvis det är alla väl utlärda så är det experter innanför jobb och instrumenter och så är det ganska ringt att säga vad så självan att det här då av det. Att det här vill jag gärna ha en frisk öre till göra, men det rock för det är sunt för där, men hinvägen så vi står inchat att prova det här så det är säkert en skek, men det rock för det skulle det här vara eller det kunde gått vara näck bättre.
0: Nu får jag också att om det som jag sagt och jag tror inte att skriva om det här vi att männas och att att det att man kastar sig ut och pratar på nutjon och kvart annan. Ja. Det kanske är en orsak till att gärna vill jag göra att själv för jag lära sig inte mer om det kanske.
2: Ja, det är, och det är gott att du säger att det här tror jag att det är hur man, eller det har vi ju stora vinning för. Det är släckta.
0: Ja, det är kanske något som man ofta hör ihop till att man är unker.
2: Ja. Man säger på samma dag, det är alltid mer romantiskt att äta en hemmabäckare kärke än en från milden.
0: Ja, jo.
2: Ja.
1: Men alltså, det är också som det som Mont Vivi och Janne har snackat om Balchen, att onket är så är och percussion tension till här och en synd för härfra och onka flöjter och åkerst och klockor och så och så. Det kommer längt fram om allt mixet och då är det en synd för tjejligt i så mått att det är väldigt jävla gott och så bara la något sån här långa rattre och bara sån här som när det kommer så långt fram och särliga gittaren skulle vara nog så väl långa fram. Så det är en synd tjejligt som bara låter säga att det är väldigt väldigt gott vid onka nören öron att komma in och lugga som sagt att det ska vara så långt sälter.
0: Onker som kom in till ländan och lyckas som tvika i det sista på plats.
2: Ja, det kan vara onker i värjar och det här bärs vi nöjt vid det.
0: Nej, men här ständes hon inte krediterar för jobblanding och mastering eller
1: strumpanda. Det ständes alldeles till att producera av kursen sen, ja.
0: Det ständes till att producera fel av ödlundsankt.
1: Ja,
2: så är det säkert inte master och jobbland.
0: Det är kvar som mig, men jag blandar snack mastering är det här vidare så.
2: Nej.
0: Men är jag annars, alltså jag är detta som är utgåvor i den, så är det.
1: Ja, för åtta nivå är jag ödeln, ja. Så jag var det jag var.
0: Jag kvaliteten annars också är som upphögnar och jag att han enkelt jag för någon.
1: Jag har alltid tagit och rakt det som tar attla alltid. Det är inte näka som så att sätta fingrarna. Vill det gärna haft en sin gibbet rum och så. Men så det blir något allt annat. Alltså, jag har alltid att det är det som tar vilja. Vi är honom och det är jag väl. Ja. Det är här att jag sätta fingrarna så då är det mikrofonmässigt och upptäckmässigt.
2: Nej, jag vill helst kritisera det här från Ekf, men till då ger Fajas en sån känslig av att det också viskar något så tomt och ganska sånt kvast. Det är typiskt att ursla det av upptökna, man säger, och att upptökna kanske inte har varit helt så öliga gåar om man inte brukar så länge tog på mixens namn, men det är pjöst att överhör vi ska vara. Men jag saknar jag sånt där djupt först i nökna lönen. Och så viskar för tomt. Men det riggar nästan väl som tomt. Släck det.
0: Vi får spela en sang att träd. Potlottor 2 valt Girl from the Planet Next to Venus.
2: Ja, och vill jag länka titel.
0: Ja. Ja, för är den planeten som är Venus?
2: Det må vara Jupiter. Gasplaneten Jupiter, det har man då varit att du spyrs. Jag har rätt vid den här kammer. Och hvis du vill vid en av mig så passar det 1300 euro nu igen.
0: Men kvar är Ida Sankren som spelar The Girl from the Planet.
2: Tui att här kommer kanske styrstjen till dem in och som är synter lost från poppen om att hvis du brukar tui på en sådan titel så är det tog att du vill gärna hava lustaren att bli förvittnan. Alltså att kvart trämmen är till här. Är mars? Det var till allt det här man hör kvinnor ifrån och män ifrån. Men åpenbart inte hvis du har något spurt med. Och till en gasplanet och till er den största, hvis du hickar upp sig så är det den ljusaste. Det är som en diskokula uppe i rymden hvis du hickar ifrån. Så det ger ju goda mening.
0: Ja, jag vet inte kan jag. Vi tror också om det är en arbetning, men du har ju Kanada ganska illa.
2: Ja, visst Kanada, jag vet det.
0: Det visste du bara, ja.
2: Ja,
0: men först. Hur valde du just den här sanchen?
2: Ja, det gör det ju att det händer eller nekv. Händer nekv i sanchen och så är det en god basser i er. Och ja, och
0: Mer nægra av sånne her vokodaren.
2: Ja, han eisen jo gjør, og han gjør en god ting av gitaren, og jeg halte at jeg ble vi av en datter til hentet Sanchin til at han gikk opp igjen og hakker en til vår lykke som ødel elementen jo i omkringen, og jeg halte han ombåret så utgavene veldig vel, og ja, jeg merker han ordentlig vel enn Sanchin.
0: Vi tar her Baldur og Girl from the Planet Next to Venus.

0: Vi tar da Baldur og sangen Girl from the Planet, Planet Next to Venus, og det var sangen som Paul Otto Rubeksen har valgt til sendingen. Hva er
1: det
0: om det, Annika? Jo, mer om det, rettelig vel. Her her døm, noen som vi har nevnt, vi tog inte att skriva någon om att det här jag som säger samman på Kota här, Talkbox och...
2: Du har också uppgått i en fjärs någon. Är du dansat till sådär?
0: Ja, det är bara helt lytel.
2: Ja.
0: Alltså... jag börjar gänga dans då, mitt i Forsenund också. Då tar jag väl discobildjan om Grivstein. Men okay. Minst klassaballen i Falkaskolan och så här, tar väl disco in. Och tar väl olja in. Intill det var öliga ut, knappt, ja. Hon har stannat ut skamma. Men,
2: så det gott han tänkte i natt?
0: Det må man säga. Det är ju pop-upater i flera omför om tidnämnde Daft Punk och ära som ägstna brukar elementer för att ta i världen. Och här ser utgången är så ägstna underting än så här jordförande. Det har vi ägstna brukt något sådant soundscape som av förskolan är det jordrymt. Det är till dömes real jo. Man hör ju omkring sank om och som minner om dialoger en film och Anna
2: Folkleje och sånt.
0: Ja. Så som skapar stämning. Hur ser du det?
2: Det rikar väl allt i att ta i rötten inte ordentligt mäknar att skapa stämningen så kunde hinna elementen göra det. Och ta kläder du eller väl. Så på tammadan släpper den också väl för att att jag visste han som är körst kan vi mäta vi i rötten så det skitlar mig till er bara till den sysnäck.
0: Ja. Är det samt där i Brigai?
3: Ja, alltså faktiskt skulle jag lust ordentlig ofta efter det så. Arne fann det av det att det är sån här soundscape så det ligger olja väl för allt men här är olja.
0: Hörast är det rötter knappt i mitten.
3: Ja.
0: Men engagemangen är det annars väl frakengen alltså här snackar som manklar. Det är något som kyrkar.
2: Nej, det har alltid inte. Alltså, det är då illa väl till att det är en för skolgera. Det enaste som jag har sagt till er den mycket i mitteln, sängen här. Kunde jag haft omkring sang eller omkring stämning eller ett eller annat nu till det där spelar vi att det här lyckas som skilte sängen här bättre fraktioner.
0: Det är alltså en unge bölker och det här är den första EP-en som det har givit ut. Allra helst en bölker som är i framgång. I Kosovo i Danmark här där jag var just spalt av sportfestivalen i Aarhus som är en sån showcase-festival där fyra bölkar eller tonläggare som är av fram. Är det en bölker till om du också har hört i följden av konsert?
3: Ja, det har vært faktisk øyelig lekkurs. Jeg vil vite hva det ser du av live. Det er rakt med mannen jeg ble øyelig imponert av en live show.
2: Og i den grad, ja. Det har vært så kult, tenkt jeg, finnes han, at slå på at lortet sånn her live, omkring sånn. Det har bygget ganske omkring sånn.
0: Ja, så han og Heidan, hun er altså ferdig vår gjerne til Baldur og Bølgen Tjånen. Vi er kommet til seneste punkt, og jeg omhelder noen idé, og det er støttene der.
3: Ja.
0: Jeg tog ikke mulig om støtten om. Birger, hvordan jeg var vel til å lete Future Sports ved Baldur?
3: Ja, yeah. Jeg har vi, og har vi fortalt noen kritikkpunkter i kvalt, eller det. Vi var gjerne tekste, og en synte montone rød, og jeg blant kunne være en synte bedre, og vi kjente mastere. Eller, så jeg får ikke ordentlig en kors med mer enn oppe av skje. Jeg vil ikke gi dem faktiskt like more men akkurat här som heter det nu så ger de session.
0: Tjej, tack för det fest Berger och Podlator.
2: Ja, jag hade heter väl han utgåvan som är ringast till ringast chamar att valt stöttner till. Jag har varit nere och lucka ner kom stötten som till box där var i namn och så artisten någon. Men hetta är alltså väl hetta en god utgåva. Hetta är så gott att lyssna efter. Och eländ jag 8 ut av 20.
0: 8 ut av 20.
2: Ja.
0: Nu minns det för någon vecka så ändla mannen så igen på att låta ta vart vi ut av stan och vid om allt det går starkt och att de var sporty girls vi Baltor.
2: Ja.
0: Och ta fick nutje av 20 sätt.
2: Ja. Akkurat. Och Kalle är nek bet alltså det är månad bättre än
0: en jökensnitt
2: eller jökensnitt ja det är det halv sex tv alltid man hör det här arbetsvitt på alla möjliga matar texten eller texten var bättre och Meldiren var bättre än Mial Meldiren av utgåvan som jag på Hamadan. Så hvis det var det, så gjorde det mer av i tannstolen, så skulle det ju att förrän ge dem fler mentir.
0: Ja. För att Anna kom till finns det att ge mer stötning?
2: Att han var bättre att behia lustaren vid rötterna. Att han sminkade gärna sin drilla. Brukade också slävisläkare till att viska och tänka väck och korda och hål och brukade han bättre som Mildi tog att som Mildi i rötten haltar hon.
0: Okej, okay, så några pauser i mitten kunde kan kanske hjälpa dig?
2: Ja, och några pauser och några styttre sättningar.
0: Birgar, tjej av Tutsja, för att här, vad kunde du finna till att färja upp 8 eller Nutsja?
3: Så halde jag för att be han ringa till Thomas Rålsen i private och han som är producerad junior, senior och sånt. Finns jag annan, finns jag ett ordentligt jag som folk tar mig lortet som bara lade rösten vara inne. Att jag ska bara vara en sin bättre handling.
0: Ja.
3: Jag ska bara vara en lösen bättre.
0: Sanchen är själver och texter och allt det här är några här som...
3: Ja, han är ju själver det som finns hjälp till det här han verkar producera den. Så
0: det är inte alltid producer blandas upp i sanskriving.
3: Jo, Thomas Rås är nej.
0: Han gör.
3: Ja. Simplificerat en lösenter. Och fatta, ja, vi är bara mer sammanhanget.
2: Ja. Det är, och som du säger, FNT, det kanske är inte riktigt att betala sig till att bli långt där. Ja, så det är lättare att börja göra själv.
0: Det är och det vet man, som unger hälter man ju ofta att man har ganska det här Pippi
2: Langstrump-syndrom. Att röka det, FN.
0: Och det är sånt.
2: Så blir unger att betala sig från sånt här till er blåskraft.
0: Ja,
3: ja, ja.
0: Men till väl är sina lärdomar och jag gärna sorg i epiot. Man minns när jag var då. Så det är en ung bölker och vi glädjer att kunna höra mer från bölken om Baldur.
3: Det gör jag.
0: Här var det här vi hade att mäla och kvötten i det. Och mäla det var Birgar Larsen och Paul Otto Rupexen. Tack för er tillbaka.
3: Tack så mycket.
0: Jag är Eiffen Jensen och kvötten mäler efter om ena veckan. Tack för att du lustar.

0: Och vi förresten gammeldags tandlöjtjennon var tidsja och iskronatja och kontoyn den komma nu så igen sända vi dövra tandlöjt till klockan 8 sentingen öjtur Löjtustöjn.
1: Hej, vi heter Copacakes.
2: Och vi tar nu till Copacladet till dig.
1: Till att fruta dig in när det är Wagon Wheels.
3: Och vi får spela den här för dig så har vi Löjtstöjn som vi gläder om ordanlägg till. Och ta er fruta dig.
1: Nej.
4: Løgstøyn ryser en tur til Texas Bui i dag klokka 8 av Wagon Wheels og vi Cowboy Kicks. Løgstøyn og Cowboy Kicks live i dag klokka 8 klokka 13.
0: Og det under Løgstøyn Hansen og jeg verstur. Klokka 3 praktikanteren av Skronne, hette Tomlika Senting, som framhaldsskola nærmengar hever ved i Starsvenning Tjåkon og i Vetur hever Kjørst. Och så för det så får jag bara döttor ur skolan och vill att man har brejt och i Höjvåg och i Välder tonlöjtjen. Klockan 4 kommer vikerskiftet sändningen. Han har kära Leivor Thompson och Tröntor Vattnamar. Vi tar var tågande klockan 6 och sändas så gärna batten och utvarsper från imorgon. Och äter te och en sammandrott ur morgon sändningen.
5: Hallå gau och luftar. Ja, senaste frutja kvöld. Det är ju tan sista och på ta sändningen i sommar. Men långko i kvöld lägger vi från landet vid dansebandstånar. Ja, det är våra dansebandstånar för enaste frutja kvöld klockan 20 och i allt sommar. Så det är väl till att täcka sig en goan sving om hoast det är sol och sommar. Lurste og veri vi i dansebandstånen klokkan 20 kvart frutja kvöld.
6: Vi tfæra og i sommar at senda framhaldsøver sonnedeger. Sonnedegen klokkan 12:30 senda vi et fyrsta parst av framhaldsøvene ta og i tosjoma renna.
7: Terrassovika tja fråga. Vi lade 25% i avslottet av alla terrassolju hesa vikna. Eisen säljer vi 20 liter av betongmaling för 1,680 kronor. Spärheilar 400 kronor. Tja fråga av Hållsjö i havn.
0: Och nu är klockan 20 minuter och i halvgonöjt.
8: Brek kom og akselgeneratoren ta i nødja farmaskipet Kjasmirilein Ekranes ved Røntartur. Omvælingar arbeid teker nekrar manar, sier forstjåren i Røyarøynen.
9: Det er nok alt som tyder på at man framleiser en helt nødja akselgenerator.
8: Brekven ute i Rituskår og i Sandvøk er ikke gjort til færre folk. Eieren av Hianon er østkjemlaver om at færrevinnan løser vi utferden til Øtje.
10: Vi kommer til å kunne færre her. Här är inte bara det är bara vägar och halta i rum och förbrukarna mycket och så färdig i mitten.
8: Och Atlanter är om att göra tunnel genom Beringsundet som knyter Ryssland och Nordamerika samman. Tunneln är 112 kilometer längre. Röntarturen tja nutja farmaskipen un Ekranes som Smirilein lette bytja och i CIMC Raffles skipasmini i Kina gick inte som Atlan. Brek koma en axel i motoren og omvælingar arbeid for at tega nekrar manar, sier Jens Meinar Rasmussen, forstjåri i Smirlein.
9: Det som hendte det her var at akselgeneratoren som kjip over, han fikk havarui. Og han ble så tydelig sånt, og så da vi gjør skanninger om han kan omvælas det litt, men det er nok alt som tyder på at man framleis det en helt nødt akselgenerator.
8: Hvordan jeg sanker vi så kjipi av tog arbeidet når jeg skiftet tannakselen?
9: Ja, jeg ser delt å si at hvordan jeg sanker, men det er i alle fall ikke noe som tenker at vi ikke skiftet gjør, altså vi snakker nok om det grammaner. Det er mulig for tog.
8: Hvordan fyrt det at avvirker tannasene ikke tykker om?
9: Nei, jeg husker ikke at jeg avvirker tannasene i behøver vi til å innleie kjip nå, og hvis det er så kommer vi leie kjip i langt tid, så det skal ikke avvirker med akkurat tannasene i behøver.
8: Det här var ett annat skip eisne som ständer i Gjer och det är skipanes helt utan att göra attlanen när det här var livet?
9: Ja, som ser ut nu så är så blir det här kipet lätt i Arendtøy, men det här kipet är helt i Sverige runt om det igen, det har vi nog sett nya smånader. Så vannar det gånger till väl, men det här måste vi så kämpa.
8: Men är det vanligt att så störst brek som hattar händer vid kipen till att färra runt här tur?
9: Nej, det är inte så att det är omgående händer, men ofta är det ganska smarrigt tillgängligt att göra att man runt en tur, men det är det inte för att jag tänker att sluka troplägar och en kipa vill lätt ägaren att man häver runt en tur. Så det kommer för att det är så stor, kan man säga, så stor hävar rum, men det är ganska inte vanligt, det ska jag inte kunna säga.
8: Nu är det så två nödskip, Akranes och Kipanes. Kvärt är det nödskip vi har som barn kip, någon som hinner ganska inte häva?
9: Ja, först och främst är det månader större och är kört till ändamålet, byggt till dessa rotorna till oss att det är byggt till taffer vi skulle ha och det här var bättre styrka skepen till att cykla som den här farvatten vi tar. Och så är det på alla matar månader grönare än skepen vi tar det. Det bränner mycket mindre och har möjlighet för att bränna noll utlats fuel eller brännjämnen. Det har möjlighet att ta mot landströmmet, det har batteriskip annars och ja, på alla matar ett nekmärra nymotan skip än det som vi har vid det.
8: Och vad kostar ett sådant skip?
9: Ja, jag har inte att vi tar tack för att skipen kostar, men det är alltså samliga värskattlar mer i den här miljardkrona för det skipen.
8: Säger Jens Meiner Rasmussen, forskjøri i Smyrlein. Akranes er 105 meter lengt og 22 meter breitt. Ongen Atlant fyrligger om å selge borser av flåten, og ta i Akranes og Kipanes komme ui flåten til Smyrlein, sier Jens Meiner Rasmussen. Brikven ut i Rituskår og i Sandvøk er gjørt i 1974 til å føre seg over om tverrferer om året. Hun er ikke gjørt til færre folk. Det sier Barer Willemsen som eier hien. Han er også kjemlaver om at færre ved landløser vi utfører hun til Øtje.
10: Og han hadde 15 biler enda igjen. Nye veien, leiebiler som turister var det vest. Vi kjenner noen færre her. Det är inte bara färdor, det är bara vägar att halta i rum och färdor upp varna mig i rum, så färdor in i mitten.
8: Det säger Barer Willemsen, ägare av Hianon under Egg, här brickfån ut och i Riteskår likor.
10: Pälan är lagt ut i 4-årsgärs, likta pälanar. Det var här lagt till gamla Liljebollen och Sikrumnäst, där. Och det drog den ner vid häste.
8: Och er onkar och appböter gör där så igen?
10: Jo, jag skiftade brötten ut och arbet. Jag lade 2-8 för dem här och skruvade fast. Men så jag lade det till 8 år sedan jag lade det. Och ta vår pedlan 60 och 60. Och kossa, jag fick känna att det här vi inte.
8: Alltså, kvärt var Brickvån gjort till och pronaliga?
10: Hon gjort till affär ut och fäcklen till vi säger. Tre för mar. Och började fast som åtta där. Och till att ta som ägde till Pickeck och Estaborg. Och direkt tar så sig igen aja fäcklare.
8: Helt ut ett sikt så folk ja förast i rumbrunna folk som ni kör stärkänt.
10: Nej, inte nu är det. Och helst inte nej. Helst inte vi ska vara folk för och vet jag. Vi ska snacka för alla där vi. Det är också för att rum tar på bont av mannen så för att rum är växer någon. Gott bant av mannen. Och tar så ganska så rum tar hem och bant av mannen nästan för det är visst när det måste när det sker. Så som man hör bant av mannen.
8: Barur Willemsen heldur ikkje at Brickvån er trygg til fyrra folk, og vil helst ikkje heva at dei koma ui hans herra hia.
10: Så jeg ønkade lyst til nøkron, og jeg tar ikkje gjerne noga fyrravenner på sjøren. Jeg hadde fyrravenner sjål som vi lagt ut. Jeg sykst her, og fyrra folk er her, jeg snakka vi flere. Og tar ikkje at det lyst til å ganske noktala med her, jeg sitter jeg visst til. Jeg er verandig av hia, og jeg tar ikke ankapet av nøkron, fyrir bøkken jeg kjera mittne.
8: Är det så att jag tycker omhuxa att göra också för att få affärer folk sig att affärer här?
10: Det får jag inte. Det får jag köpa några vettiga. Det är Lysa vettiga. Det är man får gå. Det är jag kan snakta dem i Lysa vettiga. Det ligger i all vettiga. Det ligger i all vettiga. Du ser att alla är vettiga. Det är Lysa vettiga. Fyra folk måste göra det här. Det är inte göra. Visst är det tredje tillfället. Jag vet inte hur ska jag ha arbetet här. Jag har sånt arbetet nöklart. Du, jag vill inte lyssna på någon, jag vill inte känna att jag kan höra mina mitt. Det vill säga att han färd är. Det här är det här. Här är det inte bara färd honom. Det är bara vägar att halta i rum. Och färd upp varna mig i det. Och så färd in i mitt.
8: Säger Barur Willumsen, hea ägare vid Annika Bolton Morsensen som lägger insläget till Rattis. Långre samröva ligger hemma så i åkara kvf.fo. USA og Russland færre nå å skrive under avtale om tunneltjøkkenen Beringsundet, sier særlig sendt i herren Tjav Vladimir Putin forsiden. Vi færre skrive under en avtale om at halte fram ved at fyrreika tunnelen, tunnelen Verugjørdur, sier Kirill Dmitriev, sambart allmenne russiske sjønvarpsrassene Svesta. Beringsundet skiler Kap Desnjov og i Russlandet, som estasta punktet av asiatiska mainlanden, fra vestasta punktet av nordamerikanska mainlanden, Kap Wales og i Alaska. Sundet 2,5 kilometer, her til smalast, og minsta dybe 3 meter, sambart allfrøyne. Uishavet og Kyrrehavet vera knytt saman om Beringsundet. Værskatlanen mett å koste 8 milliarder dollarer til 1,5 milliarder kroner. Avur tunnelen mett å koste mellom 100 milliarder dollarer, men vi framkomnar tøkne kan han gjøres nekvbøyligere, sier særlig sendtjæren til Putin, Kirill Dmitriev. Vi marsjerar halda tå at tunnelen en orealistisk værskatlan. Omframt at han omlai 112 kilometer lengur, veri neivt å gjøre flere tusen kilometer av vegi og jannbreid. Værskatlanen som avur området som altsjåa friar Brygvin og Brygvin middelen heimspastar ikkje nudj. Longo i 1895 var fyrstu atlanen klarar, og i 1913 var etta pastor av russiska velstrunnen til farsita vele, og i 2006 var etta evne av stårare rastevne i Moskva. Meire enn 45 kilometer i beinare linje middelen amerikanska mainlandet og Russland. Miskais og Beringsund nun tær tvær åtjanar, nevntar Diomedi åtjanar, og minna Diomedi åtjan høyr til USA og større høyr til Russland. Hovast einans 30,8 kilometer erumittlen åtjanar, tøyarmåneren 21 tøymar. Ukraina sinna å få i lev vapnakvult i krynum vid Russland, og i allmennom brevet til Vladimir Putin forsida, bjør ukrainske forsiden Volodymyr Zelensky, russiska forsiden av fund om at enda krutju i Ukraina. Avgjeren tøyn, russarar mauer av krynum, prysvøkstri og tråd i av brennjevne og vilje hava fri, skriver Zelensky. Zelensky melder i breven til at leierner hittast i etnus feis, Turskalandi og arabisk og Londonen som vanlige leier frier samrøyngar. Jeg skjøtte opp at vi dagfestas lukkan fund, sier ukrainske forsiden. Men brevet for kalta måttøk i Kreml, talsmøren til Kreml, Dmitri Peskov, sier vi allmenne russiske miler at ukrainske forsiden kan komme til Moskva om man vil, skriver AFP. Russiske forsiden Vladimir Putin kunnaver om brevet fra Zelensky, votar Dmitri Peskov. Tøynda følte til Donsko Vikendavisen Andrei Kasankov sier vi Danska TV2 at Lytel Sandlygen DR4 at Putin fer å svære.
11: Det endnu et forsøg på fra Vladimir Putins side at understrege, at det Ukraina, der problemet her. Det i virkeligheden et retorisk angreb på Ukraine og Volodymyr Zelensky, og det også derfor, at Zelensky reagerer med det samme med sit angreb på Putin, kan man sige, med brevet. Og det ser ud som om, at Putin han kompromisvillig, og han har været hele vejen igennem krigen faktisk dygtig til at få vestlige medier, sådan nogen som os, til at forholde os til hans udtalelser, selvom der for så vidt ikke er noget nyt af dem. Men det er jo, sådan, som jeg ser det, og jeg mener, at det er objektivt set, at det er fuldstændig absurd teater med Vladimir Putin som både instruktør og skuespiller. Der er ikke nogen som helst udsigt til, at han sådan er villig til at indgå nogle kompromiser, som Ukraine kan være tilfreds med.
8: Sagde Andrei Kasankov, tøyndafølgtja weekendavisen ved Danska TV2. Åhejdanen fra ukrainska forsedanen kommer etter at flere avlopp har vært i begge Ukraina og i Russland. Gjøre nåttene frem til ukrainske herren flere avlopp i Russland, med den andre i nastøste russiske byen Santa Petersburg, her er med den andre rett og slett russisk oljeversk og russisk krigsskip sambart Reuters. Avloppene var best få timer undan store boskaperrastevnene i Santa Petersburg og Gjøre. Fyrir vikene fram til russiske herren omfattende avlopp av ukrainska hovedstaden Kiev og av byen i Dnipro og Kharkiv her i minste leie 22 folk låt og løyve. Ein utlænskur ferraleier er vært tidsjen i Esterøyden i Utjar. Løkreglene hever kanna vi i skiftene tjånen. Hun kan ikke si anna enn at ferraleieren er ikke handtidsjen langkur. Ein annar ferraleier skal komme av løkreglestøyene i havn kvendt det med en bojaver etter avgjør ur Danmark om utvisning. Løkreglene hever passet tjånen. Eisene i Oslande utlandske ferraleierer som arbeider her utan løyve. Her til i år 20 ferraleierer tekner av Sørlandet noen skriver Oslandska Kringvarspe. Og i fjør var mer enn halv fjers ferraleierer stekker av Sørlandet noen tyder ikke til kravd av løyve. Dette en trupeleie om alt landet. En verteldømme stekker tar han for i land av Seidesfire ved en ferraleier. Tale veksande, sier Løkregland, og i 2018 til dømes var det 26 ferreleiere stegeier, der var det 6,5 i fjør. Og så enda vi til tjåkken, tog mentene nått i høvestanen i det, og Rikve Smykjels skra for i dagen og kvalde. Og her og i kringkvarspen oppe i hus, stårer og spennende fremleisler har vært av skrønne i kringkvarspen seneste året. Hesa fremleisler vil jeg vidt feien vise frem mentene nåttene, og klokken 3 i det leter høvestidene i kringkvarspen opp. Kakomix-køkeren leter eisene opp. KVF-biograferen vi Mumi ved Tentravur, Taurur for Tur og Spyraner ur Høydalund, Sintja. Kringvarshuset oppe i 2 timer fra klokken 3-5 sedna parsten. Så det vever vanenar om vikeskiftet, og i det låt til frukslåd av Øssunninje 3-8, Smaskudja og Iverøver Torst, og i kvalgångra nyr i Sundan, og i nattrevra luftena, og som fraler for å regna hiten 9-13 stig. Og i morgen låt til frukslåd av Lanseninje 3-8, Smaskudja og Akkurst Eile, mest Norran 4, om kvalgdi Holskudja og Iverøver Torst, om nattena samtrye og regn hiten 9-13 stig. Og sånne dagen, frukslå til fryskan vind av landsendinje 5-20, samtrye og regn, som lyra setna parsten små eller holdskudja og ta slutter ui, men han gonger nyer, og men han gonger nyer ui sunnan. Og om nottena lå til frukslå til sunnan 5-20 meter om sekunde, små skudja og akkurst ærli ui støvun, hiten 20-13 sti. Vi har i dag med landet hørt at brek kom av akselgeneratoren ta i nødja farmaskipet til Smyrelein, Ekranes, Verundar Tur. Omvelinger arbeidet til Ekran Manar, sier Jens Meiner Rasmussen, forstjøri i Reierøynen. Brekven ut i Riteskår i Sandvik ikke gjør til flere folk, men til å føre seg i vår om tverrfer om året. Det sier eierne hennom, som østkjømlaver om at lyst være vi utferden til Øtje. Og atlaner om å gjøre tunnel gjennom Beringsundet som knyter Russland og Nord-Amerika sammen. Tunnelen værer 112 kilometer lengre. Sendingsene i dag gjør det Annika Bolta-Morsensen, Jekvann Kjell Nolse, Høgne Djurus og Sigrun Brent, tekniker i Leivor Thomsen.
12: Vi skulle si fra anlattet. Peter Christian Rasmussen av Skala, andreist av Estrøya Røktar og Edelsheime, Mikedegin, 3. juni, 41 år gammal. Gjæraferen verir ur Skala kyrkje, leierdegin, klokkan 15. Tei, og jeg vilja minnast Peter Christian, kunne leta starfolkenun av Estrøya Røktar og Edelsheime, Anna Gave, konta og i peningastommum. Paula Poulsen, Marknøyre, Vavur, Andaist, Torsmorgon og Sambuilnum og Kvalpa, 8,5 år gammel. Gjæraferen vil lyst sætne. Og gjærafer. Jóna Vestergaard, atta ur Skåpun, bjusitandi ui havn, fyrir grævar ur havnarkirkje, leir dæin klokkan 14. Elin Sofia Johansen Klaksvik fyrir grævar ur Bethesda og i morgin leirdegin 7. juni klokkan 13. Kjestan kjemur ur Bethesda og i kvöld klokkan 16.30. Kjestan vi Daniel Valbjörn Olsen Kvalpa kjemur sjúur ur Kvalbjarkirkje leir kvöldi klokkan 18. Gjærafyrin verður sunnudegin klokkan 14. Og kundgjörir. Og i dag mentanar nått, og i hæsum sambandi flere veger, stongtur og i midbunnen og i havn, mittlen klokkan 14 og 2 og i nått. Nærre kunning sast av torshavn.fo, Torshavnar kommuna. Kom og vi tja ha-bygningin. Og mentanar nåttene leta vi dittnar opp fyrir almenningin og i ha-bygningin. Rundvisingar vera fra klokkan 15 til 18. Landsjøkrehuset.

0: Ja, velkommen til sendingen av Lødstein. Jeg heter Ono Lødstein Hansen, og neste for timen så vil jeg tikke verster her i Udvarsnån. En av de grunnlaget er igjen. Jeg heter flest av å fri med det. Jeg er så ikke til at jeg har finnet spikjene i studio i sendingen. Og til her er en limner i Cowboy Cakes. Velkommen dit.
1: Takk for det.
2: God dagen. Gleder jeg en pappa der.
0: Pappa der, røstene?
2: Ja.
0: Hva er det?
2: Ja, til eisen i grunnen av det er angstene.
0: Yes. Og til Sigmund Zachariasen og Heirgre Heigen som manna Cowboy Cakes. Og til du kom ned i det, til dit her var etter større dag for diknøysene, etter en dag som din nevann for å glemme i brei. Nå første holdt av han tja, første platan tja, Cowboy Cakes kom ned ut, og jeg gjør det ikke over at jeg sier til, altså, Lange til jeg vel skal være. Til vi er jo av i sånne løtta.
1: Det er jo da. Etter vi er eist til at det var et koronaprosjekt, så jeg vil si at 2 år var det, you know, korona. Og så plutselig bare, hei, så burde vi større sånn hele plate, så kjørte vi til her. Og så da vi alt mulig underlig ting i midtelen.
0: Ja.
2: Facebook gav meg en avmenning og idé at og idé for 6 år siden kunne kjørte vi et synkeplaten at hun for å komme ut.
1: Ja.
2: Så... Så jag tar nog 6 år sedan, men jag hade inte ordet vid Atla i Jesu redan.
1: Nej, det var bara en singel.
0: Och så vaks projektet också.
1: Ja.
0: Jag finns ju en öjla flott anpackad från den via platten som heter Wagon Wheel Show och du har inte haft att snacka Cobra Cakes. Det kan inte vara. Det är dubbeltidningar. Cobra Cakes Wagon Wheel är egentligen att säga.
2: Man kan nästan säga self-titled.
1: Ja.
0: Ja, det är gott av det. Och det är en öjla flott påse. Kan jag det här
1: tote bag
0: moderna normala och han eller snackar skulle hålla sig ja och det är sån merch som finns visst och så tar jag testar plattan upp så är det här är det är framlukt till att det är en ultra läcker mint av forskning och nu är det ett väldigt snack Vestri og Vavn og gengjinn ekki akkur að þessa lögin
2: her. Akkur að herra eitthi torfgötna.
0: Ja.
2: Gamla vel að spaga eitthi torfgötna.
0: Ja, þetta er en veldig, veldig, veldig mynd og en veldig túra sem gengar. Og til sýta á simplan hestun og í kópaði, ja, ikkje traditionellum kópaði outfitti, men öðlega flott og man, ja, svo, man må sýja að kitschfaktorin nok svo höfri, ja, ja.
1: Jo, max. Det här vi röjna allt det för att lyssna till Marja Valdes.
0: Ja, och du har väl nekat tankar för att nu har jag inte varit tog.
1: Ja, jag tog inspiration från gamla platten från Alfjärsson och sånt där jotaste slagerplattnar och så brukte jag sina en sån meny från Rio Bravo som helt som inspiration. I allt det här är 5 imiskor fontar att han fyra och reklam player at fire.
0: Och det är bra i en legendarisk som är stå som är det här. Det finns fine dining som är det
2: nästan. Nämligen,
1: ja, vad är det?
2: Och mynden själva tidsen av Gwennail.
0: Ja.
2: Karim.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hade vi frågat på Vitilajt har vi gjort det sunnkvällplantagen.
2: Ja.
1: Och så har han bara tidsen där med att vi står runt och får kyl på. Så hon kallar sig.
2: Alltså hästar alltså kvitt hästar det att det är
0: det största hundarna jag sen kört
1: inte på
2: att det var första där by vid rehäst
0: ja första ja
2: då först för vi kom på att
0: jag vill säga
2: att ganska väl vi chollma
0: nu ger de helt dig över att det är så att det är inte att det är inte pressa
1: här
0: men då som tar det tekus av platten ut som och så är det alltså är som den gamla minnast gamla plattor alltså då är det old school att det är snick vid just
1: Nej, här att det så är runt det där så gött som möjligt.
0: Sleeven är simpelt bättre så vart.
1: Ja. Alltså är runt det försök där boiligast och jodas platten där mamma inne från Alfjärsson först någon. Och sälja sådana blandningsplattor, du vet. Seriöst. Och så ska jag säga, okej, jag röjde för att ha gjort det.
2: Heirik menar inte just, han har kort alla sin omgång. Han är djupt ironisk på
1: henne. Ja.
2: Alltså, nekar om man kan kalla
1: det. Det är som är stant innanför.
0: Ja, det var ett man. Det är öde djöken först och det rikar och salja väl. Och ja, alltså att hela det här konceptet, ja, men det är som vi plejer. Vi får spela djöken alla platerna och tittar vi. Och nästan för dymannar och tittar ut i det som jag kommer att skriva in 2240 och visst det här var en spurning eller ett annat en kvöv och hållsan till Cobra Cakes skulle du spela kontrafestivalen? Det skulle du väl?
1: Det körde vi ett år.
2: Vid Hemva?
0: Det här var spelat 20 år.
2: Vid Lodian upp Det är en år. Det är en historia han var attr.
1: Ja.
2: Corona,
1: ja.
2: Det var en stor hejr.
0: Men annars heter Sandbacka väl vid utgången.
2: Vi spelar AG.
0: Vi spelar AG, Sean. Ja, så tittar du sent äntligen en sms på 124.00 och så, ja, så får vi det att läsa det upp sådana här. Men också med också andra nämna, det är vi Koba Keks. Alltså det är det som man kallar för en superbalkor. Alltså det är att så sig mot hur kände Sean från Ekon Vasa men säljer för Jones shitboys och Harry Kutu och Sean spalt Kjolvor och sånt. Han såg karriär kvar och är så att vi gör en sammanhang men till ta folk ur imeskon balkon och sammanhang och mötas i en balk så är det en superbalk. Gussi komma till det här till?
1: Alltså jag är en stor fan av Sigmund så jag är teenager. Han har alltid gjort alternativ en tone-like som jag har för öliga ganska folk kjöla vita i dem öliga väl punk och mer damer väl indie tone-like och Sigmund är bättre, han är punk och han har haft en öliga fight attityd som jag tjänar gränsas för och alltid blir inspirerad av honom och vi tar så vi blev så sviner och han vi tar så näck om tone-like som vi domte och vi funderar att vi domte öliga väl på er Trusher tone like och surf tone like och punk och
2: country
1: så old school country alltså det här var Patsy Cline och här
2: vi såg ju en par i Reykjavik shippers hade spalt airwaves och Hyrika hade spalt airwaves
1: det var Sage Anna Aja
2: Nujan och så nu är några föreningar vi räcker vi går tar ända så Sean som bara och så vi bara här och pratade om country med en asparlöv flaggar runt om och så gång det en liten löta att när man är så gång det upp för jag att vi är faktiskt grannar på det touchpunktet så blev det liksom
1: jag stod i en vinkassa bänkar på.
2: En ordentlig flott vinflaska.
1: Det var ju vinkasse. Jag hade en pappkasse.
0: Pappvin.
1: Ja, och så jag pappvin och så blev det till...
2: Dyr vinflaska.
1: Det var så trashy.
2: Men ja, vi var grannar och så Jack Helsjö lade inte till corona hände. Det hände ju i Spanien och så blev det liksom ännu mer.
1: Okej.
2: Jag ser inte och vi bygger bara för att och är på det tidspunktet jag stod i chattlärnen. Så var det. Så började vi bara. Så checkade han lite lödare. Så gör du en annan bok.
1: Ja, så var det i Danmark så började jag Lea Kampmann att skriva tonlägg samman. Du är i Danmark då. Och så blev det till ena grön. Och så, hej, du var men ni slapp i slåfärger till att på grund av corona. Men så också har vi det. Vi kör bara till ut så vi tar.
2: Ja.
1: Ta så bara online om det.
0: Ja. Cool. Och jag som sagt, vi får spela en jogg någon här och få oss en intryck av vad det är. Och omkring sangen är Sean till Jimmy Rudson Sinclair i det tog i, men det är en ekonomisk sanktion som vi är Sean Warsfield och omkring att han i Raka kom in i Kibanna. Vi ska bara börja vid första sanktion. Han är Sinter. Kan man inte ta som en signatursank?
2: Ja, det är han första sanktion.
1: Ja,
2: att det är... På ett tidspunkt helt är ju att följa vi får ge flyers sanktion i handen. Det var Hassan som är en singelplatt nu. Mm. Och det var det som vi plantagen som bär cover. Så
0: att och så ska jag säga jag var finns singelplatten.
2: Nej ja.
0: Det går ju här snö.
1: Vi till här snö också.
2: Ja, men alltså så på ett tidspunkt så helt är att det bara var en sån one off busker som gjorde en sång och cover där en singelplatt och that's it.
0: En gangs
2: busker. Så här är rätt land om vi är en lärnon. Då man dåliga väl alltid.
0: Midnight Gale och lite
2: Midnight Gale, ja.
0: Ja. Och där sitter Stadväck och Kjöltemann.
2: Ja.
0: Det är vi framme också.
2: Det här är när vi färger och country och showman och liv. Så Midnight Gale till hans ner. Den här öttnen av vinter och så blir man lite kjöss.
0: Ja.
2: Ja.
0: Får inte skoppa höra en dansfokan. Tänk om så kan man prata om vad de har.
1: Let's do it.
0: Ja.

0: Já, fyrsta sharing á nútjú plátni tjá Cowboy Kicks sem hóðum Wagon Wheels. Þetta Midnight Gale signatúrsangrin, kan man sýja tjá þessin hér fyrska nútjú alternativa fyrska kontribultsinum og ég heldur veistin kannski að sangur sem öðlega populæri. Hvað nefndu þú það sangurspaldi, Sigmund?
1: At hetta tann fyrst sangrin tjá okkur og at okay,
0: kan man. Nej, det säger att kort överrockning kan komma så så att han så känner mest på alla som säger.
1: Fast som känner mest på, men det är klart att han minns känner han till Erik.
0: Men det är en sång som är populär, respalter.
1: Det jag upp för mig den där att här orkester är mycket poporkester och Erik är mest till orkester. Så fick jag en sån här existentiella kris. Stannade jag rönnig av poptonlag, men rädde sig där, alltså darskiven en gång till. Never mind bullseye.
0: Ja, och det är en sanger som ja, jag vet den inte faktiskt och högastande vi framme under kvar så är det en som stadväck viskar rulla. Ja, hotäckande och fäskor. Det är en sån tesen om en sang som helt drivet hui. Kan du han har upptäckning någon gång i chatten?
2: Vi tog en på chattlaren här som Sigmund Lajar
1: I bygde sig plöjningsgård en evigång och så hade vi det sån chattlare rum abatt.
0: Ja.
1: Och ja, men det blir tydligast när man citerar Moby Dick och...
0: Ja, du säger att du inte bara har du gjort här för det.
1: Men då har man väl att hålla stjäla sättningar i Moby Dick till att jag en och kvart sjanskriva bort just.
0: Ja.
1: Till att gå och vänna.
0: Klassisk litteratur, en bok som är störst.
2: Det finns sanker när du skriver så här om Jonkern Öhren på Tammaten. Det är liksom, vad det är som du säger på Tammaten. Man låter spela till att skriva ensamma till att vara underliga spela vi. Så är det blir
1: det. Det var inte så länge. Det minns släck.
2: Det tror jag du är, tack för mig.
1: Så länge minns det släck.
0: Jag kompletterar att han tar större fall än sätter en bombskal framför sig. Han är tjock. Så vi ska lycka på. Han ska lycka stittla som man säger. Atmosfri och mal.
1: Men alltså elektrotrumnar som rör. Jag minns det väl att Ter Warrior bär som en omkyllning för att lusta dronken öronen en metronom. Och så längre down the line och upptöka processerna så också vet tjaftigt. Det är ganska fint.
0: Ja.
1: Låt det bara vara. Ja.
0: Och du alltså det är det just du har sån ju man säger exponenter eller något som ombudsmän för lo-fi i förrigen. Här har vi, alltså det blir jag säger det. Att det är vet att det inte kostar för en ägg och det viktigare är att få för att dyka upp än att det ska poleras och ta för att det ska gärna höras att det är sin tur. Ja,
1: ja. Och vad ska jag säga, jag stannar vid till att nu tar jag AI tonläggare finns.
0: Ja, nämligen.
1: Alltså, ju mer humant tar jag är, ju bättre. Alltså, jag skiljer, nu skiljer, nu är det egna meningslöst att göra ordentligt polerare än tonlägg till att gita hur jag kan göra det här.
0: Ja, nämligen.
1: Gita hur jag kan göra ordentligt meningslöst.
0: Ja, och fejlen här. Det är kämst i kreisen, ja.
1: Ganska det är kämst.
0: Det är det som är här. Ja, och som sagt, vi sitter här och sänder Bönnars Cowboy Kicks och tittar ut er välkomna. Vi tycker att vi ska sända sina 2240 sms på honom. Kommer jag spår ni gällande när vi märker en kvöv till Cowboy Kicks. Men jag skriver in det på den här vägen. Bästa sangren är Sundekvöld i plantagene till Cowboy Kicks. Alltså en kink. Och han som omtalar sig själv som kink. Det kan bara vara, jag vet inte, vi gittar att han
1: var. Elvis Lever.
0: Elvis Lever, ja.
1: Han står i Magnus.
0: Ja, och skriv egentligen den 2400. Och gå så vill jag titta Louise sända tonnage ner. Vad är det till förslaget av tonnage?
2: Electro folk country.
1: Electro western.
2: Ja.
1: Short.
2: Electro western, ja.
1: Vi hade ju en sån vits helt början. Vi tar vitt druckiga till dyra packavinnen. Ta runt vid att liksom finna dag att det var som vi körde. Vi vill göra också som var country, men inte jag som trusher country.
2: Och var elektroniskt.
1: Ja,
2: yeah,
1: så det blev elektroniskt. Och så ta oss ett video för en Contronica.
0: Ja. Cool.
1: Så att här är en vits vi gör också denna.
2: Ja, det kan man gå och säga. Men jag vet inte, det är inte genre som heter Contronica, men det gör vi.
0: Så det är det första som gör det.
1: Ja.
0: Ja, och och hur är det att, alltså, man säger, innanför, faktiskt, det ska country-plever också. traditionell sibund. Är det så faktiskt? Kanske var det Baltic när jag kom till fast det blir ju rutla i kör och alltså kanske när man ger rutla det kör och så
1: tomater
0: och vad där det fjäkrar och att det kunde lagra.
2: Det var ju faktiskt väldigt spännande för här till Amerika och spalt detta. Jag vet inte hur det var mot dig. Ja, Anders, men
0: jag vet inte hur väl mot dig.
2: Ja, jag vet inte.
0: Men det har haft nekvar i perioder vi country som har alltså säger att fjärsten var död. Ja. Planting och det är stad nu och just när vi pop rock.
1: Ja, det är det.
0: Ja. Så det är cool och jag hade till jag skulle jag men inte glömma se att det är mentna något i hand och titt är det faktiskt nya gång nya Totland en gång
2: ut nu. Ja, klockan 5.
0: Ja, glad
2: det gör. Och i Margin Lair där en har ett stora utgåkonsert i oj och nutje. Och tas på att la platna och fotlar orkester och special effects och dela.
0: Ja. Men när jag nick brochure där annars väl?
2: Ja.
1: Men nu, vi tar färgresten ikväll.
0: Ja.
2: Det är väl sån mer low-key.
0: Ja, ja. Det är nog närmast blir och så tänker jag att det är en sån UK-konsert och en folk kan komma upp och åka sig platna och få en signatur och sådär.
1: Nu är vi så heldiga att dela det här på en annan, kan man säga, vi går i som eisen här UK-tilltäget där.
0: Okej.
1: Klockan 21.
0: Här nere i Östen?
1: Ja.
0: Ja, så det är bara skrånne här vi mäter något.
1: Ja.
0: Och så och det var inte här det att det blev ju konstigt att det blev ju mycket då. Det var just några eka till att det rutland hästar vakna och stanna från.
2: Ängst är kunde finna hästen där men tappar ju till. Men nej är en person som trycker eller något på det visuella att ta till sitter hickar efter lustigt tonläge så brukar du istället eje alltså du ist far faktiskt det blunta men så huxar back hur brukar ta visuella till att stimulera tonläge och få liksom att få upphäva tandstämningen du runner att skapa.
0: Absolut och det är alltså stort att sitta vacker Jenna på sig ur.
2: Och åker image är nämligen att vi är cowboyer men vi är inte vanliga slag cowboyer till åker tonläger är inte samma vanliga cowboy tonläger. Och jag har alltid vi är också politiskt prankramada.
0: Det kan också det.
2: Ja, alltså nu är jag inte politisk som har nu mer på en vi är green, vi är chinstrollen till dömes att det är en blå cowboy, han är pink cowboy folk kallt alltid och som har sig mot våra samkänder och så är det straight och sådär, alltså det var folk är så snett i
1: till att jag är det om lit
2: att kina är lit och jag spär mäter och drinks är till gentler och öl män alltså kvar finn alltså det var öl intressant vid ödlen sån här och jag hade ju sig man hade en sån öl stått lite till dem som vi såg en analysing om att man får kunna köra det var fjärna en bombs vid att köra sånt där och det var brunkräm eller köra och ta kallat det för war paint det tror jag att
1: did you make up the war paint
2: yeah did you make up the war paint så här, jag vet inte, jag hade tagit vid vad alla spelar vi och jag spelar vi som kinsrollen.
1: Jag hade Arn 4 vid alla bara det. På det här törspunktet så var jag ljusare ett en maffiska liter. Så, jag vet inte, så var det Barbie upp från Lettland. Så hade det brötts ut. Här har inte vi ljusspektrum och sjölvån som säger att det ska vara gentislist.
2: Så country tone like eller country var en er eller konservativ alltså vi religion och jag spelar nekon ting och så halter vi dagen vi har spelat och vi tar kontrasten där.
0: Alltid det här vid Dixie Chicks och så kör och sing och sådana.
2: Precis, ja.
0: Tog vi kvinnor och sådana. Hur helt att det var intressant att det var så uttalade?
2: Jag halter det var ett ting som jag och Sigmund tas om Jeans roll kvätt och jag syns särskilt för jag är väldigt maskulint land eller mansdominera och det var ja
1: punkar man då använder prika
2: ja
1: prokeras under
2: vi har alltid skrivit ett statement vi sätter mer spurningar så och spyr jag kväll alltså kui josar alltså hvis vi bara var svärsten eller bara var blå så är jag inte så ta som detta. Men det där vet du ju så här, oh my god.
0: Så det är Contronic punk.
2: Ja.
1: Men nu måste jag säga, vi har det via våra framför och nu är vi...
0: Alltså, men du, man ska se det själv.
2: Ja, alltså, vi har det här fyr.
1: Men alltså, det som händer i Danmark nu är vi parter av samgångarna.
2: Ja.
1: Nere.
0: Ja, för det.
2: Ja, kvar så Tapoware var det i Josarien och
0: wow.
2: Ja. Mätte och ja,
0: ja, hinner stå runt.
2: Ja, vi inspirerar och vi
1: vi är ett establishment nu.
2: Ja.
1: Det är valsarande nu.
0: Ja. Ja, och den här sägre platten, han har The Night Out. Kan du inte säga vad det är?
2: Det handlar om att bara för bojen till vimmaren så där hur mist tjejk eller damna så här. Och vi ser bara, hej, kom ut och dräck och skojt och syns ju karaoke.
0: Ja, till test blir jag inte för nu.
1: Ja.

0: Night Out, tja, förska Contrabassion on Cobra Kex, att det är åndersering kan du inte platta till hemma som öjter som det Wagon Wheels. Nästan själv nämns som Sigmund Sagriasen säger, Cobra Kex och Wagon Wheels är detsamma. Och platta har kommit ut i det, och Cobra Kex är register i Lodgstein, vi sänder bojna sig ur Studio 4, sorts till Jan, Mäntnar Nått, och jag kommer över fullt hus med en liten löt i kringvartnån. Och folk har utskrivit in 2240, och skrivit in vi har kommit en arkiv och en spårning eller vad det ska vara till Cobra Kex. Vi kommer skriva fight utgåva, kör av i frålag och coverlöv, skriver hans namn. Hattar då dit, apropå lite, minst till att vi inte kunde ha en sån här pink, det är alltså ett totalt macho. Det är det du nämnde. Det är vi stereotypen och...
1: Ja, så har det bröts i bär.
2: Ja, det bröts i alla. Jag går vidare hur större hon tror.
0: Och du nämnde stått med en sangrekord, ja, också vid öl och i Tyskland.
2: Ja, jag var i Tyskland och så såg vi den här bar och så spurte jag omkring, jag har alltid där var Allan spurte om en öl och kom från Carlsberg och så säger jag sån här och that's super gay to drink Carlsberg. Jag var like, what? Ja, och i Tyskland var det mega gay att dricka Carlsberg. Så där måste du inte dricka om du var manfolk.
0: Så vi har fått
2: det. Wow, så vi har tittat här. Wow, jag vet inte hur skulle jag kunna ta kals på.
0: Till det, och som jag också säger om, alltså nu är det tittat som kallas för en superbulk, att det är det kända från Imsk och Samman. Men gå så skriva till oss hemma, alltså gå så gång till Vision den processen.
1: Vi finner en Carlsberg-par.
2: Jag har varit extremt nervös med writing camps. Jag har brukt 20 år och arbetat för försäljning att skriva samman med Örenfalkon. Så jag vill ha vän, vet jag. Och så jag följde med det här ordet stått att släppa att skriva samman med Sigmund till att han är inte i popvärlden på andra månader. Så jag bara, wow, det var skräck. Det var roligt skäck. Det var mer ganska att du skulle vänja dig vid att mer att pröva det.
1: Ja, det... Nu börjar jag minna när jag vaknar nu, för jag såg kört att det är... Det passar att jag är inte lika vänner att mötas i en grupp på handlamadan. Jag var ju i en egen baskon och vi där skrev väl en egen vi kände samman och sådär. Men på omkring madan så är det min... Det är just nere i fundrun. Hej, vi möttes klockan tar och så får jag vita skriva en sang samman. Det är bara ett ting som händer, alltså självån nästan, i Vänigerhöllen. Hesenböskren är inte vi på tammatan. Då har vi har inte haft några Vänigerhöllen. Så, så det, vi skulle liksom avtälla en dejt.
2: Vi har haft en gittar och så har vi bara sitta och funda och karikar.
1: Ja, en klockrepen.
0: Är det en jämn hook eller en melodi eller en riff?
2: Sigmund är det här, kommer vi en riff till dem till Cake, till Hate House, och byggt vid på det här. Ellers har vi bara så just efter och fram på andra maten.
1: Ja, och sen har jag hjälpt väl att liksom ha ett land som är kom på en mystiska mata och så blir det weird på det. Det kan ofta vara sånt där med någon väl tänker till sangskrivning att ta sig om och brukar sånt där en ganta år. Då man ständer där och att han har sådana seanser och ganta näga fram. Det kan också vara sånt ringt att göra det här vi vill ju alltid.
2: Ja, det coola här var ett koncept. Kanske att sankaren nöklunt handlar om och så får man härifrån. Så är det lagt därifrån.
0: Jag ser att det är ganska en evne jag har lagt.
2: Ja, jag har alltid. Jag har sett att jag tog en quote fram till dem i Cake säger you can have the because of that I wear liksom alltså kvinnor rattarna till er vad du
1: akkurat där vi cake till där vi att man inte kan inte kan nå han samtidigt det är jämt jag rattarna där kan man faktiskt gott det är ju missar rattarna där av de andra färdiga
2: ja visst du ever onkron det som rattarna to have det betyder ju att du får minne it's not a cake du vet sån här alltså visst du inte kvalt och så byggde vi runt om det
0: ja och brukar den ganska referenser alltså sangreferenser eller också finns också stämning
2: det gör det jag har aldrig varit bara huxa country tone
0: alltid jag kräver country inspirerad jag
2: har lust att jag har Roy Orbison och Patsy Cline och alltså heter halv gamla och halv förtrusen och öllan jag tog och är uppvuxen och lustar Abba och surf tone like
0: så man kan ju gott detsamma
2: ja så det är sånt här ja över
1: Chris Christopherson och Willie Nelson.
2: Ja, en stämning. Man
0: du har mer ivrig outlaw country.
2: Ja.
1: Weilan.
0: Ja, ordentlig outlaw. Det var en ordentlig outlaw.
1: Weilan goer.
0: Ja. Men fight og vi tar en ekka sanger skulle jokken, så vi skulle lykke å passe okken løgn, og vi kommer noe sin tøyene. Men den neste sangen har jo den mest cowboy-slige høyte i røvre og platten, ja. Most Wanted.
2: Oh, yeah.
0: Ja, hva kan du si om denne sangen?
1: Jeg tror det var en gammel sanger
2: som er. Ja, det er en sanger som er som jeg har lagt høyre om min plate som er at Illusions kom ut i 20, men jeg helt han var for dramatisk, jeg var for pompøser, og jeg droppet en fra min plate. Men jeg helt lærer var godt, og så også jeg at rommene, jeg var like, ok, hvis jeg skriver årene om, Och så visste jag för Sigmund och han bara, ja, låt mig göra han. Och så huxade jag vid det affären sen till Nancy Sinatra vid honom. Så tog jag till en sort speak iver som var ordentligt stått lite. Sort ordentligt truskärs lite.
1: Ja, tåseverse.
2: Ja, tåseverse.
1: Och så tjänst för country, just.
2: Och sort, ja, så vi kört det en helt och så ryckade det ordentligt. Så det var simpelt bara en gammal sanker som jag skriver om.
0: Vad ligger det i?
2: Most Wanted, det handlar om en...
1: En lady killer,
2: en sån ordla player. Så han fyrar byggt till byggt och knusar görster och så skriver han en sån här landa ner och pass på han ner. Han är... we're out to get you.
0: Ja,
2: det är till alla player ner ut. Just well, it's for you.

0: Ja. Det var fort. Ja, det var öle country det här tror jag. Vi nu ska ner det.
1: Ja. Att det var så Nancy Sinatra.
0: Ja. Mega fort. Vad sjunger det när då? Har sen just kom det ut som singel, men jag kan inte minnas det jag hörst när jag säger den ekvana sen när jag.
1: Vi tar sent att det.
0: Ja.
2: Jag ska på hej en Cisco Davidson ordlad.
1: Det ser ut ja.
2: Ja, jag ska ta en Nancy Brodlad. Ordlad. Ja, det man gör bäst.
0: Ja, och han är ju framlöktare, sa
2: han. Ja, han är framlöktare.
1: Jag vill säga, här är ner tre medlemmar av Copacax. Alltså han är så stor parser. Alltså, jag hjälpte honom att finna saker. Jo, teach it up, mixa det, producera samma med Jokon. Alltså, ja, han är bara den perfekta cowboyen. Så.
0: Ja. Mm-hmm. Han lyser sig inte då en sån daltan som mixar. Han är Mexiko, mexikaner.
1: Det är för bud. Bara bud? Eller... Book.
0: Yeah. Book. Ja. Så alltså Dalton Brown tar bara fyra.
1: Ja.
0: Det manglar ganska en sån.
1: Ja, vi tar.
2: Men tar man ja, tar man kör där fyra klä låt där fyra.
0: Ja.
2: Och här så ser man nästan smont ja nu Scott Check för en.
0: Ja, fantastiskt alltså. Du men jag kör och kör folk annars är det till trutjes som har stay videos.
2: Här är sån opera sångare.
1: Ja, jag hade en kona Chamär i Danmark som sankar där i stoven Allan tog det på bara.
0: Mm-hmm.
1: Alltså det är så primitivt att titta upp
0: på allt det hela.
1: Och det är ju vad vi letar efter. Vi röjnar när jag nämligen får att det är så öliga studio, AI-aktivt. Vi är dåliga glädje för man har ju Ant och Crisp och... Ja.
0: Så det är att det är en test mot lo-fi.
1: Det är en charm och en asfal som vi damar väl.
0: Ja. Det är särskilt spurs att ta till bilja. Det räcker det in i en rock. Alltså country. Alltså är ju till bilja vid Beyoncé. Och just det här vi queer country. Det
1: är just det vi slett.
2: Det är det man säger. Vi plöjer. Vi tar det vi har varit framför. Det är att lina. Det är Beyoncé och Orville Peck.
1: Det är så vi har rockon.
2: Det är här med
1: rockon.
0: Men det var sort. Alltså Contraplay var snäck.
2: Det blev sånt,
1: ja.
0: Alltså Lil Nas X och allt det här.
1: Ja. Vi visste inte att det var. Jag visste inte att
0: det var. Så det var det. Men det kan till att snäcka som... Jag till att snäcka att vi är en trång till att få brått upp just den här stereotypen. Det är röst här som... De som Oral Peck som jag har och Dyrskan Ek och Lorsan Ek efter. Han spelade med en sån...
1: Ja, han är en sån mask.
0: Mask och nästan så slör. Läggslör, vet du?
1: Ja, man
0: var kjörde kvar ner men så det är inte bara något som tittar på TV utan något som är omfattande.
2: Det var något i luften.
0: Så det är en nödvändig hög kan man säga, nej att det är upp. Men också med också just när jag nämnde det, jag glömde nämna på när vi tittade att det är visst just lattliga till människor som är upp i kobbehatten och att dricka mjölk.
1: Ja.
2: Kefir.
1: Ja, kefir.
0: Ja. Så tack till jag. Det här, och skriv ändå 2240 och visst det här var en spårning eller långa vimärsningar till Cobra Kex och Nutajevas och Wagon Wheels platten ut under olja. Jag har nog glömt att jag får efter en penn vi skulle ha signerat det. Och till för här koncert där i Totlandlån och Gångkötten i Havn till klockan 5.
1: Yes.
0: Ja. Och det är just nu, kan man kalla det, de mättnar något, så det blir en ekvaktning i bojnen.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Det är okej alltid till kina, kanske nästan. Och så är det andra gott att stora än färgen som är.
1: Stora är i margin.
0: Ja. Det är väl så i oj, klockan är det, nuttio och en tjugo, tar det för att det är spännande konsert. Mm-hmm. Ja. Är det något annat skrån i G-festivalen?
2: Alltså i margin? Nej, lejarkvölde.
0: Lejarkvölde.
2: Det är bara vid allt just
0: nu. Det är bara vid, ja.
1: Det är bara vid. Ongen annars spelar utan färgen.
2: Jag kanske också händer i chatten, men
1: nej.
0: Nej, här uppe, ja.
1: Nej, här händer inte.
2: Nej. Det är bara vid margen.
1: Ja, bara vid margen.
0: Jag tror att det här... Och går så vi, alltså, till det här var en gott han förföljde oss spalt.
1: Ja, vi där var en gott, vi har sån någon... Vad heter det?
0: Showcase-festival.
1: Och det var en gott som har varit Aho i Jokon och vilja arbeta i Jokon och så framöver. Men i allt det här som hände efter när corona har bara brått businesset fullständigt.
0: Kostar.
1: allt är färre online och allt promotion och allt det där som äter alltså Luisa och så där för allt som TikTok och Instagram så där. Och när jag var här som har kontakt och när jag kanske var ute i old school och alltså, det var jag inte en sån omvändning och det här har vi där varit fast i mitten forskjelligt, här har vi inte blivit bjöar forskjelligt och här har vi sagt skulle vi ta eller skulle inte så klentas valde vi bara droppa ötlis tillbund vi finka och bara göra det utkjolver.
2: Ja. Så vi har spalt i Ösland, Norra, Danmark, England, Frankrike. Frankrike var nog tan största
0: region.
2: Ja, det är Transmuskal som Orska.
0: Ja.
2: Var en av de närmaste. Så jag hade bara vid Orska alltid som spalt. Men jag har spalt där som första artister.
0: Så det är Kämpenfestival i fyra.
2: Det är allt mycket. Det är väldigt ofta när böcker så eller artister så första konsert i Frankrike. Så det är alltid okända tonläge för fransmän. Men till Orlanek, det är alla stora konserter alltså. Det är stadigt den största konserten i Falkamässigt vid har spalt. Och det är på kök och också nekva på en tog Orlanek. Det är just en av vi var fist av Lönia på en tog. Det är kanske inte på trin som akkurat exploderade i tavern från en live session från Transmuskals. Så det är en sån här
1: Ja, vi då finns ju extremt god ummelde för Rolling Stones och allt möjligt. Så vi var sånt, wow, du hette som vi ser, vi där bara sitter i chattlaren och supply and du just don't like that. Så hette jag snackar vi då inte.
0: Så allt det då, allt det där pushar det upp.
1: Sigmund, han är en pappa och han är en shitboy, så vi är bara online för nu, alltid.
0: Ja,
2: alltid.
1: Vi ser vad alltså vi tittar efter vad händer.
0: Vi ser vad det sker.
1: Ja, precis. Vi spelar ge och finna det.
2: En spelar shitboys, turnerar shitboys också negativt. Ja, man ska läsa mer hemma också när jag har familjen.
0: Ja, samma. Men det är där som Jörsson Grönsson när vi gett att män kunde... Två är nog inte... Men tronspannar
2: han... Jag som har lösta chansen.
0: Två och fru har lösta chansen. Det har blivit ordet till.
2: Här må jag för att finna det omkring. Jag är helt inte dotsrelig vad som är gittar. Men ombarst så kan man inte erstatta mig. Så jag vet inte ordet att göra det.
0: Nej, det är då först. Det är kvar då. Ja, men det kom till den fjärde kärring... Det är sånt där sangen Cake som du snackar sin rum. Det snackar sin rum. Jag kan inte fortälla om det.
1: Hade varit bra vid att du kom via en riff i arbetet.
2: Ja, det allra första man hör i länen. Det är så att jag har sett jag kan ska ta få in några för ett porch av förskolan i terrassa. Du ser jag terrassen i några gånger det är sommarkvällt och så kommer jag därifrån. Så helt jag gör att Countries list, hej, kör den där.
1: Och så kom det att riffna här, och så kom EVS quote någon om kvinnoratten där, och så byggs vi ut här.
2: Så kom en sån kaksanger.
0: Kaksanger. Lär bara lär.
2: Ja, det blir.

0: Ja, hat er vært så lovfei som det kan bli, at gitteren stemmer kjørt, ja. Eller jeg vet ikke, ja. Og sin drafa.
1: Ja, det var vel, ja.
0: Men trommaskinen har vært bøylig. Men det skal være.
1: Det skal være, ja.
0: Cake, ja, kobber cake som vi just tror.
2: Han har trommaskinen, han heter Allan.
1: Ja, ja.
2: Det er ikke avbrytende for jeg
0: som trommaskinen. Det er Allan Jørst som er vår fremløyt og til å ha. Du, jeg må minnes noen ting til å få signere til, signere platene. Jeg vet ikke om, jeg hadde skrevet det her eller hva heter det?
1: Her som du vil ha
0: det. Ja, jeg hadde bare
1: av her. Du vil ha det her,
0: ja. Ja, og til er Wagon Wheels, nå er platene til Cobra Cakes, den første debutplaten til Tøymon, som er evne og sendingene, vi sendte bøyene oss her ur Studio 4, Sørst Studio i Havn. Og den her, som mentene nått i Havn, og kringkvart behever, og nekk og skrande til Jack, etter en penne, og det var, jeg har fått dem å sitte i forholdene her, og här är det från Höjdlunden komma att framför det här. Allt det som var vi här. Och så är det en babygraf för att möta en äktelböten. Så det är bara att komma från att vi hade det. Jag vet inte om det blir en trutin. Att ta en sån rundvisning vid Tora Tor. Så det är alltid blivit att vara en också hofarsligt att vara i havnen med den låten. Att det är kunnat till förspela klockan 5.
1: Ja, vi förspela nu klockan 5. Och så, ja, arbetar jag i listahöllerna. Så Timo, välkomna. Så tjocka vi arbetar vi här.
0: Okej, kvar är det hon är?
1: Hon är här Finnsen, här gamla kommunskolan. Yes.
0: Här uppe i huset.
1: Här uppe i huset, här är listafolk som vi lägger här. Så här kan man tjocka.
0: Hur ser det att det är gång 4 där?
1: Det är så att alltså utlägga till Imes listafolk. Så här har vi då en sån
2: boss.
1: En boss kvar. Och så kan folk komma nu i kväll och tjocka. Hva vi arbeider vi?
0: Ja, jeg synes ikke man sier, og sånne sosiale midler, synes ikke du oppdager det mindre herfra. Det ser veldig av hun alt, eller hun fars litt ut, altså, er det godt omkvar?
1: Ja, det mega godt. Det fantastiskt. Ja, kom och hick. Jag tycker det är bilsen jag har tänkt.
0: Ja. Men nu handlar det alltså om wagon wheels. Och, ja, Cobra Cakes var det. Det var någon evig om kvart du höjde skulle vara.
1: Nej, vi skulle ha det också kitsch. Och för istället.
2: Ja, alltså vi ville liksom melda oss in i så här tradition i färjan. Alltså vi dristan visste kexabaskrun i färjan. Cream crackers.
0: Yes.
2: Och
0: är
2: onkrannar.
0: Ja.
2: Minst du ska.
0: Fast kan du vita så skriver
2: det till. Ja, från cream crackers.
0: Ja.
2: Så liksom vi vill gärna finna också någon som passar in i.
0: Ja.
2: Och det här
0: vi
2: är nu.
0: Det är också vi får en gång och kexet också. Jag ser Todd Jönsson har hört en Todd Jönsson som är en kände fotbollsspelare i FCK heter. Har hört en nockklubb på Köpenhamn som är Jackways. Det är Jackways. Vad är Jacks? Vad är det också form för kexet? Det är god till allt det.
2: Jo, Jackways.
0: Jackways är det.
2: Alltså Jackways är det först gången till Köpenhamn som är Jack.
0: Ja.
2: Jackways och gröna kex.
0: Yes. För Kexaland.
2: Ja, Kexaland. Alltså akkurat här i färgen är ju nog när vi brettar och krutcher att vi har kex och Cadbury och te och sådär. Men som man annars inte över i norra London.
0: Fantastiskt. Jag kan nu här att jag säger
2: yes. Att det tog som det är er och kaka i slags till utanför färger.
0: Ja. Och det här var simpelthen, alltså det här gånger upp för man utan att läsa det som jag skriver, alltså platten här. Det är att det här var det där var sån att han kunde kalla mig alter egos
1: eller alter egos ja
0: writer och
1: ranger
0: all right cool writer cool ranger
2: är writer det ständer vi gitarren till mig
1: så vi att lava ett annat namn ja
0: cool ja och kvitt det var
1: jag hade det är också alltså mer än väl att inte vara hyriker jag hade han också chelle så mer än väl ha
0: sett nu stä gång så
1: nej men
0: jag ska få boyna gigga
1: nej men då är jag föll bara en person som har en såra motion och så kan jag vara och spela onkel annor en little lot
0: ja alltså jag husar just nämna att jag visste att det skulle komma att jag hade förresten söndags lotstan sändningen annars om affären så titta jag vill gärna men det är så humor fyllt också nej alltså
1: det avorliga ja det är liksom i allt det du ser också avorligt visst du ser det sen vi är en sans av humor så kämpa en nice latter
0: ja sugar coating eller något
1: sugar coating det är liksom det är ofta att du ska se också avorligt vid någon annan person som kanske sin child visst du ser det sen det är humor så tackar det inte så ringt men det skiljer på spåskap.
0: Ja. Så det är ju självt om det är en större kärlek till det, man säger, kontratelnation och amerikaner kanske just nu, så är det just
1: Ja, vi reclaimer det til okkar stil, det som vi interesserer oss for.
0: Ja. Vi tar han, at første tøymen er vi tar han ekka sanger, tvær sanger etter å suja av platene, og det er en platte som sitter vi, og hun er gjørt, jeg kan ikke nevne for folk at det er en, ja, kitschfaktoren eller høver, og at det er gjørt etter alle forskriften til det kommer til bøyligere platte utgave fra, hva heter det, Fjersenån, eller hva?
1: Fjersenån,
0: ja. Ja, Fjersenån.
1: Ja.
0: Og her som nævne sangen, og høytene stand til det, så en, ja, etter en gammel meny til Rio Bravo. Her var det, her var det ikke Cowboy, og hva det Wagon Wheels.
2: Ja, det var det.
1: Ja.
0: Så, ja, og den femte skjering, nå er Monster, hva er det? Altså,
1: det er mye sanger.
2: Det er cover det.
0: Det er cover det.
1: Det er cover det, som er, ja. Tui at...
2: Han var nok skåpeslig i forveien.
1: Han var så skåpeslig i forveien, og jeg husker bare, why not use? Altså, hvis du hever okkurs, altså, jeg er slett ikke heller om min tonelike, eller min lyst, eller hva jeg gjør. Jeg er alltid, vi har et internøyta, og bryta, stretcha, longer stista. Alltså är det väl flexibel på honom alltså. Så jag också bara lag en project där eller kopa och där ska jag göra väl så också let's do it.
0: Ja.
1: Och det måste ägna lärt så tar jag som vi ska spela live.
0: Så sätt kan det så på brukar ägna sång för Iron Forge. Ah, det för kostar.
1: Ja, det ständer nog på kur.
0: Annars när jag brukar den för vindlö ständer att måste det sen jag då när för på attention.
2: Ja.
0: Nå, men jag såg den här och Cobra Cash Hope och Monster Hand Model.

0: Ja, Sacred Monster, faktisk, og jeg kan ikke ha Cobra Cakes, men opprunnelig og sanker ikke her ikke, og hei om det, Frans her, man skal holde prosjektet, og men lykke å øde vel alltid i snitt sammen, og jeg er sånn Cobra Rytma.
1: Ja, fullstendig, ja.
0: Men mye av det sanker en spalte, så finner du det godt prat om at her vi, at det her var sånne alter egos, altså, to er the writer, Sigmund, og Heirik, to er the ranger, og hei, han, hva skal han da?
1: Buck.
0: Og så tromspelen til
1: Harald Fonstel.
2: Butch.
0: Og så heter...
1: Hanna heter Jesse.
0: Jesse, ja. Og det her var, måske jeg, det her var sånne fire måneder, ja?
1: At kunne... Altså, det det at du kommer av paddelen, og du på en annen person, og så kan du bare kjekke hva du vil. Altså, du stender ikke, det ikke som Heirik og Hei, og stender der. Eller så synes jeg, vet ikke, altså... Det gjør en av frihet, og at man kan føre mer ui... Den karakteren, och tills det är samma personer till för hemsom. Så det är väldigt cool.
0: Ja, och jag måste säga listade just när man kan göra ims ting när man nämnt det. Alltså, om man brukar så teckna namn så är det ganska hankomar mer på det.
1: Sitt du fastare och du. Hvis du börjar göra tonlike som 18 år gammal och vara mega till country och så vill du göra pop då du är kanske 30 och så sitter du såhär. Sitt fast vi så spyr på att landa samarbetade vi ja men alltså det här som du gjorde för var det bättre bla bla bla folk brötast och vet inte folk har skänkt för
0: dig ja att lägga som en rum att du
2: gör så att Bob Dylan är Bob Dylan eller är det inte här upprörliga Robert Zimmerman så det är ens en att slå av karaktärer på en kramata det är en folk som har gjort det där jag tog in här
1: det här nekvisioner DJ-er og produsere som brøyter navnet. Du vet, derfor synes jeg at folk sier, nå bør jeg ta Terry over ut, så vi får ikke bruke hans produsere mer. Så brøyter han navnet, kjenner vi i Nørens Hange, og folk bare, jeg er ikke produsere. Så du har hatt det smart som at folk er, du vet ikke hvordan det er, folk kjenner seg ut, eller hvordan skommel det er, folk dømer, eller hva stagerer vi da, jeg vet ikke hvor vi gjør det. Og hatt det en sånn fantastisk måte å bare, för nu just så.
0: Ja men den då vi pratar så jag pratar jag så Brimheim hon och den där Rebenstoff hände sen men Brimheim är sen där konstnärerna.
1: Ja.
0: Då ger vi ju ändå yes man säger det ger man frihet.
1: Den är frihet. Ja.
0: Men så var det den största gangstern där ute det prins att prins
2: Dr.
0: Prins och Madonna.
1: Madonna
0: Madonna.
2: Ja. Som är fast här bara för att det där.
0: Ja. Lejstan är not fast.
2: Ja, men ja. Men är det tant som är ja ja han sugar till Beck.
0: Oh ja.
2: Beck, alltså inte Jeff Beck men Beck. Hansen, I don't know that ett namn. Han är bara känd för att göra Atlant Honlike, som han rotlade att göra. Alltså, det var läckrast av karriären näkrat i tjonen. Alltså, ungen blir sjurer hvis Beck gör ett countryalbum, eller hvis han gör ett album.
0: Ja,
2: jo, han är just det stinsen. Han är till hans ting att han gör allt. Och han är bara Beck.
0: Men det är ganska röst som det att han är simpelt att betyda rätt till det. Antingen är vi ett eller inte vi. Alltså, jag var där för att göra shit. Beyoncé är inte samma.
2: Ja,
0: men hon skulle...
2: Beyoncé
0: är allt. Ja, hon är inte Beyoncé. Men hon skulle lösna kämpa, alltså... Folk hade illt vid att häckande seriöst att det kom till country, ja?
2: Ja.
0: Men alltså, hon är ur Texas.
2: Hon är ur Texas.
0: Det är namn som... Ja, det är namn som, kan man säga, upprörna tonlagen ur Texas. Det är

0: country, ja. Yeah. Pop printje maar zijn de verzoenen, ja. Mm. Maar cool, weet je, we moeten kan zeggen, zo je aanlid na.
1: Ja.
0: Of zo, dat is een spoor, ik het 2 uur, dat helemaal werd ook nog.
2: Ja, nu weet je. Ja. Hij zang, dus ik heb nog zo'n, ik had het u uit, ik had het u, ik zang aan Sanchez, ik had het u, Taylor Swift, I don't know about you, I feel 22. Och så säger jag som tvall, I don't know about you, I feel 42. Och till det vi har stått lite, och så blir jag ut att ta sig om att kan vi ta så om
3: att det vet vi att sången är några år gammal och nu är han så vi hade vi varit framför jag kört ut nu är han blivit välaga en här inne är 24 och en här inne är akkurat blivit för äldre och visst tar han väl att som fall att man ordla går vi nu vet man ser det alltså som den här och så försvinner det in den såna baby bubble och man ser det inte efter från det är cirka 24 luxury så kommer det knappt efter och säger hej kost så hör man det vet helt
2: så det är när jag ser synker bara vi plötsligt allt en gul samma nu stinker det och jag glömmer inte att du button shot upp en stor så kommer allt för
3: så kommer vi få skoj kommer vi gå där
2: ja så
0: det är det ting alltså vad som folk alltså man en ekt vad ut då om sig som föräldrar eller liksom så vill man nöta det liksom att sätta sig showan då. Och så kan man inte bara. Det är ju man vill vi
2: så att folk försvinner. Det är fullständigt. Man ser det ju efter så.
3: Ja.
2: Till löj. Jag vet inte, så
3: det är nog löj bara man att som folk man känner sig.
2: Nej nej,
3: alltså man nudge the flock and everything.
0: Så det är 42.
2: Yes.

0: 42.
1: Yes, så han 42. Det har vært 42, siste kjering, og så ja, han har jo platt ned til Cowboy Kicks, som jeg har vel sagt sjåan det utter Wagon Wheels, etter å si her, Cowboy Kicksene som føringer her var så kæra. Han lukka populær enn Cowboy Kicksene, altså Wagon Wheels?
2: Altså, jeg tror ikke etter han lukka vel, så i dag, så hun hører ikke Wagon Wheels.
3: Ja, det har fjerna, det har fjerna hestavåken, er han kicksene?
2: Ja, jeg har skrivet til Wagon Wheels, sjolver, og sier hei, vi tar sånn bølg, og det er ordentlig viktig for færre folk. Yeah, yeah. I have a wagon. I said, I'll call by now. Yeah. Thank you for your message. We'll take this up in our next meeting.
3: Yeah, we'll take this up chat. With our AI yeah, chatbot. Men as they like that, oh yeah, we are throwing a board for boycott.
1: Come on.
2: Okay.
3: Yeah. Yeah, I'm referring to Hanshalv som blev han den där blev teaching på nätet nästan här för svindlaren.
1: Oh ja. Ja.
2: Tack för nästa.
3: Ja, ta var nästa.
2: Men jag är referring. Ja. We like.
1: Så ja, det borde det halta det borde typ borde
2: för hade vi för kampanj där efter och sända då.
1: Det kunde vi i samband vi att det borde just också få.
2: Ja, vi för sända men att det är hej tid.
1: Och vilka förgår vi underskrivs insamling.
2: Ja,
3: vi får ju nu då du ser det legal. Nu tar vi nötte i en färd då så är det nämligen upplagt så omkron här ute att stå någon sån busk och kalla han för nötte.
1: Pura. Ja. Under den nötten han kör.
3: Ja.
1: Han med nötte, ja, kör han det.
3: Ja.
1: Visst inte så modisk grön sang om det.
2: Vi gör en nötte-sang.
1: Ja. Är det inte sin kopislite?
3: Jo, jag hade nötte i en också kopislite.
2: Ja.
1: Det var, ja, Gustav, du får ha konsert i det och så vidt han ser konsert i morgon. Men det är för optiken, det är inte, alltså det är väl det här trutsiga konserterna som är i fyrbils.
2: Nej, och så vill det ge.
1: Ja, ge, ja, det säger jag. Och det, och annan kvöld i oj.
2: Yes.
1: Så ge.
2: Och så ge, ja. Ja. Och så må folk gärna ringa till
1: ja.
3: Ja, jollafrukost där och brittlöp och spätdans och konfirmationer och kanske annars vill jag ha kobbekex till
1: det här. Det är det också en stor part när vi tar något för den här.
3: Jo, det har ju det. Det har förtäckt jag att man tar något.
2: I will introduce you to the world.
3: Det är ju på poj, men jo, i röjne.
1: Ja, det är väl ganska nog vi är ner, men Det blev ju en krasant som de brukte i en film med. Hva var det?
2: Har du det där? Ikke mer vid den?
1: Ikke?
2: Nei.
3: Kostbringer.
2: Det var det.
1: Ja, det var det. Det er jo det filmiske. Det er jo det filmiske. Det er jo det filmiske. Det er jo det filmiske. Altså, tonelagen er jo det sånn stemningsfotler. Er det noe som man sier? Man legger seg på en av sitt skapene eller sånn. Det er noe visuelle mynd eller hva?
2: Er alle visuelle? Jeg vet ikke hvordan to år. Men jeg husker alltid. Før jeg skal skrive så må jeg ha en mynd om hva det handler om. Og en stemning. Annars vet jeg ikke hva jeg må øle... Är det så att man skriver filmer eller vad det är som man vill se när han handlar om. Så jag...
1: Next skriver för känslan av det, då är det.
2: Ja, men man vet vad känslan handlar om. Man finner det akkurat i chatten och något, så är det så att jag tänkte att jag
1: Ja. Och... Ja, så det är ju bra mening, alltså.
3: Ja.
1: Vad säger du?
3: Är hurra blänker. Ta är blunda så såg jag svart.
2: Blinkar.
1: Då du blunda så sa han att man är som en småbatt så är det det som man vill alla gläs för i luften till svönor.
3: Till svönor, ja.
1: Tell något om man vill tala något.
2: Ja, det är blunda så blinkar det bara mynt.
3: Ja,
2: det är som en sjönor.
3: Ja, jag vet ju att jag är där sort... han är gott han filmar David Lynch även några åringar som är känd med Ulan Gatter ta han tar sig om hur han kommer fram vi tänk så gör han forskjell vid finkern och forskjell sådär det är samma rönar som jag och ser vi han här det hade jag känd med också när Gatter det är sådär det är bubblar och vi här att ha stöd någon också och så kommer det fram på jag kör det helt säkert på hur man det är så det kommer och så kommer det ofta som
2: Men du är en extrem filmfan, Lucas Meyer.
3: Ja.
2: Så vi möttes alltså nu vi minto.
1: Jag och Henrik är har varit så tatt på David Lynch som Sean Deferne har han sände men som när kan du komma då vi då liksom passa på.
2: Ja.
1: X. Damen då?
2: Ja, ja.
1: Det var ju gift, då?
2: Nej.
1: Ja, Isabella Rossellini, jag vill följa honom.
3: Ja, nej men ja.
1: Och hon så vill just Martin Scorsese just nu.
2: Ja.
1: Det var hon öde hovförstlig kvinna.
2: Så fint.
1: Rävlig, jag fick den där gör nu. Ja.
2: Rolig. Bara så cool.
1: Ja, det må man nok si, ja. Jeg var nesten stått i søvn, og får jeg henge til sin drut.
2: Åh, nei!
1: Jo, det var jeg.
2: Ok.
1: Jeg skal fortelle det. Nei, jeg skal fortelle det. Heirik var, det finnes en stor høyre, jeg skulle spille en konsert, en kyrkjekonsert enda for den store filmstøtten i Rosa, som er døtter Ingrid Bergman, som er
3: Oscar-nominerende.
1: Ja, hun er Oscar-nominerende i Rosalini. Og største opp, det var i Selan, tror jeg. Og nu mötte jag där uppe så där Anjan Henrik. Mhm. Var inte jag. Jo, han var färdig om höjvis när men var det var det kallt bak.
2: Är så klar, det är snick kallt bak.
1: Det är rätt och det är jävla läck för att säga
3: det. Läck
1: att
3: säga det.
2: Jag vet ska det hänt alltså en jävla blödningar onkla. Är ju en stor här klarer och allt och alltså visst kvar det kommer jag alltså.
1: Sela trä. Väckas det.
2: Alltså två år kallt bak sela trä. Jag har Jag vet inte vad det hänt, men jag hade en korslutning i det. Men jag sann för en sätt om dagen.
3: Det var gott.
1: Jag ska bara säga att det är ofta lättare att ta hana kinkan som är största införingar eller hainföringar i varje ungefär utom höjvistna. Ta allt möjligt hända.
3: Jag har en kanske en liten lukna så när vi människa var i minst att vi var rättliga under tar skuld spela sina första konsert i Töte i Göte och heter Arn Esther Tunlund så där kommer till Rumkarsna i Kallafjör och så spelar där kvann annan kvärda nu
1: det
3: finns läkare nu jag ska nog långt kvann
1: det är alla gott. Åh, det är så gott.
3: Skulle bara sagt fra, ja.
1: Och så flänna, hauna folk flänna, tror jag en byggd av folk.
3: Längt ut. Till det där mittensläge. Det är man nästan, ja.
1: Tärs du?
3: Ja.
1: Och han, vad säger jag, tror du störst?
3: Trymningarna.
1: Ja, Bönden, Clement.
3: Ja. Handbollsspelaren i
1: Tjörningarna. Han gör det största intryck. Då blir det väl fantastiskt. Ja, vi ska ha första tjeningar som vi ber. Vi kommer till gärna i vissa anledningar. Blue Ranger.
2: Yes.
1: Ja.
2: Hästa är att lära. Jag fann sankat att lära i mina diktafon. Jag bara fann på det. Och så säger Sigmund, hej, jag har kontrollat skogsgröna grår. Och jag och Sigmund har väl skrivit om snedting, så det handlar om en stakare. Så heter det till tikkon som blir staka, och heter en sanker om tikkon som staka. Ja, kör så väl.

0: Ja, det är så helt klart.
1: Ja, jag vet att det är en bar live.
0: Simpelthen. Ja, det är som en live upptök. Cool, det är cool. Kvar kvar var tagit upp sitt då?
1: Nej nej, att det bara
0: att det är bara
2: allt just
1: liknande på.
0: Ja. Men det är cool att det lika väl som man.
1: Ja ja, det ska vara som om man kommer in i en bar och
2: spela
1: och
2: crash down New York sen. Ja. Som är här sen där County Fair.
0: Ja, ja, det är sin ta stämning då.
1: Ja, det är väl det, ja.
0: Men han är så att det är ganska lösen så det är inte mer international än den klassiska chaufför som vi så där med mer mer dunk dunk dunk dunk Hong Kong till det där. Det
1: Ja, vi är en Carl Lusland grupp.
2: Ja. Vad ska han kunna säga när han gör det så kanske vi tar en crash out där. Ja. Vittlar sen just.
0: Ja. Men ja, att det var så Blue Ranger första sharing så UB och Wagon Wheels och typ platta och Chocoba Cake som är kommit ut i där. Bäj som platta som är sitter vi här eller snack när är snack på den kista matan men lätt unga niva rum att det är om och det är om tant ju är det alltid sen ska efter östen där skilt så ständer att sätta med.
2: Ja. Då gamla skilt ja.
0: Ja. Och att det är vansören det är sånt inte är det först när det är något Oslands rost det sitter ja vet du det Oslands hund där
1: vi skulle bara skjuta det är en annan kriterium vi vill ta
0: ja och det här platan vi firar i dag i gångkott nu i havn och i Totland klockan 5 här spelar det en koncert och ja så får du smöla tjej på platan och få en signera som jag vet från Rider Rangers som det här kallas och i andra gång i Oiver den stora koncerten UK-koncerten och titta på som händer i havn
1: ja det är det enda som händer i havn så du må komma
0: ja du att det här alltså men självt om följer er så Kobeland det här kommer ju att om alltså det är ju att det är så rann det Kobe tunnel för nu.
1: Är det där?
0: Är det?
1: Alltså allt det här var någon allt det här.
0: Ja. Ja. Alltså det är Hattler som spelar och så är det Joel. Magnus Kristiansen.
1: Magnus. Och Joel Sankarintan. Gadron.
2: Berensen.
0: Ja,
1: hon är så knäpp.
0: Ja, hon sjunger nästan.
1: Hon kör Crystal Lisper, guys.
0: Ja, hon är så jag guys. Nu
1: säger jag.
0: Ja, det är sen det.
2: Hon är i Nashville nu, va?
1: Ja.
0: Ja.
1: Han Nick håller jag.
0: Det måste vara kanske kolla upp på kör.
1: Ja, håll då.
2: Vi måste färd till Nashville alltså.
0: Ja, det är alltså.
2: Ta, ta.
0: Alltså det är tiden sen runt alltså.
1: Ja, men vi får ju att Trump är lika visst för jag I don't know. Men visst där så håller vi färd.
0: Ja.
1: Men vid instruktion ordlarna kvittar Copestolar, där kan man ju få, alltså jag tror vi kanske få där i Nashville.
2: Kanske.
1: Ja.
0: Alltså jag hade runt att följa runt att lämna.
1: Ja, och online, man färger sig när Copestolar kvittar.
0: Kvitt?
1: Jag vet inte.
0: Jag har allt om det.
1: Ja, det där är ordlar dyrare, kanske sagt som
2: fri. Man kan grunt i att nejta lorten alla där, där vi kvittar sig i lunch.
0: Det är ju inte.
1: Du kan få ett damer, men jag vet
0: inte. Du har det här, men alltså, Nashville Calling, det var det där,
2: ja.
0: Färg och kräs när super
2: trimma.
0: Alltså, du simpelt att du tar platt upp på en del och så, alltså, det är super trena och orkestern som bara sitter klar.
1: Ja,
2: Ali, lägga där.
0: Ali, ja. Här är sån studie som är spörk att bli för ivrig,
2: ja.
0: Allt gör är sin lycka, men det är sin cool.
1: Nu kan AI göra det.
0: Ja, det är inte samma.
2: Ja. Man gör det väl i snitt för turen.
0: Ja, så 100%.
2: Men det är heller inte spärrt här som färre. Benjamin, sån fortsätter nästan vid Nashville.
0: Ja, jag förstår. Och finns goda kontakter. Som man arbetar så här, vi har ju Grammy-vinnande platen i Tjöngsjön. Vad var det som man kontrastade dem? Var det Simpson? Nej, större ju Simpson där omkring. Ja, det känner man lätt. Men ja, vad ska vi komma till här när vi löper för Nick? Hur säger Pandam, Pandam?
1: Ja, det är sankaren som Kylie Minogue som hon fick en sort hit i 2023.
2: Så det är knappt för Kylie Minogue ett hit.
1: Ja, hon fick en sort early breakthrough och ta var en sån, jag vet inte kan vara en sån manager eller en som vid arbetet sin tv. Han säger, ger tid till ett cover till en kron ordentligt känt hon och så kom det vara viral eller bla bla bla och vidare like, ja fint det gör vi så och så körde vi det där
0: ja och vi skildade det där
1: ja det var plan men vi talade att sangren är så mega surrender så tattumte vi faktiskt ordentligt väl så vi körde den här sangen så tog vi på vidla upp i det var faktiskt live från Bowlinghallen
0: ja sen drar live från Bowling Alley
1: ja Bowling Hallen
0: det är så gott namn höjde till den platen Bowling Alley
2: live från Grand Bowling Alley, ja. Vi var så mycket heldig, hade vi akkurat mig an bowlinghallen skift I ära, som var stångt, så det var som om vi skulle lucka ner ner igen där.
0: Det var som om vi hade alla följt sig för att hitta en video, alltså.
2: Ja.
0: Eller YouTube.
1: Ja, vi hade video och YouTube och så där.
0: Hur finner man
1: det? Jag skriver Cobra Cakes, så finner
0: man det. Och du säger att det K-O?
1: B-O-I. K-X, ja.
0: Och det är ofta att vi har tagit oss nog. Hur är det att det här?
1: Ja, det är därför som man uttalar Cobra Cakes, ja. Ja. Så vi säger cowboy, vi säger cowboy kex.
0: Men det är sportsmålare, eller hur?
1: Jo, vi tar så vi språstar men vi blir samfört.
2: Min mitt argument här på att jag faktiskt det här är ju under imsche mother att säga o uppa och vi kör som säger o som
0: säger ja. O. Cow.
2: Men vi står så också om hur man väl kan säga cowboy.
0: Ja.
2: Så han nössingen är faktiskt rätt.
0: Ja.
2: Det tar väl så cowboy cakes.
0: Ja, cowboy, ja.
2: Ha?
0: Hurra. Nå ska det alltid rätt.
2: Nå ska det alltid rätt.
0: Yes, vi hittar ju mor. Pandam, pandam.

0: Yes, og det her var Ghosted til Cobra Kicks, tre jæsjering av SUB, andre til platten i Støm, som er Wagon Wheels, det blir platten som tema i sender sin løsdagen. Vi sender på en oss ur Sorsedudje, Studio 4 her, Cobra Kicks og Ole Løsdagen Hansen. Cobra Kicks, det Sigmund Sakariasen, og så det Heidegger Heion, og ja, jeg glemte det, Rider og Ranger. Vi Cobra hatt det, og mjølk og barn, og, men men
1: Ingen
0: hester som det gav.
2: Ikke
0: du at en hester har haft det godt i, det er ordentlig græs og
3: det. Vi stod til noen mer, haft en hester.
0: Vi er nok av græs at det etter.
1: Ja, jeg slår i græs, vi gøtt. Ja. Det er mye kobber i...
0: The Kobe outlet.
3: Rolling in the hay.
0: Kobe outlet. Det var, jeg snakket sånn om min sangrekord, det var at vi... Vi går stilt velja hvor synger man sang til skiftet syndrom. Altså, ja.
3: Altså, kanskje... Mer...
0: Du kronar.
3: Ja, kronar. Og mer... Et oval vi rødt og bla bla. Og her, Sigmund er bare en sånn reale feit attityde. Han heter punk attitydene. Og så i halte her så vi velja sangjoner til liksom, hva attityde han har av sangjoner. Mm. Hva han krever. Og ta Sigmund synger lead så tatt kor. Og jeg elsker kore layers av det. Jeg halte en dårlig stort til kontrast til hans her rødt. Till att få en sån nästan enkla bakgrund till en sån råa rötta. Jag har alltid fight kontraster så vi plejer ofta bara välja att tyta det er. Jag plejer tacka det här ja, törstytliga sanchner.
0: Balladerna
3: nämligen. Ja, här är min röd ganska passar bättre till det här. Så det är nog stort i marriage till, ja.
1: Jag stannar bara rope you jail. men så vi säger ja, vi är akkurat vi ghostade ta varje en diskussion om att alltså jag har aldrig haft Tinder så det var ganska stort där visst det var jag som ranta i onta. Så det är ju viskar som att
0: Heirik var ensam. Ja
3: men det är så
1: jag har varit du single på att du spelar.
3: Nej, jag hade ju men
0: var det som Brent Jenta som
3: men vi till så att vi väljer alltid tar vi valt att vi var skulle vara blyer jag ser Kobe så säger du bara när evil rather than yoser to att all för att hålla att Heirik ska vara det yoser to two or guys
1: ja
3: och så för jag att han får vara ingen
0: ja
3: så då eller
0: så den nästa ja så till
3: ja vi var ändå väl ja
1: fantom jag hade visst man inte skilde kvi är den yoser och Heirik den blyer så man inte fattar näka om näks mest
0: nej kvar var statsministern var hon yoser eller bla kvar.
3: Ja, tar man
1: upp flight
3: mode. Ja, så var ont som danskan på.
0: Nej, naturligt, du är postad där.
3: Ja, ja, ja. I halt den här
0: Metta Fredriksson.
3: Hon var blå, halt. Ja, blå. Ja. Mhm.
0: Mm-hmm. Ja, hon annars för en reja blotch. No, that lesson is very fun for another. Men kusk kan det platan är det här startskott till för det Jerem som Moira eller kusk så det fyrte kunna det. Sean Sigmund är upptagen nu och ja, yeah. John Shitboy som
1: yeah.
0: Som är faktiskt en sån första botka som motsäger lika som norm eller regler mera undantagen reglerna att det blir vi att spela högst disciplin tror jag vuxna för ju på den sån. Jag player första botka kan player given där men just det har haft att av
1: man
0: haft att av man fart men det hänger i alltså.
1: Ja. Det står man blir vi har vi bokar till konserter och så tar man spalt där som man bokar till mig. Ja, Trampas kan bli bara vi. Här kommer kanske också nytt kanske vi har, hur jag vet.
0: Och så visar ni er här lite tillfärd som det kände vi.
1: Nej, men...
3: Majra, men du,
1: Majra ja, Kåpa. Nej.
3: Nej.
1: Jag har också hosgått. Man har alltid också hosgått.
3: Ja, jag har...
1: Jag vet inte hur det här är, men jag har ofta eller ringt vi att... Eller utförande hälsor har haft eller ringt vi att liksom kunna hugsa förbi albumet. Där man liksom kan måste...
0: Få
1: det här ut.
0: Du heter Leon också.
1: Ja, det är Leon för lunch. Nu ska det bli till Aron vi kunde också om hit.
3: Jag tror att det är fakt att nu är detta Leot. Inte Leot, men nu kan man börja nu.
0: Sådana hotna stöjner som man säger.
1: Ja, jag har alltid varit kaffe i värre att vi ska få pejket nästa.
3: Spännande.
0: Vi checkar, ja. Vad är det rösten tar ju kontra rösten och
3: konst. Jag vet inte hur att skriva en sång till Sanne att hon synger en sång. Det var liksom ja, vi tar mig väl väl att
0: hur det vet det ändå så.
3: Jag gör instrumentala sånger. Jag gör måste lite längre. Jag gör man.
0: Ja, men det är ju rösten rösten trend vi krung bin och Hermanos Gutierrez som två backar som kan komma där spela instrumentala tonar och ofta också att vi inte är sådär latina om kanske, det är inte country, alltså Crumbin är ur Texas.
1: Ja.
0: Jag vet inte om jag uttalar det, alltid det, jag vet inte om det är thailändskt.
1: Alltid thailändskt år.
0: Thailändskt år,
1: ja. Likvarie
0: också. Ja, också Crumbin, det är en diskussion. This country är en funnsjangra, denna sopar. Vinnan vi har sagt, producerin.
1: Hur kan
0: du? Ja, this country, alltså discount, this country.
3: Disco,
0: discount, eller disco.
3: Disco country.
0: Ja, det kan man kan det kan vara något värre där. Det vänder producerna, det väl säga producerna.
3: Mhm.
0: Ja.
3: Ja,
1: slash putter oss ner.
0: Nej.
3: Queer då.
0: Vi vill ta en look at national association och vi vill förändra vi du sänds någon som den första som skriver in helt väl den bästa. Nu nämnde han sån kvalitet på fantastiskt. Så spårning vi kan finna det av inte kommer här till mot avvärden etiska eller annan förska. Tycker någon som börjar vittla bestämma det. Rattlesnake, så antar jag ska det Rattlesnake omstånd.
1: Det är ett instrumental, ja.
0: Är det det? Kan du?
3: Hetta var eisen la if I also so see if I la is it schwenkis der la wenn es mit if I la atla tun hat ja so tar jag en tur så blå och så tar telefonen fram och så syns ju och så vi ser Sigmund hey how are they coming from the corner så där och så kommer hetta lei och så kort vi bara beat av oss, kort vi fulltra.
1: Flippa i bara ut.
3: Ja, så det är inte russiskt, och det är inte country, och det är inte allt möjligt.
1: Ja, vad är det vi sa där? Spaghetti western, russisk spaghetti western, och klart.
0: Ja.

0: Sådan, nästan tja-tja-tja. Fajta där, en rattlesnake, tja Cobra Cakes, faktiskt säger Herger Hagen. Skriva sanjen utan att spela ett jobb för.
1: I morgon då, ja, och så finner jag kort nu.
0: Ja, mm. Att det var fajta där faktiskt. Och att det var så fjöra kärning av SUB och nu till platten till Cobra Cakes med Wagon Wheels. Närmast skjolden en platta, jag var ja, Cobra Cakes är ju det här, det var ju faktiskt Wagon Wheels. Du måste väl börja sig här underskriftsinsamlingen för att få...
1: Ja, vi får göra en underskriftsinsamling av Facebook här. Vi får Cobra Cakes till att få att Cobra är av myndighetstexten.
0: Ja. Mm-hmm. Och det är snart stort att det nämnde att vara att mina sangkort är att det är snart sangkort som får mest spelningar på nu och, mm-hmm. och Spotify. Ja. Tiden har hållit vi för sig själva, no?
1: Alltså, allt det där streaming och I don't know. Alltså, det är att du kan betala pengar. Du kan, alltså, en sån var jag kan fortälla dig. Yeah. Vi fick stål till att promovera padam. Mm. Och så var det afrikansk fälla, så säger vi okej, hur så vill jag dit, här har vi pushat det och jag vet inte vad det är.
2: Det var så YouTube.
1: Spotify, ett la YouTube, men så sa vi okej, kan vi rekommendera sig till YouTube? Så säger vi okej, fint. Så spurte vi, jag vet inte, det var 20 kronor. Så kom vi till ut och här var noll views, eller att mamma och pappa kanske hukte till och Sigmund. Och så dagen efter så spurte vi, dagen efter var det 12,000 views. Och jag säger så okej, och så säger jag, men detta ser som snett ut, så gör inte comment. Och han bara, nej, det kommer i morgon. Så hukte dagen efter och stod där, oh, love this guys, love you, och då var mega AI comments. Jag sa bara, så nu tar jag sig till YouTube, ett la Spotify, ett la views, alltså hvis du ryker, så svarst du var där, så jag hade inte att jag stod på
0: överhuvudet. Ja, man ska tänka, eller källdekritisk grej.
1: Ja, man ska vara öliga, man kan köpa en ting från India till dömes views och så jag hade faktiskt motkylja det här.
2: Är det något sådant botarui eller något kring? Som allt är helt stora siast av Djurbruga och Eisne. Och bara till allt höll falska allastan.
1: Ja.
2: Jag ska ta med sig, men det här passar att det verkar som att Spotify dom de händer sig. Så han blägger ut lorden av folk.
0: Och det är så en algoritma. Så.
1: Ja, det är så inte... Det är
2: så synd bara som, jag vet inte, låt oss se lärare också. Då behöver vi kämpa där och så kastar man vinner en 20 kronor i
0: det. Det som kan göra det att Sanchi först och Sanchi ganska få några spelningar. Det är inte också en lista som av Spotify som närmast kuraterar i listor som folk sitter och gör och folk fyllt.
1: Alltså jag lagt mig till att först är tonläget klarar sig öllen och bättre nu till folk börjar för att hua fyrir sindir meira spesiellum tónleik eða okkur mér sérstaks eða fyrir allt er bara amerikanskt eða okkur svo ég leggjum mest til að til dæmis einangrann til massar af playlistum utlenskum playlistum frá massar plays frá utlandin tói til analyse til spesiellt her ég följer her mun til ég og Sigmund sinja enskum og så det är ja, det är underligt. Alltså jag vet inte ska vad man ska satsa.
0: Nej, det är mer.
1: Ja.
0: Men det nämndes också en sån ting här det var det här plattan är kanske inte en mer alternativ som var förska som kom ut och jag tog ju kan.
1: Mhm. Mhm.
0: Alltså vi också om
1: ja, det är inte något som är en poplista nej.
0: Nej. Alltså till och med John Shitboys som Jenna.
1: Ja. Mhm. Ja.
2: Ja.
0: Vi glömmer många, när det är inte några öra att det är så.
1: Nej, vi tar det säkert.
2: Vi glömmer hälsigt omkring.
1: Ja.
2: Det är gymmar bara alltid.
0: Men det verkar som om att du vet det.
1: Jag skulle säga nutchen alternativ, right? Jag menar, hinner det som är alternativ är alternativ 20 år.
0: Ja.
1: Det där menar vi, liksom, orska och så där över lunch.
0: Ja.
2: Ja.
1: Men nutchen var inte som det är sådana alternativ.
0: Men jag tror att det var, jag går sig känslan ut att det där finns inte från nu.
1: Vi tror att det var ett ordentligt, ja. Jag hade vi var ett ordentligt ball i morgon.
2: Ja.
1: Och jag hade vi ja, det är fantastiskt. Jag tror att corona var eisen bland in.
0: Ja.
1: Så det var eisen en vecka här för att vi kunde komma ut. Och så här 2 år minus, vill jag säga. Så det är väldigt dejligt att få ut.
0: Ja.
1: Ja.
0: Är det något som med så alltså jag tittar och brukar sen orka på det men kunde också säga till för en sassa mor på det på tyskmund då. Tycker tog ju det större. Det är större björn, inte?
2: Ja, alltså du säger att det är en superbrukare så det är mest ju väl att det kan inte vara hövsfokus och tja haken bara.
0: Nej, det är det.
2: Inte visst att det ska vara en superbrukare. Det är en superbrukare aldrig.
0: Nej, det är någon gång. Det är alltid så hört.
2: Det är alltid så hört bra omkronor. Det är han nog längst innan Harry Kudju en solig utgav ut. Men jag på Explorer Viaje har spelat. Det är nog längst sedan jag har gjort en
0: sån. Ja, det var
2: ganska...
1: Men du kommer ut vid en sol.
2: Ganska jag kommer en sol utgåva.
0: Kan du inte?
1: Vi är?
2: Helt kött, ja.
1: Det skulle du glädja dig om till.
0: Ja?
1: Ja. Av årliga.
0: Det är gott att veta att det grör om gängande fot som man säger.
1: Ja.
2: Ja.
0: Och det som är spännande till det här faktiskt var en mål som mina släffare i Öjhanna kvalitet. Det står i utgång. Som är det stora som såg och särskilt kvalitet så som annars är det G-festivalen.
1: Ja. Här hör jag ditt alla platerna i mars.
0: Ja.
2: Kan vi nämna alla platerna G?
1: Nej, tar det bara. Kan det vara man 14 år?
2: Ja, jag vet inte. Festivalen så är det alltså sådana skunter.
0: Ja.
1: Och här får du show och det hela vi.
0: Men alltså det är alltid kul att spela gear, inte?
1: Jo, mega. Ja, vi glömmer kon ödeläck.
2: Är mest som uppvuxna gear så
0: där. Det är väl 24 nu, va?
1: För vad?
2: Ja, slash laws igen. Det måste du lyska ur högna. Men jag vill det vara Mara Cowboys list av 24 nu.
1: Så vi inte hot vi. Så vi
0: luktar alltid mycket in där.
1: Ja, han ska finna en häst här.
0: Ja. Ja, nog bort till. Men på paddeln, ja.
2: Det är
0: bara flyttat. Jag vet inte, jag har flyttat det ut till festivalen, men upp till så stannar det inne.
1: Också därför så vill jag komma in och se när vi en häst.
0: Det är ju awesome. Det är ju rätt gott. Just en Irvison har lyckats så för samt att det kommer en motorcykel sånt.
1: Ja. Ja. Det är you're amazing.
0: Då borde det skriva till en rider måste skriva till riderlistan.
2: Ja. För att förlänga några tänker bara.
1: Ja.
0: Alltså för vi skulle finna det om ska det vara en enskild den första utgåvan ja.
1: Är halt vi skulle spela det enskild till tur hon är mer särskilt.
0: Ja, hon är just han som är här och tills jag Sunday evening in the old park och till här Sunday Cold Plantation. Och till rösten stockar sanger, inte?
1: Det är en stockar sanger, ja. Spännande det är att Neckerföringar halt inte att det är en första sanger. Det halt att det är till som Neckerföringar är omsättare. Men det är det första lä och första år. Och han alltid vill omsätta för som mer vidande. Och vi tillte bara i halvtid att jag har lustat näkva efter soundtracken, alltså är uppvuxen via soundtracken till Pulp Fiction. Jag har sankren till att äter han äter There's a place they call Lonesome Town till Nelson.
0: Will Nelson?
1: Inte Will
2: Nelson. Inte Will Nelson.
1: Nej, han äter Ricky Nelson.
0: Jag är... Nu kommer en på fällerhöjpen som danskar säger här är sysslöt och är en sms på kommer som säger jag har en liten pony som de kan lana ge.
1: Ja.
0: Han är det stötta som han är så kanske det torra att laja han in.
1: Ja, vi kommer.
0: Ja, det är det du förstår. Harry kan komma igen deras pony in där.
1: Ja.
0: Det är han som en hunter.
1: Ja, som en hunter.
0: Ja.
1: Okej, vi tar lucka vid om vi kan få en större men vi tar hattar plan B.
0: Hattar plan B. Så det är spännande att veta att du finner på mig. Men det ligger bara en lagra på mig och jag vet att Göta är det.
1: Ja.
0: Men ja,
1: sanger. Jag vet att Kota sitter ur sån här och kör sin poppotan. Eller poppotan, jag vet inte.
2: Han är ungefär en sin signer.
1: Är alltid personligen så spurt han vad det
2: men han är alltid för en annan... Han får nästan nio refer och man nio refer han spelar för länkar så blir han sin kottare nio.
0: För jag vet, jag skulle få att han sa inte vi så alltid akadéran är trutjar ett eller annat långt där. Trutjar 22. Kanske det är dåsigt att rockna. Men vi ska få en bara gång. Men det är så bittna dam som skriver han. Det var Simmu som framförde han. Bittna dam var tjock för då är han inte hemma långt.
2: Han är tyvärr inte
0: så alldeles.
1: Han skriver fem hålltrushes sanger.
0: Ja. Och en evergreen som man säger. Och vi är nere så får jag tacka till en barn, Sigmund och Sagriasen och Harry Grahe.
1: Du kör med koncerten i
0: ja, det är
1: right?
0: Right. Flow right there.
1: Nej.
2: Det är slash.
0: Men det lockar vi platten och allt det bästa och den här sändningen här hon vill lägga ut på hemsidan kring vars procent som är kvf.fo framskak Lloydstein och till höra Kopparkex nere i gångkutten klockan 5 och gärna kväll klockan 20 i oj och annars har G-festivalen. Vi ses så färdiga, tackar till video, allt det bästa och till där ute är det som vi har kommit kring vars period nu dementen har nått i havn.

0: Svo frá við að segja, góð dag, hjartalega velkomin til Læfur Halda Fast. Stöfri að tvær tóumar við vikskifst út á spegjendan hér frá Luka Grunlávardægin, frutja dagur 5. júni.
1: Ja, til pappa dagur.
0: Fuck, þá glömt. Þá glömt.
1: Og til nút að segja að þetta mentana dagur,
0: ja? Ja.
1: Og hér en örgrun að fæltsja gott hér og tæk og vinnu í stúti hér mér við senda.
0: Ja,
1: það
0: skulle bara mæja.
1: Það skulle vera hjartalega velkomin.
0: Ja, hjartalega velkomin. Hér Vítlu Vetja. Och till resten är högt lov till kunder.
1: Det är det. Jag
0: kan nog ta det. Det är fitt folk.
1: Det är ett
0: lojtligt folk.
1: Utvarspel, det är ett här studie som är som tar utvarspelshuset var byggt.
0: Precis.
1: Det är inte bröttnäck.
0: Nej, det är inte brött.
1: Så det kan folk switcha och till flesta till spyrja. Ja, sitter du här med en ruten och tusen här inne och sådana.
0: Ja.
1: Och det är att det hörde inte ordentligt fyrstidla sig.
0: Nej, det hörde nämligen inte. Och det är ju det här fantastiska vid utvarspel. Vi släpper mala en mynt. Og fyrirgikla falskir naga bullshit.
1: Ja, ja.
0: Og så kommer man til her til at verða sinni ganske ikke sjøskur saman.
1: Jeg sa du klippte et innslag på Antioane, det var vi Siri fra Kundekorstånd. Og så kom en ørgrunn av falskir, altså mye enn sette klippte, og det var ikke det jeg spurte meg om.
0: Nei.
1: Jeg spurte, Trøndur og Kjørs alltid?
0: Ja.
1: Så sier jeg, nei, ikke alltid, men som oftast. Ne?
0: Ja, vi kan stå fast Kjørs i dag, men det har vært helt absurd, ikke vært Kjørs, det en god dag.
1: Men jeg sier, vet jeg at du brukte så dusk after shave alltid, ja? Så det
0: Ja. Men det är alltid stolt att du redigerade insla om Siri och det spyr mig en George. Så se, kvar är det? Men apropå pappadagen så vill jag gärna lukka helst och säga att min kona, hon är i Edinburgh och ska se hon det lackera i lödna.
1: Okej.
0: Okay. Vi whisky och allt du smärar till.
1: Så är det också något whisky?
0: Jag har inte snäckt pappa gav och tam-tam till första jag gör.
1: Ja.
0: Så, men hon fick en trickspolare för mig. Det mamma gav.
1: Men du släpper att vara hem och trösta där, trösta till och
0: Ja, fast jag det är för som att hända sen till Leo så för vill Joar som har hus.
1: Ja.
0: Vi går in jag på Borga en hus vi där långt dig och så för vi simpelthen vi bär någon hax. Det här vi där.
1: Det är min hemstowner. Vi Jack.
0: Ja, är du Joar med nu knappt, ja? Jag tror vi var Kolfringer.
1: Ja, ja, ja. Man är sen till Aquarium, va? Jag är sen Joar med, fuck the whole of Joar med.
0: Är du där?
1: Ja. Appen med, han var Daniel Klein från Tjekov.
0: Oh, ja.
1: Han är fyrvarande formar i Färja Fischmann och Fälla.
0: Ja.
1: Från 1924 till 1923.
0: Lutle Daniel. Daniel Klein.
1: Ja, ja.
0: Klein och Lutle Tyskland också.
1: Ja.
0: Du fänger det sig.
1: Jo.
0: Nu spyrir jag små grannar. Du skulle tillfället vilja ha 80 år vid Tjekov och sälta med det?
1: Nej, alltså mamma hever 80 år, men hon sälta sina år. Jag har alltid varit med en håll gyttland och sådant.
0: Nej.
1: Så det var det, ja.
0: Det här steg.
1: Och det är hanna kona.
0: Ja, till den här steringaste. Vi har vann oss en rikvjörskron. Och själva skronna för att vi inte komma efter till om ett ludebil. Jag minns med rätt. Leivers, kan det passa i spalten av sanchen? Har han fortsatt det? I Huxi i Gjörda?
1: Det är också med Portugal, ja.
0: Ja. Ja.
1: Var jag så god att du måtte ha
0: mig efter? Ja, han var så god att jag vill gärna ha mig att det snär för ut i kvarstgörn. Och där är det simpelthen så god där.
1: Ja.
0: At vi får spisa det hele sender opp. Vi sender gående danskontrollen. Han er kjent som, nå godt er det ikke nice. Ja,

0: Leif og Nathabær sammen sanger, som vi sier bare til, først er leie ui der, det var Portugal. Benjamin Howe,
1: er det kjent? Søte musikk er kjent her, men så skulle jeg andre veien.
0: Ja, og en kjenter her ui X-Faktor.
1: Åh.
0: Halter X-Faktor, han måtte avhøyta seg sjåvan.
1: Nå, ok.
0: Altså, fyrir det dårlig, ja.
1: Jeg har ikke vært sånn ekvær X-Faktor, altså.
0: Nei, men til nekker foran gang, så følger vi ut ui.
1: Ja, ja, X-Faktor, det er lukket som en utrotter innenfor tonelag, ja. Kappengar. Alltså du vet jag vill säga utjusing och sådär. Men det har man inte.
0: X-Factor är inte where all the dumb people are.
1: Ja.
0: Men låt det färre. Vi har en riktvismigda skrav i färre med landet och så har vi ombå för Hanna Fjärs och i samband vid Flowrider Tour som är uppe i Tjattner i morgon och så färre pratar vi Olof Larsen. Han har släppt sparska livande varma kält i gångt. Andras Thomsen från Humboldt-samband och färre vid reisen här och i samband vid ungdomslandstester som var läkter. Säkert mycket stötter som använder kyrkene. God bless our soul, hon vill se om det vi och natter. Och så, Leivor, är det den här forskandet i Ester kommunen meldar sina banan?
1: Ja.
0: Men så blev det sen tamt han vi att han som skulle kunde inte och han som kunde till telefonen. Så men är vi det häppnar så där som på FS kommunen och för att fortälja om det händer att två i fronten.
1: Det sätter vi plus på också.
0: Det gör vi nämligen. Och så.
1: Ja, så det. Ja, jag var gott i Sjönlagrosen i Jörskvalde till Gokkudanser av Skrånne. Det är like, det är ganska usen exakt. Det är sort en sövlig jöknogångt av Gokkene. Det var Gokkan fyller 100 år och Sjönlagrosen fyller 100 år. Och det är markerat av en sån like, kan du säga. Här till fortälla om imskar söver, anekdoter och jöknogångt. Och så, inte minst, så är Gokkan faktiskt orkestret. Enterstone. Jag tänkte säga att ett orkester sätter stone till höv, ja. Vi är inkron tonlagaren som spelar att tonlag som har spelat i Gokkene.
0: Precis.
1: Så det är fantastiskt.
0: Det man måste säga.
1: Ja, och det är nästan mätt av något. Det var gott att köra förra fiskmanna för lägsne. Det här var en framsynning faktiskt vid modellskipen.
0: Okej.
1: Okay. Det är spännande, mycket spännande.
0: Det var ganska instant till Jean-Harp.
1: Ja, det kunde ganska väl, men alltså, nu var det alltså utvart som så förr. Och det här är nya Bridgebacka till mitt i Bynån. Här så...
0: Helvete dörren.
1: Här som du vet, utvarspel till. Vi ser när vi är här.
0: Ja, Anker kände kanske bättre som Voxbot. Ja, Voxbot, ja.
1: Inte gärna. Och så kör han som rosinarna på studenterna. Och så har vi pratat vid Siri från Vissa Torsan. Om mättarna, nottarna. Jag vet inte hur det heter nott, men det är ju det.
0: Ja, och så har vi kört en sms-kibana 2-2-4-0-0. Vi spelar en som har vår kreativare. Brukar vi inte skifta till och till kistna vinnigar där. Där var vi där var Magnbox.
1: Ja,
0: skjøt med det skal til.
1: Okay.
0: Vi tar så eisne. Så kom Kappegrenheten, FO melder seg banan, det er tveit av størst kaffe, Årshalt.
1: FO Box.
0: Nesten, det er Årshalt, FO Kruss, 4-500 kroner. Så har vi det eisen 2 ganger med seg til Flowrider-konserten som er gjerne kvöld. Vi tar også leselig fra Førjabjør, og som er sannom ikke eisen, jeg har en landslistrøyke fra Humboldt-samband, at Loda Bors eisen. Så en bukett av lekkere vinnig om. Det er vant av det eisen fra Sujastri, SMS-kibben og Lydbil, og til Tessu Saks, Ullongen Rikva, SMS-en kommer. Vi får hitje opp av deg om en løt.
1: Och allt detta med en ujer av fältkön in i er. Alltså, tänk en kapare att vara ut och in och in och ut. Här är bötten och här är vaxen och gommel. Och det är hjärtans välkommen. Och tittar ut och tittar ut och välkommen igen. Så att jag kan
0: nackna.
1: Som tvär, ja, så att jag är körse.
0: Ja, ja.
1: Och som tvär äberbore, lukar som han.
0: Forskonot. Men äberbore, det är något närmast som vi kommer till.
1: Ja, ja.
0: Och har status ut.
1: Ja, man ska vara testman i det.
0: Precis.
1: Och vara stolt rad.
0: Precis. Nå, vi får vara text och live. Att han vid har hörst här till här så är det Bridge of Cognizant och framsynningar och skrånen. Så sen jag kan ändra en på 2-2-4-0-0. Vi får vara sin country lover.
1: Country? Ja, och det är nog snäck handa med, no?
0: Ja. Jag bor i Texas. Jag släpper inte country.
1: Texas?
0: Ja.
1: Okej. Du är stövot av Texas?
0: Ja. Lone Star
1: State. Alltså, ute dagliga. Jag hälsar att det är så ölande Copa i det här egentligen.
0: Nej, och Gärstan.
1: Men jag är Gärstan och uttalar sig och sådär.
0: Ja. Men
1: heter
0: jag Central Old Country. Alltså, i mån till, it's for Papa Country.
1: Something's going to kill me. Ja, det är väl valt.
0: Låt oss gå röjna.

0: Það sem endur við snakkar undrast, ég veit sem þau eru auðra bufanir bjóða. Við snakkar undrast, svo brukar við okkar að lóar festa tala frá alls auðvitað, þau eru jú tandafurinn, grundlóar dafur, ég veit ekki, og þau akkurat, þau eru dafur við skulum vera svo ræflega svo þess grundlóar slýr, veist það? Ja. Ja, hallo? Ja, ég fyrir.
1: Hei.
0: Ja. Nei, jeg mener det til
1: Altså, jeg hørte det ordentlig snettet der
0: Ja, jeg tås i mikrofonen
1: Ja, det gjør du
0: Jeg håper ikke at det et eller annet som
1: Nei, nei, vi tar på
0: det er teknisk
1: Nei, nei,
0: nei Men det jo grunnlovet
1: det Det det
0: Og det
1: Ja
0: Og det som folk kanskje har blitt mer til Det var unga tøy Altså, unga tøy da sendte inn klokka fyra
1: Nei
0: Og det helt unga klokka fem Så vi tar hva sender langt da sendte du i det
1: Ja Alltså man kan säga att tid favo som inte är här i husen nu där till få faktiskt en ordentlig full fucking sending för pengarna där.
0: Ja.
1: Och det är kanske vi det glädjas alltså vi fäknast.
0: Ja ja ja.
1: Så nu kommer något andra tröjande kvinna och lättja I Dulden Jockenbaum. Så det är glädjligt.
0: Ja, men det är alltid glädjligt att få tröjande folk in.
1: Ja, dejliga folk.
0: Kunde hälsa på och kunde du vet och tejer få in det.
1: Ja, ja. Och skulder du sidor runt om land nu och du vet hårsmala gajban sådana grejer. Så är det att det är så läsnar. Vi kunde bara ändra det här något. Det är fullt hus av folk och folk gänger in och ut och bötten hona ser popcorn blir grafer och jag ska gå med där. Och det tror jag det är sån här rågan fjörn. Och det här var vi där utmärskade.
0: Ja, vad ska det kom bara till öll nian här.
1: Ja. Tisch mal.
0: Vad är problem?
1: Och vi får höra heter inslag live vår cha Bridget Bog Huggins och Tär med Lana så också jag fortäcker några SMSer och det är alltså 224-00 och att liksom sända en båt till en väldig bukett av några mynding om det här vi har Magnbox det är alltså sötmöte för alla pengarna vi har störst kaffe och salt från F1 det är alltså det F1 Chris vi har 1500 kronor två gånger till Florida koncerten I annan kvöld förra björ och läsle tv-sjön är reisande på högkant här och så en landslidsströja från Humboldt-samband alltså en landslidsströja så tishisne
0: Nå, det ikke
1: Nei, det ikke galt. Så det enda sender dere noen på. Og det sier sånn at jeg sier meg en rikve som jeg kommer inn. Og her en som sier at stort og greit, jeg får en tur på inn I kveld. Og så får jeg meg gilla.
0: Ja. Ja, at det Att det är det coola där.
1: Och kunde ha väl Holmingen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det är som att ta mangla.
1: Vi är bara kom in, det är stannat ur nu här. Äntligen kom in ens fullt. Ja,
0: det är som om att man klarar ettland att du första vattnet är sånt. Alltså här är inte trus.
1: Nej, jag har förstått det förut.
0: En tur om mentan har nått och så arbetar resten av veckskift nu sedan här.
1: Vi tycker också en detalj. Jag frågar dig när jag tar väckre bötter spela 8-4 och sätter ner traditionen trån så blir det pizza och skrona.
0: Och det är allra helst avbyggda folk här. Däveren och däver brukte till att vika mentan och i Torshavn. Jag vill stå till att vunna och stäsna allt du annars en god mentanarsending tid på Jag har kvann för det. Ja men vi tackar för det.
1: Mentan är ju ett brett spektrum så vi tackar för det.
0: Vi går allt under mentan bara då vet du. Så vi vet inte vad det är för något.
1: Nej,
0: vi det bara mentan men så är det för utrot och så
1: Ja, vi tackar alltså för mentan, tackar för mentan, ja. Satt ju på Max Hux som är mannen mot någon vet inte hur Gustav för att gänga men vi är någon vinner inte från Tickon så det är säkert jag fint. Gott vi skiftet dit. Ja men till vi som tackar.
0: Och ikväll till vi mentan har något noten och imorgon är det Batna fotbollsdragskronor och Som insann är vikskiftet mest som livet.
1: I morgon är vi början ut för att få en gardera ett britt lejp så det ska nog bliva gott. Annars vill vi börja släppa av för det. Skott vikskiftet hit I kringgårdsson. Ja, tack för det och samma åt.
0: Ja, jag rådde överst och loft till kärlek stått lite men till mat ger rast.
1: Här är vi rastkött och sopan som man har början och hälsa på folk. Tack för en god sändning. Ja, men till vi som tackar en annan för.
0: Vi är väldigt tacksamma ända till grundlåten och pappa den.
1: Ja, absolut.
0: Vi vill släppa att... Brukar jag tala för allt som pappa är att underhålla till ikon. Allvarliga läckre vinningar, vi färger till Sorera, vi tjär familje, gott vikskift I öll sommel.
1: Och så tar senast av Hesson Sinne, vi kan lycka minna för att gå till alltså 2240-00 till ikon sända och knäna på. Och alltid som sända henne på, lajvor är vi ju I så här buketterna som vi tvärt ut och det är. Vi snackar jag om mig så flora där, trotsar från handbollsfamboll.
0: Här är vinningen.
1: Ja,
0: han ligger också ner.
1: Han ligger också ner, det känns rollt.
0: Han kom ner.
1: Nej, han kom ner. Och ta senast av Arne Bidjot. Från vi även nästa inslag är så jag under tider dejliga lust efter effekt ett toppligla sätt för att kolla nu bötten och I pappa gav det är inte jag vet inte vad det är men det är jag som om man kan bruka ett lux förnuftigt
0: toppligla sätt
1: ja.
0: Vet du det?
1: Nej
0: Att det är tasket jag att det är topplika så att det är något som
1: tack.
0: Det står för shiftligen så brukar man topplika. Och det är för jag kommer ner en metric lugga som man, och så skruvar man på det är sån hantverk.
1: Ja ja, hade det.
0: Ja.
1: Hade varit så 2240 level. Kvar för vi är till nu till en gåspurning.
0: Jag vill fara till till havs. Jag startar hullen och kör förra fiskmannafällaget och ja, grunden är att fiskmannafällaget för sig fram av mentan har nått i havn vid framsynning av modellbaten och modellskip. Ja, jag vet inte om det är flå för oss nu, är det här börjar?
2: Nej, det är det inte. Det är det inte. Vi höll det till upp, ja, men nu är vi är länt nyan för nu är vi med i hattna. Så, men det är bara blivit till modellskip.
0: Titta kom den när vi kör om allan.
2: Ja, när vi kör om allan och nu luktar vi då sån terra, är inte bättre än vi gjorde i iron.
0: Ja ja, och det är så tid som Santa Fe så här framsynningen och to ärst jag tror funktion till är kattet där.
2: Ja, så funktionen i hus någon är ju tjugo radio va. Och så är vi två andra som arbetar på kallt någon och så ösnet täcka fart och allt det som försvarar in i och så rätt. Ja, och så har vi farmaren han är ösnet en pers och omsättningen.
0: Tack så jättemycket för att starfalker i fiskmannafällan.
2: För att starfalk fiskmannafällan och så är det nämnt som så ajrakon och limner.
0: Ja, och det är en fem nämnda limmer också då.
2: Fem nämnda limmer och tar kommer faktiskt ur ett land någon och från de flesta balken av skipen, pelagskip och lundskip och forskjell sort, ja.
0: Så nu är Färja Fiskmannafälla ju att fackfälla, ja, ett av äldsta fackfällen i landet nu. Och en sådan framsynning som hände här, ja, kvart vill jag dit vi henne?
2: Ja, nu är det inte först vi gjorde henne. Vi gjorde henne i fjärde östene. Och det kom som ett hoskott om att vi borde gjort mera för att ha hus i åpen för livna. Det är således att fackfälla är inte det det är bästa till att ha hororna öppnar vid deras inte anonym. Och fälla i stående är nog inte ettliga, så vi kommer se att det är nog så gammal av marknaden. Och ta i vår upp, ja, i översättning, ta kom så att säga ansvarken av golvet, det var för länge att komma upp. Det var ett av gångt och trappor och sådant. Så nu är vi flott ner under och det ser ut till att det har häppnats nog så väl. Här kommer rullen i facken, inte bara till fackfällags örender, men också bara en tur in. Så det får en kaffemann och så har vi alltid haft logarkaffe till ett rimligt väl. Och så också vet jag att det också annars så gjorde vi ett trådböteskoj ut i Haskullarna. Och så prövade vi att vi skulle göra också här inne. Och så kom jag till upp i att det var en modellbata framsändning. Och vi fjör ett nästa så mycket väl. Vi var ju 200 vinkjanter som kom här på en. Så att det är inte till att vi prövar en för sätt.
0: Ja, man måste också säga att det är lite centralt här av Bridgebacka. Det är här som är utvarspet och sen var utvarspet. Det här var sen långt över götten här som Reykross är.
2: Ja, och något av tog vi här. Och ja, nu ständigt då faktiskt och i en studie som Ekele Lennart tog spalt och skjort in här på ett. Så det är också nog stått lite. Jag vet, det är närhänt så gamla utvarspet. Och nu ständigt tog Kjolver in i en höll som tog Kjolver spalt och skjort in då. Så ja, vi är väl placerade.
0: Ja, så jag du nämner att så kan jag lägga till att det som är spalt in det var Terje först för oss är nummer två.
2: Ja, hon är faktiskt god.
0: Det är helt det?
2: Ja, ja, ja, ja. Och vi följer hålla in här. Vi är otroliga väl isolerade här inne. Vi följer väl att det är väldigt stort. Det är väldigt lite jag och äcka och ett annat. Så det är stort att du ständer in.
0: Och det är gott att arbeta?
2: Ja, yeah, det är det faktiskt. Men jag har hört att det är gå över det. Men vi klarar också.
0: Jag ser det väl bjolva?
2: Ja, det är det. Men här vi framsynsen till er sjående att hon ska ta och en ödlund som är ju omsett ingenjörbarn och till att läta fälla i morgon upp. Och det här alltid är att vi börjar att sucha avgående av nu.
0: Och du säger att vi kör våra 200 folk har gått till dig och ja, Jag vill se att det är så rävligt en plus här. Är så höllande höskande till en sån framställning, kallt du?
2: Ja, nu är det kanske inte så blir det. Jag har inte bjudit alla ständigt än, så, men okay. Jag kunde kanske ha gint en spekland tur runt här bara med vi tar sån. Kostnär plus vi det egentligen här var. Vi kunde färga norska så kip någon ganska. Så jag vet,
0: det går så gott hos gott. Vi stannar ju upptäcker om att köra blockstudier.
2: Ja, det blir jag. Välkommen ändå in.
0: Det fungerar som en sån kontor till en sån sofa-gruppa som är sett upp här. Och, ja, så är det en sån... jag vet inte hur man ska kalla det här, så politi-avspärring eller här där centret, att man ska inte nema kipen.
2: Ja, det passar, det passar. Ja, vi vill ha nytt att jag kör med det lutsynter så att ja, sälja bötten inte nema vid hinsen.
0: Det är nog så fina satser att säga att det är nekvar detaljer som kunde brotten och sådant.
2: Ja, ja, ja, jag gör. Men som sagt, akkurat hese som vi stannar på huvudet här på, det är hese 2, hese här som i Kylja länet, så är det här omkring av flåten, så det kunde cykla batteridriven eller fjärrstyrning så att det är inte bara pint.
0: Och så två skepen vi snackar om till Enneberg och Smyril. Gamla Smyril, ja. Nu är ett runt med näkva gamla Smyrilar.
2: Ja, det passar. Och han som du sagt här, han är från 5,5 och han samma slä av här som han kom med 900 fors. Och det är här Enneberg som du sagt här på, han kom Öjnafer och i forsen, ångstan 5-6 i forsen, ångstan här eller. Jag tror att det är otroligt flott värsk, det må man säga.
0: Och Enneberg, alltså i Verulin, Lucia, cyklar den, alltså i hästen här skapen?
2: Ja, men jag hade inte om det först som flott. Jag hade velat finna en annan Enneberg i samband. Så att jag hade inte att hästen är under för flott.
0: Och hvis vi först kan lyssna till Vendaren så kommer ut Ivor i slupper.
2: Ja, nu ska jag lycka hans ett, Martin. Jag finns den här till att stanna här och teka 319. Och jag finns ju ordrar från öjarna. Jag må ha möjlighet att kalla det här för en slopp. Det här ska heta ordrar en ketch. Och så må jag godan veta vad det är månader ner. Men jag har skilt att lämna att det är månader mittel en slopp och en ketch. Så det må vi så fack helt att läsa om hur lyckligt det är ett ärskepant och en bok vi såg inne och så fack får möda kan själva till att jag kan något att det är. Men som sagt, här är det flera sluppor som vi tar framsynning. Det först kom till färger i 1802,5 så det är en 130 år så gärna. Ja, och jag vill säga att fram från 1802,5 och fram till vit blir stående då hade vi sådant i sina graverskan och kanske arbetsomstående av ögon på år. Men i tjut mig till att vi är stående nog på att här att arbetsomstående eller att jag går som affär pengar för att röja rynn och försäljningsord inte har varit nog och så är det vitt Lukas som kommer på banan. Och tog oss ganska ut i hälsosituationen för att nu resten vi är en färster när Abedun är en färster av fällan nästan.
0: Ja, han var faktiskt formad i fällan från 1940 till 1933.
2: Ja, han sa så den så då följde jag med bär ju i studion och att familjen är värre.
0: Akkurat, och det enda som manglar till att det är minst ju att få en blå bok och allt det där.
2: Ja, tryktarskaj. Nämnde jag. Som du sa så är slupper eller catch som man tävlar i nät här på en till här på en. Och så här har vi en...
0: Jag tackar för att onkel klockan lustar och kanske vet kvart månader är catch och slupp.
2: Ja, tack var viktigt. Det är att jag tog och vattnar mig dit så räcker det att granska. Så det kunde kanske granska nästa för att komma sen. Kvart är en catch.
0: Ja.
2: Det här har vi har Arctic Viking. Det är en båt som kom i 6 fors. Och det är ett otroligt flott modell som vi har lant från Sjönestörn. Vi har varit faktiskt runt alla färger landskip. Så det är en drygg tillgång. Och här har vi ett gamla färmarskip Rauk, eller Raukurs. Han kom i 6 forsösna. Och det här är en, jag har inte här vid hand upp i Höjvåg. Väldigt gammalt modell och jag tycker inte att jag tycker inte att jag har lagt cykla hem så långt och de kan bränna för nek och är nog för allt av rymden till att det är lossa och sånt. Det tycker vi, men jag vet inte.
0: Alltså, det var ju tvärpartar att det var råkor och blickor,
2: ja? Ja, nämligen. Jag tycker att det här modellen är nog ju inte.
0: Ja.
2: Ja, ja. Så här var det ett sådär flott modell här av ja, vi kallar det för Slättberg men vi ställer nu. Det blir byggt där till Stelle Vistju i Klaxvik, Stella Karina, Stella Kristina och det blir sälter till Islands läkare i Trialfjärs. Och nu är ett modell kom i 8 eller följare av Kipnån och vi tar finns löjliga lantar från Islandingen. Så nå stendte det her. Så alle føringer har løyet til å suttje det i morgen.
0: Ja, og de skipene som i glas og ramme i nærsagt, de kunne ikke sykle i verleggene som modellbåter?
2: Nei, ikke hese. Bare hans første som vi nevnte i Janne, de kunne nok sykle, men hese her stendte i glas og ramme, og de færre omgave. De stendte nok hittelen til pynt også, det er gitt, ja.
0: Og hva det så som gjør hese skipene?
2: Ja, hese her sloppnare, eller catch som vi nevnte i Janne, de det här som är nämnt som ett catch det var förrande stjärna Bruna Tichin, Sonny Johansson som är viktat här och skriver en hela bok om någon och så har de bara slått på en eller catch som han nämnt men det var viktigt in, men det är lätt att se gamla män som byggar Sonny Kip det är typiskt det att det här var ganska en drejbunk till alla någon och så för hon EU till så året det är tryggt, gammalt alltså.
0: Och det är ganska folk som har haft tillknutet till Tjeckvun.
2: Inte allt och allt det är, men i allt och fyra tågne tar skilt, eller lönmänner skilt i Finland. Då var det väl en som hade tätla hopp i ombord. Det tror han blev slänger i 6 månader eller också. Så det var det rådde man får ha också där kastar vi oss och inte fiskar på det.
0: Ja, Bridger, jag måste säga att det här är lite stärka av vår värsta ut. Och jag kan gå så i vimmelet att man får lägga lejna hända vid in av tyckare kontor.
2: Ja, klockan 6 till 3:20 i andra kväll är det hjärtligt välkomna. Det är en kaffe man har att få, så det är bara stöckna gulv.
0: Bridger Vak Högnesen, tack för att gå ett när vi är framställningarna.
2: Ja, tack för att vi känner.
0: Och jag minns att gå om pappa där i morgon och grundlova det i äsna.
2: Ja, tack så.
0: Och mättan av något.
2: Tack för det.

0: Att han tar fiskevinnen fälla i här vart han är som hade Calvin. Calvin Harris.
1: Och Calvin Harris, ja, det är så ju nu. Och Jesse. Ja, ja. Det har ju vittels hövna lever. Jag har varit en sån offroad-tour vid Gestern i Studio 4 och Studio 3. Och med en
0: insläckare. Fast kul alltså. Jag har också sagt, kvart du ska natt. Är du kanske färgen och allt vad heter?
1: Ja, men så är det snart det
0: här. Ta som du plöjer och du färdig sändning.
1: Det är akkurat, ja. Om man gärna spelar på klaver, vi ska vinna. Ja, vi är Gestern i Utterson.
0: Jag har lite dronker som...
1: Ja, och det ska...
0: Jag har lite klämpare att lyssna till det. Det ska vi hjärtligt välkomna till. Ja.
1: Vilket ska du kvartera på? Ska man få höra? Så. Nej. Så nice. Vi får vår text nu vid en rinklig Sigrid Mitchell-stötter. Hon är vid och hon är i telefonen så säger vi god dag Sigrid. Välkommen.
2: God dag och tack för det.
1: Ja, jag följer med Sinter så här. Det har vi dejligt haft dig nere i havnen där och nått den här goa mentorna nått där inne i havnen. Det är sant att jag har fjärdats alldeles, men...
2: Här är ordentligt, va?
1: Ja, det må man säga.
2: Ja,
1: men,
2: vi tar till åkare av mitten av natten eller mitten av vikskift i Sursvika.
1: Akkurat.
2: Norge sedan, öjlig, öjlig gå.
1: Ja. Ja, han havna bad en vann som de flesta kunde ta fäknas vid ennum.
2: Ja,
1: vi har det. Syska för nu där lite efter klagsvishinj.
2: Åh, nej, han kom nåt så
1: jag.
2: Ja, ja, ja. Ja,
1: men det är
2: nästa sönder som jätter till vi har det.
1: Ja, det kan man ju säga. Det var alldeles sjukt spännande roer. Tack om bara stäffast. Kvärt spännande sker här norr i detta vikskiftsigen.
2: Jo, ja, en är ett rampningar av norra stävne och Framsynningen fiskagentnar och en tygärlom från 1918, nej årsaken 1911. Hon är alltså i Varspnum och i det intill klockan 6 och det är allra senaste chanser att sitta efter framsynningen. Det är alltså uppe i det till klockan 6. Och så är det östnet till klockan 6 är Norges den framsynningen öppen i Galerunen och Sonknum. Och den framsynningen hon är öppen som klockan till lejaren och sånden och så är den framsynningen i Leo. Och från klockan 6 till klockan 20 i kväll så är det vikskift i härmöten och härmöten tält till att heja vid 2 och 4 till det kreativt värsta vid Gymnasium, Spölen och annat. Här är ödligt välkomna just ni här. Och klockan halv 11 i kväll där är det popkvist i Rockstone. Och så är det morgon, satta juni. Det är det från klockan 8 till klockan 5 så har Norge kvinnefälla söltork av böket och tryg. Här är allt möjligt hemmaverska
1: till sönda. Ja.
2: Yes, alltså hemmaverskultet har ju rådlöstök och bonderskola där och hållit något annat. Och så kan man också köpa sig en dräcka man och skotta att vi. Och klockan 2, ta in distast fötlar för att vi är ungdomslandslig och i handbult för att göra Ryssland att distast och i kajötlarna till att ställa en tvårdister.
1: Ja, akkurat. Vi får Andreas Thompson för att bo i framgångsamman och greja närifrån till tilltäckning som är och annars generellt ungdomslandslivet. Så det är väl rätt spännande, ja?
2: Fantastiskt. Så har du de bästa mannen att fortälla om det.
1: Precis.
2: Yes. Och klockan 20 i andra kväll är det kaféfest och kaffefria. Och så lyckas jag fortälla att torsdagen klockan 15:30 där kommer en rytmbalskurs som heter Jepp att från musikskolan under Klagsvik att spela Biskostörsen. Ja, så heter det just sagt in New Classic.
1: Ja, men här var sannliga näkv, Sigrid, och vi får sånt att tacka till här fyra och inte tyckna Norge gott vikskifte.
2: Tack, och som lojus så vänner två att den ordentliga av mitt när
1: åt jag. Ja, det hoppas vi sannliga. Tack för det och en annan för gott vikskifte.
2: Tack.
1: Säger Sigrid Mischa Stötter Leiver. Och för henne så får jag bara ner samma skippen av 2-2-4-0-0. Att liksom sända henne på är vi i drott någon om en magnbox. Söt med det för alla pengarna. Störst kaffe och salt från FO.
0: Jag kommer upp till 13 nu.
1: FO-Kryss.
0: Det är det hjärtliga häppen till som skriver in. Det är häppen.
1: Det är vittningen om exemplar. Jag kommer till Florida och läsligt för Färjabjörn och Sjönt. Det är en landslivströtje från handbollssamband och det är inte sinne vänningar. Katavärd har vi inte kommit in att man löter det här vid det goda nu.
0: Det är en som säger att jag vet att det var ett diskussionsevne om katamoner med denna slopp och en catch.
1: Ja.
0: Och en säger här, catch är ett färmastrar, en framman och en lutlattan. Med sandmaster som är framför råstammarna så är hattar löst. Och så säger vi kommer att vinna det så. Det är gångspårningar.
1: Det är gångspårningar.
0: Ja.
1: Här en säger arbete, arbete och åter arbete.
0: Och en säger här, är färdig av fiskemannafälla i catchen som är ständer här.
3: Og en annen sier, hei tid, jeg får rotta alt med han, jeg så gjerne ikke at heldig er vi mer, og jeg får jeg vinner noen av tikkere lekkere vinningen, sier Slortern.
0: Spak om han og nian, og kveld til avslapping for rest, og her her tisjer inn vi
3: først her. Ja, takk skal du leve meg, hjertelig velkommen til.
0: Velkommen, ja, jeg ung og gommel, og ja. Tor Mikkelsen har stått der fire.
3: Og Tor Mikkelsen er snir.
0: Han beiner ødfølsen inn til tog inn, tror jeg.
3: Ja, takk skal du leve meg, hjertelig velkommen.
0: Ja, ja. De helt tendret der, tannlagt när jag ser.
3: Ja, nej. Det är värre som det är. Här är en sier tider prickar ni i vrigen för att jag nu vegan för Hadla till Kvajtja Lövoj, en hållrunden pensionister. Ja, men tack för det.
0: Att den här första veckan har vi provhöring av Fittun och Donalion, min namnskola Nämgon, är dejligt att det här var vikskift och vi är som fantastiska veckor nu. Att vunna och kurser i just vikskift är än bättre. Tack för en supersändning. Tack för det.
3: Hej de bojer, går vinnigar, glem jag bjöa pappa till Flowrider-konsert, annars bär hugg för rest gott vikenskift till dikon.
0: Och en säger här, här verur, och så smär, vana till er, vi kommer till okej.
3: Han har bara det där, en annan säger, hej de bojer, andra fortsätter åt han dikon, en jag återgå väck, en gå an temon med en lustighet för Alexandrinsne, ska arpa jätta vikenskift, en dejlig däver, så en stor tummel upp, ja, tack för det.
0: Hej de bojer, alltid dejligt lustighet. Det kan nog säga nu man är fri. Go on till att vi är. Tack för det.
3: Och en annan ser här och stora hundar Gran Canaria är rejsne gott. Det är lust av rejsne. Det kan vara signat hit. En kaffemor är fantastisk. Är faktiskt bättre här. Konan ger filmlajk och äter inte kaffe. Fantastiskt ser det lust här.
0: Ja, det är alldeles under abstrakta där. Stora hundar. Gran
3: Canaria.
0: Nå, ja, okej. Okay. Yeah,
3: stora yeah. Hundar.
0: Nå,
3: pappa. Att det är vägarna kommer runt om händer med dit. Så...
0: Tack för den här supersändning. Det är viktigt alltid till en superbjörn.
3: Du tändrar Tor Mikkelsen här med Tor ska du se en gav,
0: ja. Men Tor, nu ska
4: Tor... Men Tor, är ju väl bollandsändningar?
3: Nej.
4: Alltså, självor att vi är i bollandsändningar?
3: Nej. Men kanske eftersom du är här, du kommer så snöjtjant in, jag vill släck mest till det. Kan du fortälla om vad gång finns i husen eftersom du är här?
4: Ja, det är ju mänten av natten. Och det är akkurat nu har vi varit nere i höllen, alltså det är ju här stötterna ur höjtöden. Öll de sex unga folkene, de sunko, det var utrolig enig folk. Så det var...
3: Hev du et tal av hvordan folk er for en jøknet hus i det?
4: Nei, det tror jeg ikke å si, men det er ølandig. Det er ølandig.
3: Ja, så det er en vild ved en kladdende fjord, og alt husk folk er nere bare nå?
4: Ja, så vi har vært flere turer.
3: Ja.
4: Og så er også nye her kakemix, og...
3: Ja, jeg synes du kan gøre kakemix. Ja, ja. Det har väl lärt dig då.
4: Akkurat. Och så är det också en framsynning av en barnafilm. Vad var det där?
3: Är det Mumie då, tror
4: du? Mumie, ja.
3: Mumie? Ah, okej.
4: Okay. Jag skulle säga Dölkaner, men det var det inte.
3: Nej, det är så det. Men det är en stort och annorlunda erbjudning, så det här tror
4: jag. Jo, det är en stort erbjudning. Utvarpe eller kringvarpe, ja. Nu stannar vi din utvarpe, men det ska ju vara för ötland. Så det är stort att sucha att folk tänker så väl om det.
3: Jag huxar bara pengar i kassan, det är allt framtöjar kringvarskällare vi tävlar. Det är glädligt, det är glädligt. Så, men...
4: Jag säger, jag står på balkongen och så säger vi en man som står vid sidan, men kvätt. Kvar hade du Bruno om Sjönne sagt om när så att så säger han jag är bara ju Bruno om Sjönne men så är inte så.
3: Vi ses kvar där. Nej, hade det men vi för att för att inte tekna gå till vi är tårar.
0: Tack för.
3: Live vi för fra SMS ship under 2240 låt lyssna då ton och 18 tä så vi är där ett inslag om goggen och Sjönne Gustafsson forskund mamma sen.
0: Ja, där där ja.
3: Heter annars Henderson sen isball för heter nutje Heimsangren. Haldi, Shakira, Burna Boy. Er rettelig vise ut bøttene som her, kanskje de vi unge sinne kjenner til Sanchin Eisen.
0: Jeg hadde vidt å snakke om den Sanchin her, du var kanskje ikke øyelig glad for henne.
3: Ja,
0: det er så. Altså, var det sørste vik, eller hva? Tverviksjøene?
3: Ja, sikkert. Men nå
0: er det... Du kanskje har lyst til å fly for etter.
3: Ja, men det handler jo kanskje ikke om det som vi bør dame.
0: Nå, nei, nei.
3: I kjennet?
0: Hva handler det om?
3: I don't know.
0: Det er for akkurat det.
3: Alt for nede, Shakira, Burna Boy. Yes, it.

0: Ja, nu är det pausa och det är så 100 år senare Bölkrun Goggan tränar patt för första fyrir Sjónagrunnen. Ja, det var så inte Sjónagrunnen, det var till ett brittleip. Och det här markerar Sjónagrunnen vid en här sögning. Här söver gång där vi lustar pattle och fram till att en spilt nudd Gogga faktiskt är sätta stånd till att det höver vi då. Och det är sådana Bölkrun vi yngre tonagrunnen. Det är snackar av de upprunaliga vi är kästen och Jakob, är det okej?
1: Inte upprona, men jag kommer av upprona kan man säga. Edvard Nyom Depes, han är vid sauna, jag säger tonlagarna, tar nästan alla, ja, unger och så. Men Edvard Nyom Depes är själv soner Anthony Depes som spelade vid Gockne. Så han är, jag kommer av omkron ur upprona Gockne. Men nej, annars spelar ungen ur upprona Gockne vi. Men vi tar en av folkmannen, ja, Nutja Gockne, vi åtta tonlagarna som spelar Just Don't Like, liksom det gör det. Vi har trusen och Arne.
0: Ja, det är så Jakob Dahl-Varton vi hör här, rätt nu. Och det är Ottva Nattestad Eisne som samma vi Jakob är frasöfolk till att det heter, att han är, vad ska man säga, till ett känd lajker. Det är mer för dokumentarer till sövlig tjöknegång.
2: Vi har men Eisne vid texten. Då vi må ha den där texten vi för att kunna fortälla sövna från 1926. Som faktiskt började vid denne och 13 år. Där det blev gift. Helt upprätt uppe i havnare. Och jag har klubban. Då har jag denna finns ju tacka till den där löjken. Då hon är väl i husen hon kör på Restorf och bor i Skala. Och det är spalt och tonlag alla tygna. Och var kommer vi i sån här nödja tonlag? Och hon fick så övertala Kerstan Rocknivy att få ägstna, inte bara förskandans, men ägstna hända en ytterligare rytmiska tonlag. Och det var faktiskt början till det som sagt när blev gogga, men det är just på en triumf. Kalla ut oss i ettan och annan.
0: Akkurat, ja. Och Gokkan är sin farvältans under 1964, och det var vi i Sjönlagarhusen. Och det är så halv trusha oss igen. Och hur är det för nu att Sjönlagarhusen har till helt Gokkan?
1: Gokkan, hon stäckade i 1964, men har haft åkers jubileum 34 år. Det har varit igen för 22 år sedan. Men det som gör det ser mest bara nu är att huset kjolt, Sjönlagarhusen, är eisen i hundtrar. Hans Ekholm, som är stidtäckare till detta, kom just nu skåten för en år sedan om att han tar visst i snäck om Gokkna, men han fortalte allt och säger att det är väl stort lite att splajsa det samman. Att få Gokkna spela atter av hundtrarna, det är nog inte faktiskt Sjönlagarhusen och Gokkna. Och då ville vi hejra Gokkna och ta igen, nu har vi hört sövna, så kom jag inte haft minne rätt kan man säga. Vi har samlat ett störst tilltag, här är Nekvinslö. Ett öligt flashback är attelit. Vi fullt av kärlega och minnen. Och tar vi dansa, tar ju Asgården kommer in. Och nu gör vi klart till dans, vi nu gör Gokkna. Ett öligt stortligt tilltag att det var samlat samman. Samman vi Hanse, samman vi Susan Torker. Och samman vi Ötlund Folkna här i Sjönlagrusen och Dansefröje. Det var rau den här folk som har varit vi. Men allt har vi sambackat sera, sera väl. Och Asgården är viskat att det finns ju ett öligt gott tilltag och kvöld. Vi är vana att det här blir negativt glädje för folk, lärkvalitet och sundkvalitet. Eisen tar vi spela. Är det och tre i synk.
0: Två års form har du nämnt för Sjönlaga fälla, ja? Han har Sjönlaga fälla. Och till att ha till att dansa till det här Sjönlaga hos någon, ja, men hur är det det? Kan vi Sjönlaga hos brukt till? Alltså, är det på tydligen att få dansa av Sjönlaga efter?
1: Det är en god spurning. Det hade vi inte yngst att det här Eisen har plats till det. Vi röjna få allt vi kunde inne i huset, allt som vilja in i huset vi Imson här runt vet att säga att gatan ska vara låg och eins och vi har sån tilltagen så ju vill jag faktiskt spela till dans här i huset så skulle det vara så hjärtligt välkommen
0: Karen Jurus ja du var så en av skulle säga likear någon heter vi att ha dans och Sean Lucas någon är det en fair and
3: three jag vet shortly jag ska säga att jag att tassar sig ut att man dansar på samma mat som man gjorde för. Men det är alltså i halt det här färgerna vi har haft danser till så är det några folk kommer. Så det är några som kommer till dans. Men om det räcker att ha regelbundna dans så för sån och kväll och mycket kväll, det är vi som gör.
0: Nu gör jag patlen till Edvard Nyholm Depes som kunskjer Atlanta om att Gokkan nu sitter till Rajar att spela. Och det är så mycket Morslans och Kariasen, saxofon. Johan Hens sitter här och Ernst Dremmel, trompet och Edvard spelar bass. Och så vidare, till yngre tonlagare alltså. Hade jag varit rättliga autentiskt, va?
3: Jag var väldigt gott. Ja, akkurat som kockan.
2: Du kör för att upp på golvet dansa en swingle.
0: Jo, visst är klart att vi har tasken och kameran och allt möjligt. Jag har alltid haft några prat här, kanske. Happy days are here again.

0: Det kom någorlunda bra ut allt.
1: Ja, men hjärtat är lugnt visst nu.
0: Ja, tack för det.
1: Och vi tar likesteran Susan Torkar här på ett öldräckande. Sjögalligt, det tar inte så till.
2: Ja, det kan jag.
1: Det var en nekv arbeid visst nu, jag sätter då.
2: Det var en nekv arbeid. Det är så nekv folk som du såst. Fulta folk som är så nekv folk som passar samman. Men det är ju öliga glädje kväll. Det här må jag säga. Ja, vi tar en generalbror. Jag skulle ju han, Jack, ju tog bättre. Inte ordentligt som han skulle. Så sa jag det här, och så plejer premiärerna ganska väl. Vi hade ett näst ordentligt välkvällt, och folk och sälen var glädje, och jag hade ytterligare glädje. Jag är ju glädje också.
1: Ja, det var särskilt så glädje ut. Men det här, det här släget av Leitje, alltså, vad kan man säga att det är? Att det är dokumentär eller något sånt?
2: Jag heter inte en sjönlöger. Det är mer att jag har, alltså det är ju hans ekon som har, vad ska man säga, öjer upprona till färg, hur vi skriver allt det här. Och så har vi, samma vid honom, så han tidigt det viktigaste av borsrura och lagt det till rattes till en sån här framförslo. Och det är här då att man ska välja, det är väldigt riktigt att välja, det är så länge tog jag ska, det är allt russiga vi snackar om. Här går ganska spalt det. Så han är knövn, det är årstöl, allt det här. Så lyckas om det inte blir bara till information, så gör det inte kämpligt och rörande söver och och nostalgi och det var ett sådär som då ska vara av Palle. Mera kanske att han satsade fortellingen om att togarskoj.
1: Och det var några dansare ur dansarfröj som låt att gå just ner och ja, gus kom att hej in i myntna?
2: Ja, det var så att vi snart så tog ju processen så också är att vi må få några dansare in som doa dansa ordentligt väl. Och det doa ju otroligt väl att dansa. Och på ena min var det klar, fin pör. Och det har varit så fantastiskt för att jag vet att jag är så professionell och ja, fint och allt är klar och han verkligen givet när jag gick till tjönagarna och nu lärt tjönagarna till unga och dansa till tjej och unga till dansa från dansfärg. Nu då tar jag dansa rock'n'roll och vals och foxtrot och så bara det har varit ett upplevelse, alltså det var den, det är, ja, öll och stått till sammanredning mittlen dansarfröj och likare ur hans sjönarkvilla.
1: Jag var nästan en tankodansare på Torsbo.
2: Ja, harmonikospelaren Jons Erik Köttlom, han säger jag på en av ett. Vi spurgade om han kunde spela den tango in. Och så är det ett pär ur dansarfröj som akkurat via Tango Sky. Så tänkte jag så tango. Det var ett så... Jag har alltid allt det här som är något som jag har yngst med. Det är rikka, det kom, det är bara tid. Så är glädje och tacksamhet, det här må jag säga.

0: Tack för idag.
1: Du sjunger då det.
0: Vi ser det. Men det är maskast, ja.
1: Jag vill säga att du hälter väl.
0: Ja, tack för det.
1: Tack för att du pratade.
0: Skål och tack.

0: Happy Days, Trøndur. Jeg var det Lou Abelardo som spalte for Jokon, og han sier amen. Svær, og Bjørn, ja, hallo.
1: Ja, du har annerledes tenkt om
0: det. Feita nyer til at det har vært forskjellige bøttene nyer.
1: Spalt?
0: Spalt ved mikrofonen og sånne, så feita bare nyer. Annars kan du legge til at vi tar en Facebook-sue som heter Vikeskiftet Sendingen. Og her kan man sitte et brott av 6,5 år gamle Magnus og kameranen her og spiller en gåan i Stetsjonen.
1: Ja.
0: Vi fra Sjånlagrusen just kveld.
1: Ikke så ikke. Og til Sjån, du sammen at vi gokkene Sjånlagruset bare hun tror, ikke sant?
0: Ja.
1: Vi får faktisk ta oss noe annet som eisende krefstene gokke.
0: Ok.
1: Det passer. Ja. Han mamma, han bølt mamma. Jeg bruker gokke. Det fri at...
0: Gokke?
1: Ja. Ja, det er det faktisk.
0: Hva er det
1: det? Ja. Anders Thomsen, først og fremst kjører hommer sammen. Velkommen.
2: Jo, takk for det.
1: Skal vi fortelle live på en øyelig pedagogisk mat av en gokke? Og til en gang en joke.
0: Jeg skal kvita meg for at rønnen
2: det går väl ju att jag har kvar den månlig maler när vi ser bulten under sidan sin lågt.
0: Ja. Ja, men handbolter, det är ju nog så högre.
1: Nej, det är ju gott komma lågt.
0: Okay.
1: Det är som en tomahawk-missil i mittelbeinne och så ligger du som lölleren.
0: Det är en lav i attne, ja.
1: Och för omgängas det här så brukar det här som kallas för en gogga.
0: Okej.
1: Okay. Det är att välja kronjuelen.
0: Jag ska nog minnas till det här, hvis jag får handla mig in.
1: Det är att välja

0: Mona Lisa.
1: Så titta, titta inte kacke med kocke.
0: Ja.
1: Kacke, vi ska spela hit, men inte kocke ta.
0: Nej.
1: Nej.
0: Nej, då blir jag fänga det. Nå, men det ska snicka sig om handbollt och i själva handbollen lever så är han inte till att ha internationell och stiga till sådana flera landslister, ungdomslandslister vara detta vikskifte. Och akkurat därför har jag kommit in om man lutar löte Andras, men först kan du ihåg sig om jag spurs det är ju rättliga nekv hänt i förskån handbollt hvis vi bär sig sista fem åren. Alltså det är helt betydligt. Har det här mest snackat att köra teckon till att som är hamstanskare när tjatare?
2: Ja, det är ju det, alltså helt säkert. Det bär ju emot till att det är inte som vi förrän har sett gång då vi vänjer ska göra, men det är ganska särskilt, alltså vi landstids någon och enda spölarna, alltså den tygen som fyrer vitt och det är ju inte bara det här är kanske ena vik eller två vik när man är borste till resten fyra kink upp till vid långa gånger fyra kink till HM som är i januari 2020. Så det är något som fyller extremt näck och jag snäller ungdomslandslinjen. Det klarar sig bättre och bättre och räckligt till enda spöld på HM och EM enda spöld om sommaren. Och så är jag snäller att ha en fyra bäck nästa spel och handboll. Så jag snäller att det är flera liv som låter i landskapingarna och stegbackarbingarna. Så det är jag snäller ett större arbete och en större kabal att få att jag kan gå upp ända ganska väl för jag minns att jag akkurat började ta höll vid denna återkappning vid att det var Einar Höll, det var det jag hade varit med, det var min, jag hade varit 101 och nu tar vi höll det sista kappningen nu har det varit i Trimenhattlån och jag hade varit i Rondroll Trusli
0: så det grör omkring gärna fått.
2: Ja, så det är inte bara ganska landslin det som man hör mest om och i fjällmedlen och ganska flest folk snackar om, men det är något annat när rundan om som ständigt en gång vuxen.
0: Jag husker att vi har ett landslig tjabäg kvinnor och mannen som övriga rättliga väl. Det kommer att stäffesta. Är det något man ser tjockt ungdomsrätten att är vi alla vägen eller är det så är det flaggskip i hese för en som häver det tunga läsa?
2: Nej, det är aldrig inte. Alltså, du känner vi det är ett litet land, så det är ganska, alltså det är inte nekvar spelare ur korna örgande, så känner det till hur kan ganska kvaliteten vara svingande. Men jag tror aldrig avgörst när man säger att det är ungdomslandslinjen som vi har att det klarar sig och mäta väl eller nekvar dem och vi sa ju att livan brons till Wainchu och HM i fjol och vi tar väsna, alltså de som då tackar räckliga till EM och HM. Så det är aldrig avgörst att de klarar sig ja, minst lika väl som allans linje.
0: Och detta vikskiftet ska alltså ägstna vara karmer om allt som var handbollt. Det är så att vi har till två organisation. Det måste du tacka, Anders. Så det är inte för vad som var förlängt.
2: Ja, vi där var kvart som mars så har vi spelat vid Vänningardister mot Urslande. Vi fack så att säga ett långdomslandslinjen. Till något som vi där görs nu i flera år. Och i år så får vi så hädda vikskiftet vid Vitjan av 15 och 16 landslinjen till Urslande. Vanligt har vi haft att det är två arken till samman. Det vill säga att det vill vara 15 och 16 samman och 16. Men vi prövar så i år att ha ett liv som bär i regn. Alltså regn och arken till ett liv för det tar som fått ut 2020 och efter för tar som fått ut 2021 så det är ganska isne en nedlänkad 1000 donenter framåtan vi att Alexa Trella spelar runt och stå i hackas är man hur man lägger fyra samla landslag som bara kommer från för alltså att lägen kommer från samma argen 2020 argen gång så det är något som vi rullar med på Sverige och Sverige Erika
0: och tar vi oss flyr det styr.
2: Ja, vi börjar i morgon, tar spelet Klagsvik, tar yngre, tar börjar klockan 2 och tar äldre, tar spelet klockan 4 och söndagen tar vi det så AIE och tar det så klockan 3 och klockan 5.
0: Och väntar man att hallen är fotlare av folk som lyckas som män och kvinnor mäckna upp i chattner andras?
2: Det var ganska
0: lyckat. Man kan leva upp till det för det.
2: Men hallen är ens ett minne så det ska ganska minne till att andras är fullt ut. Men det blir faktiskt över att leva all vidtja.
0: Ja, det är det. Det är också
2: det. Det är det. Det är rymliga stora och det kan ganska sälja sin familj, viner och känningar runt om lägarna.
0: Jag vet att Ursland är liv som vänder efter. Och det är det samstarv? Alltså,
2: ja, det är ett, ja, vi har samstarv i Ursland. Här vet kvar sommar spelar vi så att säga utlån ungdomslandslinjen. Så det är inte bara heser som ska spela mot Ursland. Det hinner ungdomslandslinjen för att spela ungefär till Ursland. Och när du får att spela och en annan man att vi följer runt här som är Oatjan.
0: Ta kan vi se at hvis vi bare tar ivrørende seg, at i juni måned vil det en, to, tre, fire, fem, det er seks landstyr som vil det i alle juni måned, lukket frem til 8. juni. Og det som nå leier deg inn, altså i morgen satt av juni, det o 15 til klokken 14.00 til for Osland, og så det o 16 klokken 16.00. Og det disner i Klagsvøk, ikke sant? Og så det sunnedeien, kjent av juni, følger Osland 8 og 15, og så følger Osland og 16, klokken avgås 15, og klokken, ja, klokken 14, 16, og klokken 15, 16, og der vil jeg så lekter
2: Aie,
0: simpelthen.
2: Ja.
0: Høtlen Aie, ok. Jeg helt av å i Høtlen, var det Øyrebakka?
2: Nei, jeg løser langer.
0: Ja, ja, ja. Og hun annars vel ikke annars. Nå nevnte du, Jan, i Arne Sleptandras destiner som på et eller annet tørspunkt skulle lege seg videre bare skvær og i Torslandet. Er det noe innskjøtt i det her? Altså, vi vet at Kiel er oppe og spiller München, hva er
2: det? Ja, så er det jo sånn noen forskjellige bøyer. Jeg vet ikke, det er jo sånn at det låter kass og uten enda alle stedene. Kan man säga utifrån ännu hvis man huxar ganska sälja om ägokommerser som det ganska flest huxar om så skulle vi bara helst så skulle vi i alla fall omgänga en debatt som är Tysklandet och annars så kommer vi nära kunnig nästa vecka om hur vi är i ägokommerser.
0: Kild Lummes till Heimavallen Ja Elias. Hej, det var stolt att ända här.
2: Ja, aldrig. Ja, jag har just. Hej, det var stolt att spela där. Och här är sådana som jag har sett. Det var stolt att prova att spela. Men akkurat det är nog vi är något helt särskilt ägst vi har. Och det är nog ägst vi står och har för att få ett i Kiel för att hitta att dräna tärra spelaren.
0: Hur stor den höll den värsta? Jag
2: hade en lycka band i vid 6000.
0: Så får vi det problem.
2: Ja, så det är en jag björn vi har gått mest. Det är inte som i Oslo. Det är vi där var skedet och snäga gått mest.
0: Så det kanske inte så München där allt kämpar allt. Där går kanske Herberga utanför någon som alla säger det.
2: Ja, alltså München eller Köln är nog alltså världens största höllen där. Det är sälja att han i Köln till visst vi skulle spela gå helt mitt runt nå.
0: Spännande för utland för den fältet vi. Anders är det några legend träd där vi släpper där ut och över grätter.
2: Nej, det är aldrig schem. Vi hoppas att folk ja, kommer med upp och stolen ner och går man någon hade först för där för att spela. Landslaget så det utan Ivan några helt seriöst för tider uppleva.
0: Så kan lucka med att alltså morgon lägger den satta juni klockan 14 är det och 15 drängs och klockan 16 är det och 16 drängs ner och så söndag och till Klaksvik och söndag och eje klockan 15 och klockan 16 som och 15 och 16. Anders Samson Sjöre, hoppas att tack för att du kom gott och gott vikskifte.
2: Jo, tack, så nice.
0: Och vi har som live också för att vi är till att sända Townlight och vi får höra från Siri och till sånt i samband med mentornar nåttorna. Här är det först. Jag heter Duran Duran Liver, till tjej då.
1: Ja, jag har också sett om Nile Rodgers, gitarristen.
0: Ja?
1: Ja. Det är ganska ett av nytta till. Jag vet inte
0: hur... Ja, vi har lagt det.
1: Ja, det var kort.
0: Jag visste inte.
1: Det heter bara grabba det någonstans från. Ja. Och utan att hitta efter kvart det är. Men det är alltså Duran Duran och Nile Rodgers. Yeah.

0: Ja, det var Nile Rodgers og Duran Duran.
1: Det faktisk fra Rodgers tone.
0: Ja, ikke galt.
1: Ja?
0: Ja, og nekka andre fralag som fralagt til Øste kommune.
1: Hikkasuk.
0: Astrid Johansen, vi har kunnet gå an det.
2: Gå an det, ja.
0: Jeg tror det som man kallar for mentanar og ferra vinner leier til Øste kommune. Og hva er det bedre til å
2: Ja, det ber vissa att göra allt som har vi ber att vi nu att göra kipa för tilltök och vissa allt som stortliga vid det här var bjöv i Öster kommun och så det är som en av personerna som har vi sån att göra och ja, läggs här i mittlen.
0: Och det som inte vet hur att Öster kommun är kan jag fortälla ja. Att det är ju Lorvik så är det Norra Göta, Syri Göta, Göte Tjeck och Göte Eje till och med som Öster kommun, är det?
2: Jo, akkurat.
0: Og tid til kjøren, Dallis, tid til et kvart av Varsberg Jåsa, hette vikskiftet, ja?
2: Ja, det har vi. Hette vikskiftet et særlig vikskift i Lørvøk, tog vi til å ha en fremsynning som var sett til 45 timer så gjerne. En fremsynning i gamle skoler i Lørvøk, og hente fremsynningen viser fattentrøyelige loter fra utgreftsen av Toftaneset. Han utgreftsen var i 80-årene, og her ble funnet over 3000 loter som stavet etter til Butchinga 2 og 4, ja. Om lei år 900. Og en pastor, en lydelpastor, er jo helt en lot noen ved, så visste det frem. Faktisk ble jeg hette vikskiftet, men eisen kjøkken alt som var det. Så til dere som høves å skjøkken til hette tiltaket.
0: Men det er noe helt særlig.
2: Ja, det er pura satt. Det er noe helt særlig. Det er ikke ofte at fattentrøyelige loter kommer ja, ut om kjøsene eller ut om havnene. Og at det kunne være så mye lenge, altså en fyra måneder i sommer, det er faktisk helt særlig det.
0: Jeg har gjort det, ja. Og hva har vært ditt ekkert annet av Varsberg også?
2: Ja, altså, et så at hendene i fremsynningen verer, og at hun hette av vikskiftet og øtel vikskiftet i sommer. Så her har vi eisen gjort det særlig i justesen vikskiftene, at vi tar opp jobba nekker av vutsinger, professionelle vutsinger, folk som vita ordentlig nekker om vutsinger tog, og som de har vel at jeg viser at jeg klær henne frem, som det er kjink, ui, vutsinger tog, og så vi gjør det. Vi har vært hjemme om at vi er her etter vikskiftet, og lett seg le av. Nu er det så at vi viser imens ting frem, la meg takke døme, vi viser perler frem, glasperler som funnet utgrøftene. Og her har vi så hoksa, ja, men hvordan kommer dere som varsperler også perlene? Jo, hvordan kan dere kunne hjelpe bøttene og vaksne som annars har avhånd for tog, at gjøre perler. Så det gjøre perler, godt nok leier perler, men man ser hvordan man gjør perler, hvordan man setter minstere perlene her, og så videre. Og så gjerne brenner det her i bål. Og eisene er til dømes et talvbord funnet av utgrøpsunnen, ja, men så hjelper vutsingene vi. Hvordan gjør man egentlig spalt? Det er nevatalvet som har spalt i vutsingene tog. Hvordan ser det slik talvbrettet ut? Og på samme måte er det imensk ting bære for bøttenvaksen som vutsingene viser av, og som du kan være vidt til at lottekke ui og prøve å røyne til kjøven.
0: Og etter talvbord, kan man telva vi tog?
2: Ja, det kan man, men altså, det er ikke samme slags tall som vi kjenner det i det. Tallbårene til funden imisk tallbår i Nord-London, og det er lydet sin til imisk sni, eller støtt, men det er jo, altså typisk, det er jo inndelt i kvadrater, og så da typisk 11x11, eller 13x13, akkurat, er det her tallbår som her er funnet i 14x14 kvadrater, og så har man spalt vis ned tallbårene. Man ivast faktisk oi om man mulig har spalt, altså, hva skal det si, i stedet for å spille oi kvadraten som vi kjenner det i det, at man tar kanskje spalt oi og i sammenrenningen av striken så spalt faktisk om midtelen kvadraten er i stedet for man kan si at det var tammaten. Så helt det samme halve som vi kjenner det i det er det ikke, men snige er det samme og det minner om.
0: Var det nesten ørvuset halvfolk?
2: Ja, da vita vi ikkje så nekv om faktisk og utgrøvsen om ære andre tallfolk eller spæleprikker funder som vi visse kunne si ære spæleprikker som har hørt til dette tallbordet. Men ære stedene ære til dømes glas, perler, etter sånn, ja, punter og glas funder som har vært brukt som spæleprikker, og også en hev faktisk neka som har vært utskåret som så da luktes tallfolk har vært funnet i eisen. Men ikke akkurat å gi sin utgrøsning om tilhettet
0: halvår. Det veldig spennende til Astrid Johansen, og annars så du ferdøvende leier til Øste kommune. Hvordan det vi ferdøvende her Norge?
2: Ja, altså, vi er ikke et øke som iverrett av ferdøvende, men tatt damer og faktisk bare ved alt. Vi tar gjøre at vi kunne skype ferdøvende på en hot som gakner heter øke, og tar aktørene som i sin øke noen på best mulig en hot. Så spekulerer komma da flere fyra folk till att göra det och te vicha te nekvo över det tingen som är ju också och ta faktiskt vara ist det flyre och flyre aktörer och öch någon chogon och är kommer flyre till det sen att arne och ta tillräckligt jallet. Vis nu vi ska nämna ankran så kunde ju ett nog nämnt det varma källtegarden i Jakob det är som är en gärder som ensen bjöa att man kan komma och äta medan man hickar ett och nejte någon som de har här gärder någon och de har gärsvitjaner och i med sig att hemma. Vi har en av fyrtöker i Lörvåg som säljer fisketurar. Man kan komma ut och i förska arbeta någon att fiska och vi har några hemmablutna som är kommit upp här det senaste året så här kommer. Kommer i med stadsrätt och i Öster kommun som helst.
0: Ja, det var slutt til å komme handa inn til Astrid Johansen. Takk for at jeg kom til Rydjeltun, og som har sagt godt vikskiftet. Anders, jeg har vært en lorvishing i studiet om du.
1: Ja, og en vikskink.
0: Og en vikskink, ja.
1: Ja.
0: En vikskink, og tver vikskinker.
1: Nei, altså, det vi vikskink, ja.
0: Å, på tamma, Dan, ja.
1: Ikke ferdig noe vikskink.
0: En vikskink er ur Øster kommune. Du spør på.
1: Ja, du spør på Hitler. Alltså vill att handla lite ja. Ja, det är
2: kusin. Ja,
0: okej.
1: Det är Ryan gott då.
2: Men
0: ja.
2: Låt jag vill lucka lite chat.
0: Ja.
2: Oj Lord Brooks går in i solen och man igen. Så vet du hur det är i hall. Men det är helt gott för det kusin.
0: Nej. Allt det bästa till in the street. Tack för att vi kom
2: Richard.
0: Tack för det.
1: Och vi har som live vore färna vid Bina live we are. Och till så är det att det snär här inne finns en renaissance för tojna.
0: Och Mark Jackson.
1: Ja, det är den nämligen.
0: Ja, men vet du att han är alla denna värdigare.
1: Ja.
0: Det är en renaissance, säger du. Alltså, jag vet inte.
1: Och han har blivit stor bara nu. Han är kämpestor bara nu.
0: Ja.
1: Han är så mycket stor.
0: Hur är det helt då?
1: Ja, det är unga. Och han är så mycket stor. Här har kommit från unga damren. Ida Björs, Gobara. De har spurgat Pent om det här kunde ha varit lustare än inte. Och jag också säger, ja, kan man ta vara. Där vill jag Michael Jackson.
0: Ja.
1: Här kommer Michael Jackson, beat it.

0: Ja, betyr det beat it, tror
1: du? Beat it?
0: Ja.
1: Det er mestjer å gå om først, kun fuck off.
0: Ja, det er en dobbeltutninger, ikke det?
1: Ja.
0: Beat, det ligger som er så et beat.
1: A beat, ja, til rett.
0: Vi beat, du?
1: Ja, mucha beat. Mucha beat a beat.
0: Hva sier man det pent, beat it av først, kun?
1: Kanst du...
0: Slepp det av sted,
1: ja. Ja, til en heit til fem. Ja, til en mulig.
0: Og annars kan jeg... Ja, ja, jeg hatt jo gitar... Er det så etter musikk i øren?
1: Der da.
0: Hatt du etter Van Halen spiller gitar, ja? Og...
1: Er det Van Halen spiller gitar?
0: Ja, Steve Lukather eisne.
1: Ok.
0: Tarvair, jeg halte jeg Steve Lukather spiller bass eisne.
1: Det så flott?
0: Ja, ett från Helens spelade gitarrsolen här, vet.
1: Hegger så tjock.
0: Det är guff för alltså en gitarrist med kusin.
1: Ja. Ja, du säger att du själv en gitarrist som
0: han är från Helen, det var liksom Messi, ja. Innan för gitarr.
1: Är det där?
0: Ja.
1: Okej. Det är cool. Det var brother Van Halen.
0: Messi.
1: Så var du i Van Halen, va?
0: Ja. Messi eller Ronaldo eller
1: Messi eller någon grupp.
0: Jag vet inte.
1: Jag vet inte. Messi är vi du? Jo, här framför är Messi.
0: Messi till en.
1: Ja. Bad till och även lite gång strong, men det är ungen är vi sjunger av Messi.
0: Men okej. Ja.
1: Och hans medelfond, han är faktiskt en fotbollsvänjare. Alla och Larsen, god dag, välkommen.
2: God dag, Svendor.
1: Låt mig se det på en av vägen. Du har fast pistolerna för tinningarna. Messi eller Ronaldo?
2: Ronaldo. Är United fans runter.
1: Nej går. Ja, vill jag dra.
0: Vill jag ju. Läcker ju.
1: Det är passar inte. Jo, han var god för United, men så ska objektiv fotbollsspelare på. Så har du angående att säga en ganda kallt som Messi. Kvart ju är en lite färdigt ut i dats.
2: Alltså, som att hekar och hekar efter tröjorna så har alltid Maradona kunde vara gott på.
1: Ja, allt rätt du.
2: Ja. Då säger hon kanske.
1: Ja, nej, ja, nej, Maradona Heldrich.
2: Nej, ja.
0: Vad ska det
2: Messi är en ganda kattler, det är
0: ja. Ja, jag hade Jonas Jakobsen, hade jag.
1: Men jag skulle säga en ganda kattler, Messi, Bobo. Lycka mig inte. Alla ordet ska snäcka sig om det helt annat. Du attlar att sparska livande varma källor gångt.
2: Yes.
1: Och först och främst må jag spyrja, som det mänta i mörn, är kvät är livande varma källor. Jag vet vad det är faktiskt, men ska jag lugga fortälla vad livande varma källor är?
2: Ja, det är vi började faktiskt i fjör etagen och mättar oss tillsammans att göra. Och ett tillhållande tilltäck och vi mättar oss som skulle lägga som blasa löjva så i gamla varmakälterna. Och det blev så till livande varmakälterna som kallat det. Och det mest är att vi tog så att det ska vara sin fästligt och sin tur fästligt och ja, och livande. Så, och det har skuttit igång vid en konsertkvalitet som det blev faktiskt också länkt. Det blev liksom 1934 var livet som mitt i natten så vi tog fyra. Och nu jag har jag valt att göra det inte kompaktare, det inte färre növn, kanske inte större növn kallar det det. Och bara göra det inte stittret. Det blev faktiskt inte för länkt eller för drygt i fjol, så att det inte är, jag tror det var. Så det är livet varmare kjält.
1: Okej, ja. Och han ska sparskas igång och man kan säga att vi börjar här.
2: Ja, vi börjar... Alltså varmare kjält är första lejer, eller första vikskiftet i juli. Og 4. juli leier kvöld, ta verur Leon Normakjelta atter i år, og vi teva bokka 5 imisnøvn, og vi teva 8 dem, her sett ikon.
1: Ja, takk.
2: Og ta verur Faro 5.
1: Ok.
2: Her madammen spela atter nu, til betur, og her verur til Lestra Gongna og til Batafestivalen i Vestmanna, som beit litt kyrka og trolig vel. Och så är det rösten av sommarsvallen, annars är det inte skrana kräverstande. Så vi är väldigt spänt på att höra att det här inne i mättarösten. Ja, det här är William Soe som kommer att göra ljus, så det här är ett ordentligt ljusshow. Och vi löjer ordentligt anlägg in, så det här är bäge härst fra och det här är väldigt flott ljusshow. Så det här är läckorst, det gläder jag till.
1: Ja, och det här var sannliga finns ju beina gänga efter, kan man säga. Alltså Faro 5.
2: Ja, ja. Det har vi utgivet nyttelig, ja, og kommer nok utgivet om år som skiljer vårt nær, om det gjør det neste året nær, det vet jeg ikke. Men det er godt ser aktive rettere og spent der, og tar vi med ordentlig vel at jeg framfor rettere, så det er ordentlig stått litt.
1: Det er selvsagt gledelig. Og to erst, nær atler du at atler tid er kundgjøret til neste navnene?
2: Ja, det kommer leipende. Vi kører sikkert neste navn, jeg skal først kommende vik, og så vil det nok sørste i neste vik, eller jeg... Sørste kommende vek, og vid atla hava öll nøvnene kundgjørt Arjen Holvan Juni, så er det snarare fast lukka som kunde gjøre snakka tankar om det atlas er kjeva dækka om er ikke litt så som kjøttast, men det er öll nøvnene er bokka så det er ikke bjørn kjent, det er bare
1: Nei, det man nærmere kordi
2: ut.
1: Akkurat. Vi har alltid förrän värda spännande, Oliver, og första navn är det här. Vi kunde göra sig alltså Fair of Five, og jag tar av välja som vi var inne, ja, finns ju nekva att göra. Jag har alltid rätt något lästa gångna nyrre. Det var gott något party som vinner.
2: Ja, som sista länder var det allvarliga party. Så jag har varit livraskare själva. Det var så väl mottecknare.
1: Ja.
2: Så och detta ser man ju bara fast på Batavsvall. Det har alltid varit en 2000 fastkilo för testen. Så det var väl livraskare river. I mottecknar så det är stort lätt. Börn kan man väl att tacka mot dem natten. Det är dåligt.
1: Ja, men det är stil har man ju där och vi får att tacka dig för att vars vi och Oliver och inte där gott vikskift annars.
2: Ja, takk og som løst dit.
1: Jo, takk for det. Da sier Olavur Larsen, Olavur, jeg husker at det ikke er rymlet vi fra Kia som er kjipen, en rikker som er
0: kjipen.
1: Og jeg kan lukke minne folk også at det er en stund til å sende en bå, og det er reisende, kanskje avverst av videre til, vi har Magnbox oppe høyt, søt med det, Årshalt F.O. Cruz fra F.O. Sjån, du virer 1500 kroner, jeg kommer med seg til Flowrida, Førjabjør, Trotje fra Håndballsambanden, ikke minst, Lansis Trotje, yeah. That is, så det er endelig at halda sig framåt. Och jag hade vi kunde stäffast att det hevs naverskarna som är kibana till att kämmer en rikva av SMS-nen.
0: Och grejer ett bom på gosmasier
1: till er. Okej.
0: Till forskjellig malm i färgerna.
1: Ja.
0: I Lorvik säger man gack och pelle av. Och jag får klä för er, skrubbe av. Och som bara, släpp där till helvete stink annars känns det sitter här gråna som manche. Och så i havn säger man fuck off.
1: Sådan.
0: Jag vet inte, kanske att det kunde komma vid öronbån och gos man säger
1: att
0: tycka heimarbete.
1: Så den säger ången är kanske försvinnare Messi, men Ronaldo är alltså om han fyrer sig och skriver till fotbollspratet.
0: Är han det?
1: Nej.
0: Okej.
1: Att det är Jeeves Day.
0: Hej, vi slapp jag ut i solen idag och lustet. Tycker vi en god kaffemån.
1: Hej, det är bara tack för en god sändning. Så hon har alltid lustet efter och med en vaskar bil. Gott vikeskiftel, tycker hon. Tack för det och samma åt.
0: Hej, god värsta dötter. Vi vill så gärna vinna elgångmärket. Så släpper hon av konsert. Vi vinkar honom. Tack för en god sändning.
1: En tur av menten har nått i kväll och äter kallen kommer att byta vid vindfältet. I morgon tur vi ut vid vindkonnen. Hade vi vunnit Florida en gång med så hade vi färdig en tur ner och sett medelåldern upp, säger Hesen Lors där nere.
0: Hej där brej och kärpsköt. Goda weekend till Tikkun.
1: Vi gör klars till att badnabötterna kommer vid. Vi gläder kon gott vikeskift till Tikkun.
0: Nu får jag dricka öl och snaps.
1: Yes, sir.
0: Gott spyt så tar vi kallt bord för ett troj.
1: Vi dricka med skojt.
0: Vi dricka med skojt.
1: Vikeskiftet börjar vi att få följt dovara, rastan fisk och gattnatolg. Så gör vi det nog avslappning för rest. Till snacka om sluppor. Så är det kanske om sluppor i vikeskiften som är snill och stjärn. Ja, gott på.
0: Ja, ja, man kan gott dricka några sluppor som man vill. Dejligt att lusta tikkun här vart rotisserie chicken lumumpa och formel 1 glömt hej hur avancerat utan
1: ja
0: det var släckat det för några formel 1 ju tar vi
1: men lumumpa är street food en strupe av kokain faktiskt
0: ja det är
1: sort
0: ja okej
1: det är skimmery
0: det är just sort av sån dricker
1: som lumumpa ja inte annars ju det
0: chicken tar vi man för det
1: chicken har vi rymliga stora på
0: rotisserie tesix
1: det franks
0: franks ja alltså
1: man ska vara stockter
0: det gör rättligt avancerat men gå och äta med dig
1: stockter kulling
0: grillkulling
1: Nå, så vil vi være videre nægre stuttlige gokker, stuttlige lortet, det kan helt av gjørst, og takk for en god sendingtid, og god mentun og nåt. Takk for det.
0: Jeg får ikke mentun og nåt, det er bare for høyvishinkar,
1: sier vi på måte.
0: Det heter vi hva man kallar seg, nu har vi sagt at du lorvishinkar, og kolfringar, og alt mulig. Høyvishinkar, er du
1: på sikker? Du er du eisne?
0: Ja, men er du hannamauer, lukker?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Så lenge om man kallar seg fralsasanna, sanna fralsen.
0: Ja.
1: Så.
0: Appo min var formad i förra fiskmannafällan.
1: Det säger du, Janne.
0: Yeah.
1: Ja. Klein.
0: Ja.
1: Som är så luttla.
0: Ja.
1: Tror jag när jag är så luttla mån.
0: Slopp.
1: Nå. Nå, vi får vara texten där.
0: Skulle vi färra mentan är något?
1: Det här också.
0: Ja.
1: Det här också.
0: Ja, är det för något gott i kundkarsson? Ja, i kundkarsson. Det visste Torsan, så ja.
3: Akkurat, visste Torsan, ja.
0: Det är en kundkarsson.
3: Ja, nämligen, det är en kundkarsson. Ösen. Ja, vi har ösen en kundkardisk, ja.
0: Og jeg må gjøre deg kompliment for altså, flotte frisyrene som du finnes der.
3: Takk for det. Anker spurte om jeg vil lide meg til mentene noe. Det har vist seg at åpenbart mye tar hevet det som lydene som mener noe.
0: Ok, ja, til, hva er det, hva kaller man da lydene? Er det lilla?
3: Hette lilla, men hvis du sagt det...
0: Absinkult.
3: Og jøsaret.
0: Og jøsaret, eisen. 30 liter.
3: Yes.
0: Det ser godt ut.
3: Ja, takk for det.
0: Og eisen får en klær, du har stått igjen.
3: Ja, ja, ja. Hette sånn at man har gode viner som du har vel og snitjøv, så kan man... så jag gott utdankt ut att det är nejut.
0: Ja, det forskar nog att det var såna vinner som det. Men kunde kanske la visa torsdagen att det var näck för den eld någon och det är turister som kommer hit till postkorten och så vidare. Och så mitt i det hela så kommer det såna mentan där något. Alltså jag har det sjätte färd upp igen tvär eller trutcha färd också kort.
3: Jo, och ett annat ställe, vi är sån van vid att det har hänt 1000 ting och sen, att jag har trätt det ner i Kipa, du är östen för det, och jag den som är nästa vikskifte, så jag vet inte, jag hade vi bara van vid att vi har en ekvar bält där uppe i luften samståndes.
0: Jag sitter och tjatar, ja, kvart är det här till Nölsvöjtjen och häster och kammar?
3: Kolter.
0: Kolter, tror jag att jag är.
3: Ja, utöver sån kommunen.
0: Yes, men nu är det alltså mentan där. Man säger mentan där något, men heter det mentan där dävren, visst
3: det? Ja, det har blivit till absolut att dävren, ja. Det börjar förr och kan man säga. Och, som jag har kanske bära tilltryck om dagen, andra kanske bära om kvällde, som jag har bära om dagen och kvällde. Och så, men det blir en sån här festlig dävren, vill jag sagt. Alltså. En höjlig dävren och kväll, ja. Och något vi faktiskt har snöja.
0: Jag vet inte att säga kringkvarpet letar hororna här uppe och här kan man också kämma som jag skrån här. Man kan kanske komma en tur in till Lokkum jag vill sända och sådär. Folk finner som vi är här som vi är, ja. Men säger i, är det så illa nekva att det tar som er, men har du nekva särskilt på hjärta i vis när jag säger mentan är nåttna?
3: Ja, alltså jag har också ötlen för folk spelar ju om skånna och sådana. Det är reella viktigt att man kan börja finna skrona och mentan är nåttan.fo och minst till, som jag vill skriva, det räcker inte. Det fanns kanske den stället att stäva att mentan är nåttan. Och det här stävas mentan är nåttan. Utan A. Och lunchen är bara så folk vidare där. Mentan är nåttan.fo. Här är skrajen. Och det här gav vi tog er att det är annet. Någon är det att du kan sådana löjda efter hva förslag till det här du vill finna, alltså är det tåliga tilltryck, är det badna tilltryck, är det mäter, så kan slå ut på det här. Så här är det så redan jag tilltryck och skrån ner i 200 tilltryck. Så det här är bara att lycka få det här sagt, att alltså, folk vet hur det skulle löjta och skrån ner så ösna enskån och förskån, bara så visst det är något som är engstallande att det är så ösna, blir kunna ju om det. Och annars så är det den allmänna sätanen av mäntan och natten vid klockan 6 när jag vaknar någon. Och till så Daniel och nästa bör som för att hålla sätena rövna och han har hotna kastor för att liksom skapa stämningen och arren.
0: Det är kvar för.
3: Ja, tack.
0: Ta det också.
3: Ja, till han har hotna kastor och GHM som första som andra kvart är och GHM spelar så faktiskt satt nu på kväll det här på när rösna. Så det är ordentligt glädjeligt. Luxus har vi det här två som kan inte här. Och att han har sett när rön är det som Mariana Winter som är utgåva aktuell lötne som kommer att spela. Så det är lika som setan, ta er den allmänna setan, men det märker inte så att det folk kan nog färre gånger att vi mäter något när Arne här som du säger kring varsbyr med ett annat tilltäck som blir långt runt Rui och Platistöjen och Lashikruhuset och sådana där. Och att det är till ganska mest tilltäckning som är till Böten som är fyra på dagen och Töve, Värsta och Röström och så vidare. Och här kan så lycka kunna om näck för att ösen spurt om det årliga tilltäckning som blir som särskilt blir här när börsar tänka. Men det är värre här att det finns ju förstfattlig år. Så till en grund till det inte är det skrånande. Så vi vana allvarligt att det mäknar vi nästa år. Det är en exakt skilja där. Men här är det inte att gå till det ösne affärer till. Alltså, att nu, som nämnde på tisdagen, här kan man pröva allt möjligt och få pilser från Platino. Och så att rätt och är massor att hålla ut i showen. Alltså det är totalt vid flera konserter och jag har telefonen hon blev ner inte där och snabb. Ja, orsaka att jag tog vi lycka screen över här. och här är Östen går han att spela Östen Fellowship och allt och spelar backern här i Panam. Varför för nämna Nökor och att träta i Sjönda Östen går han går och annat gott. Ja, alltså Nick Cream ska mäta upplevelsen guy next som har upp i hus alltså man kan släppa in alltså med andra lyktinjer det här kan man släppa sucha. Det är så inte upp i hus men det har en grundvisning som man kan boka sig in och sucha stocka så med lyktinjer och så. Det öjsna det här vi att man har möjliga fyra släppa in stöd som kanske är vanliga när det är stångt för allmänningen. Det här är alltid öjsna är också spännande. Vi menar något med att vi är vanliga folk släppa in i så här stöjerna. Ja.
0: Kanske nämna ett öm om det?
3: Ja, alltså som sagt det här vi att man släpper in i löktingen. Alltså simpelt en av lövust runt och socialisterna som är här inne. Det är inte, vi vet om det gänger inte här dagligen, ja. I mån och som bor oss aldrig när du släpper in här. Alltså så det är det här vi släpper in i så stöjning som annars inte bara stannar öppen. Och så Williamshus här var just nu uppe i det. Man kan få bo här. Alltså tja, allt. Och här, fantastiskt att det här är allt den originala listen. Jag vill ju minns en hongra vetsen och det är otroligt. Så jag var också när jag bara sa plakaterna, ja. Och här vill jag säga att det är helt annan upplevelse så jag där Gustav så utvärja när det klippen inte har någon. Alltså det är ordentligt andra chans. Så det är också spännande. Men att det här, jag kan ju bliva vi är ramsa tänka upp och så är det vandra fyra man ju inte nämner öll men det är ju vänlöst. Det här är simpelthen sådana ekva så här må folk simpelthen för in och kanna själva och här må man också, alltså här är luxusproblem man måste inte välja ut som är till någon gänga fyra Samsung och sådana här men
0: Första traden då var stäva mentanar notten.
3: Ja, det är den första traden, ja. Så ber jag om det är en till att finna tuimen, alltså tuimen.fo.
0: Man kan säga att det är mentan att då var stäva.
3: Ja, nämligen, det kan man så säga. Men ja, men det ber oss till att finna tuimen.fo. Men jag är bara inte vis om all tilltäckning kommer ut här på ett när. Så man går så är visar att det är och mentan notten, men... Men tuiman ber det til hvis det lettere stedet var tuiman enn mentan av noe.
0: Ja, telefonen er ikke at det ringer, sier det er øyelig forståelig, men skal jeg ikke gjøre mer enn en meting av det her, så halte jeg at du virker øyelig, så jeg avbalanserer, halte jeg at du finner nervene på plass. Jeg kan ikke for at du er uregjere, og hvordan ser tuin arbeidsoppgaver ut i det?
3: Ja, altså, bare så som det, så som streamskap, altså, ta jo smettfolkene ned og andre som skulle selge kandofloss og alt mulig, altså, de skulle ha ekran til streamskap, og så var det også mye ryggeie, og mye slapp fra med, og mye Så det synes man renner i midtelen, og mye skal sestes opp, og hver var den uten skulle standa, og plassering, og så det här, man renner sin rett og frem, og så ser man det, ja, folk som også spyr om hva finner hette, hva finner hette, hette rikker ikke, så det her, sånne snøkler, og, men annars er alltid alt køyre så smurt, og til det som også er så stort litt vi mentene nåttene, det er jo at det her vi øyne hvor kan bjøre inn og være en parste, ja, akkurat som øl kunne være vi i skrånene, og de som kjøper fire her, så ser man det, abbe for sånn egne til det ikke, ja, så i så måte, liksom, er det ikke sånn, jeg ikke kan agere selv, jeg må tiltøke noen, ikke er samskipande och få att allt ut och så kör han den te som ska sitta upp här runt omkring boinorna. Så te är lika som te är alltid vi att komma på plats och att det här som säger vet jag Janne att vi är så van vi är här och så stör till dig. Jag vet inte, det är bara blir jag hette Jens kostar ju också och ett eller annat där är det hette ett lite tilltäck och förhållande till kanske jolene som man kipar fyra kvinnar. Så är det.
0: Ja, nu är det hette bara att åtta jolapynt. Ja. Men Siri, är för att det inte är gåan Pappa det, grundlovar det och mentanar det och det är gott viktigt och gå om fortsätta det.
3: Ja, och som lejus. Och att nu finns vi tjänst, det är inte så om vad annars är detta viktskifte. Men alltså, helst vi kunde bara be att folk kommer för innan tuimin.f eller vad sånt och så kunde de...
0: Tuimin, det är fast T-I-M-I-N.
3: Nej, vad ska jag? Jag har alltid öst att man kan skriva T-U-I-M-I-N.f.
0: Okej, okay, så finns det vi alltså.
3: Ja, ja, här kan man skriva bäje. Timmen eller tuimen.
0: Vi har som blivit att föreska rattstäving i vissa torsdag. Tack för Siri och gott visst till
3: Ja, tack så mycket och till dig. Och välkomna med den här natt.
0: Tack.
1: Han tar damen, hon slår ikke falska mentor, eller hon har alltid gått hejt av, og det jo helt fantastisk. Det var tullig folk, ikke tullig, det de aller fleste som i hessene sammenhengen og noe til. Jo, så er det. Bare vise dere takk for det, det er godt.
0: Ja, takk for det, og så er
1: det. Ganske til å sende dere en tanke.
0: Ja.
1: Vi har hørt at lort er ikke Jan, Leivor, og til øyne ringte seg nei til at bøten kom inn og ikke sin sang. Det sier akkurat det. Og vi vil understryke på at det er kraftig, så det er ikke en innskyld, men bøten her var litt sweet spot chocolate.
0: Men det är ganska överskatt hur som är kanske fyra sig ner i gången ner. Ja, det är inte värre.
1: Jo, det passar.
0: Bötten från Höjdullen.
1: Det passar. Bötten från Höjdullen här var värre här i husen under det. Ja. Och här kommer tvärdet in. En som heter Märta och en som heter Frida. Och det här vill jag gärna höra. Som du varit inne. Att lära ur Höjdullen. Och det är så näkva rötter. Och det är Bjarke Birgersson Tronsen som synger den sanchen. Så här kommer en sanker till Märta och Frida. Och vi säger tack för besöket till Boar. Och...
0: Vi tar ikke noe vettere skrån her, og vi tar nok plass til andre boller.
1: Ja, han må jo i alle fall. Men helt som i alle fall, så, noe rødder.

0: andre boller, traditionen tro, men Arne Dahl har vært to historier på klokkene, vi tar kanskje en minutt til å båte feir, ikke jeg som er ikke bannet?
1: Ja, vi tar ikke mer til, til alt igjen.
0: Å, hekka sånn, ja, men hva er det ikke? Underfullt, og her en som sier, wow, jeg elsker Flowrider, kan man vinne ekongmerker? Jo, det kan man faktisk.
1: Jeg spør her hvordan nekta koster allmenne stånene at jeg var oppe i mentan av nåttene.
0: Ja.
1: Det er kostmåninger, jeg vet ikke.
0: Men jeg husker, om vi kunne få oss her perioden at vi kommer til å skrive egen egg, så kunne vi se at det koster en rikv.
1: Ja, nu begynner jeg å hoppe på at vi ikke kan få oss en mer fritt her.
0: Jeg vet ikke, jeg har fingret lønn fritt her. Det var det.
1: Nei, det altså, jeg vet ikke. Det er ordentlig her, altså. Till och med som tar man tåsar om pengar så försvinner magin.
0: Ja, det är klart. En annan säger, är för ballas vid Heina och Berger.
1: Jag börjar trutsa här, man. Det är fint.
0: Det
1: är supergott.
0: Ja, det är supergott.
1: Hallå, Värstner. Tack för tikkun och goda sändning. Allt är stort lite av lustet i tikkun. Jag vet väl att det här var mentanar däver och nått och tåsar att jag fick skiftet ett lucka för tog. Men hör här, förska fotbollskvinnar här ute. Jag vann 3-2 av utavåtlet mot Georgia. Ja, du grinner. Till lucka för tog.
0: Som Paul Mikkelsen har sagt, lucka för tog. Okej, det visste jag.
1: Hesper kan man säga ett lucka,
0: ja. Ja, det visst man vunnit så kan man se ett lock.
1: Ja, absolut.
0: Det flott. Det görs ett lock för dig. Hej till Bayern, nu vill du skriva. För jag vet om jag vinner också. Bästa sändning kring Kvarsmål. Tack för det, Jamen. Tack för sms.
1: Att det väl smickra.
0: Ja, att det väl smickra. Väl smickra.
1: Hej till Bayern, nu har på en av. Vikshet vi brukte på truttjär för en gradier. Annars vill det bära honi och avslapping. Tack för en god sändning till Bayern. Tack för det.
0: Och i morgon är följstäver av skrånne. Men då har vi att här. F-O-L-S-D-A-V-O-R. Det är havnormalt att det är det allra bästa. Följstäver av skrånne svarar vi av fjärs. Kvör han så, jo, han är en av timon som äger flest aktier i tonlaga lövnen och i Lorvik. Det lukar Daniel, syns ni.
1: Ja, men
0: vi inte är sin Daniel att lukka.
1: Ja.
0: Nej.
1: Tack för att du kunde gå sen ting. Henter en rikva, sonen purast upp i Kajra. Och vill häva med att skriva till lyckare. Han inte ser ena konsertuppliving i annan kväll. Annars så färre vi till så gamla och avvis till setanna och färre att mänta och hon har sin tur i kväll. Det är
0: ju
1: 20 alla.
0: Det är slags 20 alla. Och så är det en som säger att nu är det bara tvär en halvvik efter till sommarferna. Gott vikskifte. Ja, men tack för det.
1: Vi tvär var stark för att det är i morgon. Vånad att vi är väckre vi och hon. Väckraren han verir helt säkert vi.
0: Det är så tam. Och en annan är Ronaldo, 904 mål skorat tillsammans, Messi 902 mål. Tölne, Tala, Fyrdese, Jätlok, vet du?
1: Är det bara mål då snurr?
0: Nej.
1: Nej, ja.
0: Nej.
1: Till attityd då? Stöjler?
0: Ja, ja. List? Det är som att prata för dig med Norrna, bestämt tid.
1: Visst det står list så är det kjölmål.
0: Det kan jag skapa att lista lite.
1: Ja. Det är väl helt kusin. Hvis jag sa en fotbollstest då... Ein det för han attlägger för fram efter så var knappt att du skulle skrämma.
0: Och lumpa i hela lust.
1: Det är listat ett uttryck om inne. Men annars så vi pratar om att vi lumpa dricker någon.
0: Ja.
1: Det var det är lumpa det är faktiskt hetka kam. Flöta vi rom.
0: Nej.
1: Så det är ja man kan ju nog snacka rom ut vet och titta. Det lukkar som er vi
0: er
1: fælst del, man fær hækka og flytta, men vi rom.
0: At her joa faktisk ofætliga lækst.
1: Ja, ikke gale.
0: Nei,
1: hatt ikke gale. En kaldt han vet at det kanskje.
0: Ja, men hatt her pura vi på det. Nå, laver vi til å komme her til at vi blir så småta rundt det. Ja, vi har haft hundratals folk i jøgnensystem her og i det. Nek vi gjester vi har vidtjen i samband vi mentene av nåttene som vi har haft oppgjør kring hver snån, og til som det gleder, til det deilte, så ikke, ødeles mange anlittende, og de vil aller fleste av dem være kjelkeige, til det så ikke, vi sitter altså hver sin rom.
1: Ja, altså, til å se at det hele sentrer i perspektiv,
0: ja.
1: Råkner vi.
0: Faktisk.
1: Og jeg vet ikke tærlig av folk som har vært nye, altså, 300? 400?
0: Jeg tror jeg sier nekmer det. Jeg sa køyen utenfor. Ja, jeg vet ikke hva det sier. 400-500 folk, det er jeg ikke.
1: Det kommer rett og slett inn i studiet til Løkken, altså, ja. Helt inntil døgn, inn i Myskri her som du hørst.
0: Ja, det er rett.
1: Ja.
0: Så, men til det her steder, vi færer så smått der rundt det, vi vil ta i retter neste, for ikke at det er ferdig jo her nå.
1: Ja.
0: Konan ligger ved beinhaks i Edinburgh, heimastyr og finansministeriet er ferdig sammen. Som jag säger, T2-1, det följer sig där förra, finansministeriet och hemmastyret.
1: Okej, och till förra till Jor att måla byggnaderiga?
0: Ja, nej, det var inte vanligt, men det var bara en högst. Det var bara en högst. Stille i rådet.
1: Ja, ja.
0: Och det här tar man också rätt väl. Kan vi ta det?
1: Hette jag vikskifte?
0: Ja, alltså, mentnar någonstans är ju i grannaland, och i tonen.
1: Ja, ja, ja. Det som är mentnar, för måste vi komma till. Jag kanske man kan föra ut att njöta ett eller annat i kvöld, alltså, och kurset innanför mentan.
0: Ja.
1: Just det, till mentan som är kvöld, ja. Släck det, men sätta väsk om upp. Tack för det.
0: Det är cool. Vi tar vi här som att tacka för att ni inte hade knötlat gott vikskifte gott. Men när något som blir så jävla över nu vikskifte njöter det. Tack för att ni är så

0: Nej.
1: Det är ett lag som är Sera Ohepe som spelar med.
2: Sambars nuttio färavindelåne här var färafolk icke lov att gänga här som ånchen godkänt hia göta er och här är ånchen godkänt göta till brunna ut ur Riteskår och i Samvåg säger Jakob Westergård, landstyrelsemedlem i färavindel och kommunomalon.
3: Hvis ikke en hia göta så har färafolk ånchen gärna. Så slutt og greit ut, ja.
4: Det sier Jakob Westergård, landstyrsmæver i Færavinno og kommunemålen, og i samband vi at åker i tøyndnån av Døvra hørte en hiaeiere ur Sandvik, og i hver Ørstkjumlaver om noe færafolkene som vi tja gamle brunna ut i Riteskår, som opprona lever gjør til å føre seg og i feitelente tverferer om året.
5: Pelene er lagt ut i 4-årsgjørs, likte pelene. Det har vært her lagt til gamle Liljebollen og Sigurd Nest, der. Och då drog den ner vid häste. Vi åkade där också för att ta och bonta mannen. Så för att rum i veckorna. Gått banta där mannen. Och så här så gangade de att de hade gått banta där mannen. Eisen för att det är inte något som inte ska ske. Det är inte samma där kan färre här. Här är inte bara färre rum. Det är bara vägar att halta i rum. Och för att bruka mig i det. Och så färre in i mitt.
4: Och hur långt fall är det här av brunni här?
5: Ja, det är lagt nio. Det är bra. 15-20 fannar här mannen.
4: Det säger Barur Willumsen, hiaeiere i Sandvik. 20 faunar är stövliga 38 metrar. Jakob Westergård, landstyrsmäver, visar att flera folk inte har lov att ganga i hianon här brickvån ut i Riteskår är. Det här var föringar hinvägen.
3: Ja, det är hianon och de som rökte hian som har arbetat av de som gånger för sig hianon och som är skiljade än och så är det där. En brick som gör till sig halt och till tarra rukt och inte till flera folk eller någon annan.
4: Är det så här en som är här och anser efter att flera folk inte färre ut där?
3: Hvis inte götan lukte av som här göta och godkänt och gör en kommunalare flera vänjast så har flera folk faktiskt inte gör det här. Så skulle det halta sig väck bara från göten i här och brutne. Inbjuden så här var föringar flyttas här och kunde ganka här som de vilja.
4: Okej, så till flera vinnan som ger en fejl i här som sambandet vi att lysa via färre här, hvis inte här är en godkänt göta till flera vinnarna?
3: Ja, det är så att flera folk kunde inte ganka här som de vilja efter den nya lånet. Og er det så gjort en avlukt en her gøtta, og i færavinnet et land bestilt her, så kunne det ganga etter tarre gøttene. Men mer vidan gjør det ikke det.
4: Kringvarsby hever rundt å få året av folk fra færavinnene som løser vi og gjør turer til brunna ut i Riteskår. Ånden vil ta seg allmänt vid Kringvarsby, men sagt verer at talen er om et sted som færafolk feien vil oppleve, tog det så ikke gode myndene av interneten om. Sagt berur eisne at a skilte stendur vi brunna, her skriva at man hefur sjolver og apyrt om man hatta sér ut av brunna. Og så verur vust at ein nutsbrikf skulde veri gjørt om soringar vilje hefa ferravinne ui åtne. Hia eieren Barur Willumsen heldur ferravinnan skulde gjørst ein nutsbrikf ut ui Riteskår.
5: Så må man letja en ordentlig brikf til rommet hvis det skal være ferravinna. Så man lät sig saltra och saltra kanske rummer och träffade inte allt ut och tar vi för att korta mig som en kjolla för allt. Alltså, hos det tack till alla de färvinnorna så må det göra och komma här och bytte. Tar som lusar bytte vi. Och tar som bjöda fram och så må det göra tryckare. Och jag får alltid på sig att färvinnorna lusar bytte vi. Inte en kronor för det. För färvinnorna malen här. Så tar man det här kommer att kjolla.
0: Säger Barre Willumsen, hia eier i Sandvåg, vi hørte eisne Jakob Westergård, landstorismann i Inslanden. Russiske forsiden Vladimir Putin ser unga årsøk til at hitta ukrainska forsiden Vladimir Zelensky. Det sier han etter at Zelensky i allmenn og brevet bjøver russiske forsiden han har fund om at enda krutsi i Ukraina. Av gjerne tøyen, russer og måer av krøynen, prysvøkstre og trådde av brennevøyene, og vil ha fri, skriver Zelensky. Zelensky melder bra noen til at leierne hittes i et nytt Sveis, Torskalandet, etla arabiske London, som vanlige leier frie samlinger. Jeg kjødde jo opp av i dagfestet slugan fond, sier ukrainske forskjellen.
2: Men hette hever ungan åhåa tja russiska forsetan om,

0: Putin säger att törver är av värande friare avtalen och ger russiska hermannen och Ukraina en avmänning. Hade fram vid arbeten och pröver. Nekv orska vir lögt ui arbeid at geva først kom fyrtøk om bedre marsnavreakong ut i heime. Det sier bare Steinelsen, landstyrsmøver, Jotnarutsmallon.
1: Målet jeg med er jo helt fra byen av er at vi skulle få bedre marsnavreakong, særlig fyrtøk marsnavreakong som er avhverd fyrt i okkara fiskavører, og øysen jeg finner noe av marsnavreakong, og ta verur samskip og en vinnerfyr til Sovkorea nå i neste vik. Og til så en av de marsnavreakong som er avhverd fyrt, jeg kan skal sælja laks. Og så gjerne i Røysene, Atlaner i Heste, av en av innført til Brasil og Kina.
0: Og i årsfragreying søgnere 4-2025 malte Havbjørnarfjellet i Atur myndelag noen til at Ræfest og Arbeidet er bøte om marsnavere av gongtene, så førstyr ælere ikke missa kappingarføre. Høvusmarsnavere 4-førskan ælelags er jo ES, USA, Bretland og Kina. Her om man fyrir helmingren av laksene fyrir av ES-marsnavene. Men ærer marsnager er og eisen i avhverter, sier Rein Jakobsen, nevnt av limer i Havbjørnarfjellanon og stjåri i Bakkafrostet.
2: Det er flere marsnager som vi kom til å sælta fra laks til, tekt til Sol-Korea, tekt til India, tekt til Egyptaland, som er og veksande marsnager, her som nek folk bygva. Så her var vi tall fra fargen, men man har antingen minnet tall et langt tall ur okkara fra tjokkara kappingarneiton. Så det er flere marsnager som veksa, som vi ikke släpper inn av.
0: Säger Rein Jakobsen vid utvarstöjnden i Anotra i Jör. Det här är åhaltande arbete vid att få avtalare i Läv i London som följer vanliga samstavare vid och som annars är åhavvärt för åkara fiskavörer, säger bara Stein Nilsen, landstyrelsemöver.
1: En partalagsavtal är igång vid Bretland och Semichel vid Kina och omframtiden så är röjsande lejpande samskifte vid centerfolk till ambassadörer fyra till London som vid har av och i och som är av i Jokkon och här är med landa flera ambassadörer långt och värre här och är som ska in någon här i färgen bära mina tog här i landstörnån.
0: Följer eje att bruka möjligheterna som är rå, nu rembingar är ut i heimen, att nu vi tottelmjörn och ströja med den störvältene.
1: Samstundet som det tids om att onkra hurar för attor så öppnas det ära hurar och vi suttar nu att det är mera röringar och ytterdöm i samskiften vid ES, att ES ganska mera öppen för att täcka land in och öppna upp för frihandeln. Nu tar vi i Russland i Lucka kan man säga närmast och USA spelar vi musklerna vid Eika Totten och så vidare. Här är vi så här till slåppen rättliga väl. Då vi skapar detta möjligheter för Jokkon är att kanske komma någon mittelland i Eskipanna. Vi ser också till att Indien har lärt dem att upp vid att land som har varit samlade med Indien i en 20 år nu knappt gärna få avtal i län. Så till och med vi om att höjmeren man säger särskilt självan kan man säga övertjänan har vi görs och till ser det ut till Gussier att öppna horar samstånd som är horar vid att locka er höjst ett parstor. Så jag tycker att vi kanske här som öppnar kunna bruka möjligheten och ha en möjlighet att komma om flöjstjänst här som då avhör locka land.
0: Det säger bara Steinelsen, landstorismäver i Utanrugismalon. Sommar er byrja om hesa årsens tui, kjepa nekver føringar sær fer til heitare land vi nekvar sol og ære for å være verand i fyrjon. Danska krabbamansfela er varst vi at eit ørstkymlande rak hev tids i opp, særlig med lung. Ein kanning viser at 45% av teimen unge i Danmark, mittlen 15 og 20 år, leitar sær med vust ut i solna, ta UV-indekse er høgt. UV-indekse er et mat fyrir styrkjena av UV-strålingene som kjemur fra solene. Tess hakre UV-indekse er, tess større er vanden fyrir at huen verur skatt av solene, og tess stittre tui tekur til skæje er henter. Det er åhøpe at et slukt rak hever tidsi seg opp med den ung, sier Råkur Ekraløy, Hjulakne.
3: Det är att flera sätter en hövån OV-index ger ju att man får öktan vanta för hovkrabba och momerskrabba och så ägstna. Så hovaltran är ett ting som kommer av solen, hoven äldst tjatare. Og så kan man skolta seg eisene som eisene øker om, om vantan er få homomer seg krabba. Så det er ikke det og som du sier, eller det er et råk som ser åhøpe, så spør meg.
0: Før skal helsestore melde til at folk veier seg mot solene, ta UV-indekset tre eller hakre. Helsestore sier at UV-stråling årsøk til akkurat om 50% av tilborene av måmerskrabba og vanlig hukrabba. Ta skæjen erhenter vendest ikke atter, sier åker akraløy hulakne.
3: Og da kommer til skier av sol, så er det en akkumulering, altså fra at du i føtter egentlig, og lykke til at du ikke er langere i hjørne. Så mer at du har vært ute i sol, og tilbake i sol tøymer, og eisen går så ofte til å være brent kjøkken løyve. Alt det er galtende for vanta å få krabba, hukrabba og mamerskrabba.
0: Og i det, grunnlover det, UV-indekset i følgen 4, tatt det hakst, og ljøs og sommermannene ligger UV-indekset midt av det noen javnen av medialstien, som mellom 3 og 5, og ta skille godt at velge seg.
3: Et annet som man skal ta i betraktning, vi bygger tatt vi kjegg, hvis man lømmes av flåte, eller for å ta fiske, eller gjør strandene, spiller eller liknande som bad, så reflekterer kjeggfrende av vatten, eisende solene, som ger en starkare effekt. Så GoWave-stier här, UV-index är lagt igen, tror jag, men tog er ut av tjonen eller tatt vid vatten, ta er reis rejält att värja sig.
0: Och till folk som atlas här affäras till Lund vid Nekvare Sol och till som färra njota sommar i förrjön är det Röjne Hese.
3: Generellt, här är det Sol Röjne att bruka solkräm och här också är en faktor 30 eller 30. Og så rejält att bruka en solhatt. Och så är det så att skugga ta i solen är högst. Så att man ska äta kunna leva. Och som man ser det, man kan saktans väja sig mot solen och kjolta man för att färrast. Men om man är sådana för att ta mittlingklockan 12 och 3 särskilt ta i solen oftast högst. Ta i skugga en god vinner.
0: Säger Roger Agraloy, hur lagt nej. Sandsølan og Sunde, Sandship, skal leie 5000 fermetrar at set og Sunde. Sandsølan leier langt 20000 fermetrar og Sunde. Torsjonar Havn helder at virksomme tja sandsølene høskar seg sera vel til økje og Sunde. Sandsølan innflyter sand, skjerv og anna om bridgekanten og Sunde. At han har fært Torsjonar Havn inntøker fra Vøre og Kipagjølton, og til just endamålet Vislykon, Hanna Ötjön. Bøyra i samtykt i Ujjar at leia sandsølene 5000 fermetrar at se at. Brennestøyen atlar eisne at leia og sånt. Hon atlar at leia 13000 fermetrar til gammalt hjem. Så enda vi fotbollte. Fotbollslandsliv i kvinnon vann sin, eller landsliv i kvinnon skal det være, vann sin sørste HM-underkampgardist og i år av utvøtlet mot Georgia, sagtna børsten. Dessen enda i 3-2 til første kvinner, etter at det var 18-4 B i 1-0 og 2-1. Første målene skulle du bra sikre Jesu døtter, Torun Høygård Johansen og Tora Mår. Første sørsmålet kom i tøyene som dommeren har lagt et sett og i sagtna holdet. Føyer enda av 60 i Bølsjnån, og om ånder urslid leie seg til 4 måneds 4 føyer, kan det heve røkstøktester vi ser om plass i HM-endaspillen i Brasil neste år. Ved vår forslag den galtende til i andre kveld, låt til frukslåd av Usseninja, så jeg låter med om sekunde, skutja og i røver torsk. Sent av barsten gonger han nyer i sunnan, og i morgen låt til frukslåt av Lanseninja, så kjørt 8 meter om sekunde, samtidig og akkurat alle. Hiten 8 til 12 sti. Vi tar i kveld med Lanna Horst, at sambars nødtjø og fyrrevinn låne, her var fyrre folk ikke lov å genge her som ungen godkjent hia gøte og her ungen godkjent gøte til brunna ut i Rydusgård i Sandvøk, sier Jakob Vestergaard, landstyrsmøver i fyrrevinn og kommunomalån. Nekv orska veri lagt og arbeid i at jeg var først og fyrt og kom bedre marsnavar avgångt ut i heim, sigur Borrastai Nilsen, landstyrsmøver i Jotnarøysmålån, en vennefer til Sokri er veri samskipa i næste vike. Og danska krabbameinsfellet ikke verst vi, at et Østjermlande rak hevet ikke opp selv om et lung. En kanning viser at 45% av dem lung i Danmark med 15 og 20 år leida seg med vust ut i solen at UV-indekset høyt. Til åheppe at et slukt rak hevet ikke opp med lung, sier Roger Akraløy Hulakne. Tekningar i kvöld är Leivur Thomsen och de som manna vår utvarpsredaktion och idéa, vår och högna djuros Annika Botta Mortensen, Sigrun Brent och Jekvan Kjell Nolse som ägstna läs.

0: Vi får nu att sändas hemadrott ur morgonsändningarna från fyra personer.
1: Sommarmorgon.
2: Och så får vi ta prata om country nästa låtna tog jag att i nästa vecka är det han första av Tom och Stora och Tönlöka festivalen och det här är countryfestivalen som ju Aquarion Arre är i Sörvaje och Atri Arre är det Alla Samuelsen och Irmäveren som tänker sig över att boka nånene. Välkomna alla.
3: Stora tack för det.
2: Kvärt färre tid att bjåa gestnån hesa för om vi börjar vid utländskån.
3: Ja, yeah, det är två amerikanare. Den ena är bosittande i USA och hinna är bosittande i Irland och det var den största senaste 30 åren. Och den förra den som bor i USA är Ray Scott. Är en äckliga sypunkten söverförtäljande countrysangare och är ordentliga till äkta ja, tunga countryer. Så det här är en spännande löta för att lufta efter. Och hit är en latt, väl svinkande amerikanare från Shreveport i Louisiana som bor i Orlande, gifter här. Så spelar han den här väl svinkande, country-klinkande countrytonlegend som är öjlig upplittande och festlig och gårs.
2: Gossebert hela väl är fattlig och akkurat torrbovar.
3: Ja, det är för det här var center av en mixe, att man har ordentliga äkta i en sybundnan och så är den här latta ejsning, man kan gott kalla det sybundet till att hette det som negerföringar förbindar vi äkta i en country så.
2: Kvar är du lärst att känna?
3: Ja, inte där att säga så är man inte involverad av Ruiz forskjelliga navnen och känner negg falk men jag har så haft en möjlighet att lusta till Robert Smith live och bättre bulk och lövligare tonlar ska man leta lunch efter så det här var omgat den här ive och jag vet att det är rättliga negerföringar som känner Robert Smith. Eisen tror jag att han är värre snäck här i Europa och spalt näck var runt alla stannar i Europa. Så näck känner han och hit är Eisen i djöken goda kontakter man häver. Men för jag vill vara helt ärlig, här ska vi ha ett hej spurs om tänk om du kommer till countryfestival. Och ta, jag har sagt det för, ta tjej med mig och mig kvar erfarenhet. Inbjöringar kvar där gärna vill jag komma hända vid. Så man ska nästan börja välja vräket runt.
2: Så då följer det att festivalen är kommit utomlandad och när?
3: Han är 100% kommit väl och vilja utomlandad och när. Och till sådana snarare att det gånger så ryckte om att det är en äkta countryfestival här som häver. Jag smuckar sig sitter ut som jag brukar vara annan först då vi apinta och geran så sybuntan och countryaktiga som man nog ännu för kan. Och det här gerat är en äkta över norr och så är det så. Då det här börjar att komma ut så är det här som näckvar är som baskarna lanchas efter till att spela. Kvar det kanske heller inte är så omätliga störst och äckvarsligt kvar det är 30 000 folk. Det är inte alltid det här det är ju AHOI, men lyckas väl en äkta en countryfestival.
2: Till Weber som sagt, Bokanön, fyra countryfestivalen heter Etlinta Are. Gossi Weber annars gynkest ät finche növn Aren tid blev så känt att det blir lovas att komma.
3: Ja, alltså för mot vi kommer att hävda omgång att vara en trobelag. Det må jag säga kanske mer. Jag har ju goda kontakter och ni kommer på att det här festivalen här västra. Och det var nog kanske en av orsaken till att det blev bien om att röjna och kunna hjälpa dem vitt. Och det var en sån glädje från första dagen. Och det var bara, i alldeles själv, det var bara utveckla sig. Med att någon blev, ja, man kan säga nästan bara bättre och större. Man börjar ju via att täcka enstaklingar och så brukar man föreska böskar och inte ringt om det. Jag tar i tonlagarna i akkurat gård här, visst är det bättre. Det är släckt kärre vid det, men det är alldeles att folk nu annan för Jalta firar en festival att det är få att det är äkta att till er amerikanare och tonlagarna är här som spelas fast samma vis som forskjelliga artister nu. Så det bara blir mer och mer tonvägen när man fär böskar och kommer hända vägen. Och så var det kostat, men en annan för det är ju öjliga ledigt att det kommer till att komma till följande spel.
2: Ja, du har haft sera kända och nöjst, inte minst det här var Bellamy Brothers Sverige och annor vid Taimon. Går så fel till att samskifta fram, alltså för att du kanske sänder första teldeposten?
3: Låt mig säga där bara vägen att Hesefestivalen är inte en gång börjar. Nu är det långt fram en gång vid Tjejtjå. Till en länge vi, men jag har samskifta vid USA och Europa från. Alltså, ja, det är året runt, det är det. Och det är en arbete, tror jag, att komma där från USA så vill jag där gärna ha att det blir en turné i Europa. Det löser sig inte att komma och spela bara ett steg, tror jag, att det missas några spelningar till dem hemma i USA. Men till dem som gör Chapel Heart, där tog jag bara ena konsert i Europa och det var att unga sant i Sörvaj. Och det är alltid omedeliga stortlet och det får en negvnyr och pröjser bara för att kunna släppa. ja, till bäg fyra måter kan man säga att det är dörst att få folk längt från att komma och spela.
2: Ja, det är vi, själv man till ösne förrösk namn om vi heter oss inte att ta imån ösne allan. Hur är det här, Jesper?
3: Ja, alltså heter den stora festivalen i Arbenäckvån Böskovi. Eller vi tar var 16 namn och skämman. Och ta är det, ta är vi inte tid till de unga som får att låta gejsen. Vi tar också spännande tilltäck nu och i byggeskift nu kvar. Det är karaoke här västra. Och nummer 1 och 2 tror jag får höra att komma och spela av festivalen. Annars kommer det byggeskift i attra. Det är alltid röda stått lite. Men annars så är det så omätliga glädjer och stolt av att ha kunnat finna Ragnar och Wikvi. Han vill gärna spela tulliga kvöld, han har sina utfordringar. För han vet att vi bara hade det helt fantastiskt. Och så är det själva den ägg som gånger efter som vi vet för. Vi röjnar kanske inte kvar i några. Men alltså med som Hattler Johansson, han kunde vi simpelt inte släppa något att han har varit helt eminent i fyrfestivalen. Så han är själv skrivare för att komma och spela till Angenivum till jag. Och så är det Magne Kristiansen som vi har visat en kämpa bulti för ofta för gott liv och alla vår avali också vi såg en sybuntna till Bay Gospel och Contitonläger. Och så är det jag blockar jag till er tar skulle vara där. Alltså vi skulle ha varit något lokalt och tar er ju helt eminente tonläger och jag var just en gold. Och inte där att säga så blev tänka näst tab blev ju ta jag jacken upp tacka för sig så blev det alltså som ni har lagt men här väster har det haft en bulk ja är det ju först någon 15 som är servings och tar har vi finns ju vi efter och ta är faktiskt tänka näst minus jag jack och han kan ju inte startas men nu gör vi det så gott som vi behöver kunna och så är det också gå och gamla signal i homrun som har ett tema till dömes och kvar för han spelar och häst för Vera Willi Nelson kan han först spela Lucha Time och ta Willi Nelson. Och Stramen, tar är Eisner Westerfront och är det där här blues och så. Och tar färre Eisner att minnas. Bägge Servings och Stramen färre att synka och spela Lucha tänka näst och Time och här väster. Och så må vi ta vara själva det samma som band att ända ta hela. Och så här var vi finnka, alltså står han AHA från öron som man inte förbinder vid country. Det här var själv flera av dem och spurs om de kunde komma till festivalen och det här har vi aldrig att säga nej till och till mitt annan Mariana Nagata vid Storum Bölkje och Danny DeVito Danny Baldersson, han är väl rejsen vuxit AOA och så är det sån här Lyon Hanses, det här var ett tror jag lyckas som lagt bäckven efter att flera av dem har tendens att spela Americana Tone-like, alltså inte Blues Tone-like, så det här var snäckat flera löven och kassar, Ivor i Country, Blues och Americana Tone-like.
2: Jag ser att det är ett akurslä av, jag vet inte att säga Trayton, men Inchon och Gossi är att Tone-likeren Hedler och Imotor Country ångsvägna.
3: Ja, alltså jag vill säga att jag säger Inchon, jag plejer säga vi skapar karmarna här västra och så är det Tone-likeren som bestämmer, men att det är Country Blues Festival så vill de gitt och yngst att jag hade helt ett handvägen. Så här har vi inte haft sådana kvinnorna och jag är som vi plejer här, men han sista är, ska ju heller glömmas. Och det är Kristel Lisberg som kommer att spela av Kontrafestivalen för första för nära. Hon har tonläggare ur Berg, Följon, Danmark och inte minst ja, Sjöjen John som kommer ur USA som är trommelslöjtja Toto. Så är ju väldigt spännande på att hon får komma vid. Jag är ärligt inne om att jag inte aner sig att hon får bjöa honom utan jag vet att och aktuellt så henne kommer och vad annat hon får att bjöa honom. Det är otroligt spännande.
2: Ja, Marta Givin och Jansson.
3: Det är nämligen att det är som är, ja.
2: Festivalen har vår medvetande alla dagar i ett Sörbox Country och Blues Festival. Är en färg av blues framvis i Brunnen?
3: Ja, det vill jag säga det. Vi tar det till dem som ordnar Anders Stepes och Fjör och sen Lyon Eisny och jag gitt att Danny och Marianna kunde färre i vrede ändå. Det ska jag inte kunna säga, men vi vet Eisny till att jag kom till för att då var väl att spela bluestone Eisny och så det är ivrigt att känna löt ju. Och nu måste jag nästan glömt till lokala rötterna. Vi tar Eisny en sån tojma kvar vi tar en balk och så brukar vi nökra ta mot någon som är i här västra till att synka och gärna 45 minuter till så.
2: Jag syns det inte vi.
3: Ja, syns det inte vi. Och det här är det näck vi tjockar någon vikande eisen, ska jag helst säga.
2: Ja, nu nämnde du långt nu i vikerskiften om vi är syns det av karaoke och gosse ber annars och i kommande vik och när började så lös.
3: Ja, alltså ja, torsdagen började faktiskt långt och visen äldre tilltänk inte någon. Men det här må jag så tyvärr säga att det är väl och väl utsällt. Kampen går till tjockan som är ett avmätaliga, välvirkande och samsaunande punkt i ödelfestivalen till eisen utsällt. Och som jag känner land, Billettsöland är omgående att vara så god som hon är nu. Han är vuxen stittlesliga alla vänner i Jöknen.
2: Nu nevner du noen tiltak som Blanco Ero utselt, altså det en marsk fyrer, hvordan er vi rommest av festivalen?
3: Ja, det det faktisk, tror jeg at han øyelig intenser, og her det ikke så omedelig størst plass. Du har nesten hva til at du har livet av ene paddelen, så vender du der og ganger og truskritt, så det langt av henne vi hin paddelen. Så det øyelig intimt og hona litt og stått litt, og her må vi lykke som passer sindre på at det ikke vil være forfylt opp til at fast skulle være trygg og heve det godt, og ikke vil heve nekva vakter og et ingeniør. Men han spekler vi å komme opp mot Max, så langt ikke han tar seg ut som det gjør nå i løtene.
2: Det jo nek som vita at du pratet kjørsest sjukkerfyrre, og la i halvån av skjøen til at du varst under skori og fikk skiften den her årsta klaffen. Du følte det så mye byrka han korsene langt nå at du først under et så størst tiltak som dette her jo
3: Som jeg sier vittig, Jan, så kører dette forut jo seg. Og jeg kanskje en av timotypen som ofte fremme for munnet til at det kommer til imesting. Jeg kan ikke fordreie at jeg ligger og laner, så jeg har ordnet de aller fleste navnene. Arne heter Iver Høv, ble stedfest, og jeg måtte jo underhandle skolen her. Men jeg må si at han har tatt vær, ikke nek vet jo i sånne gamle her, at, men jeg vet ikke, jeg har haft et fantastisk bergland og gode familie, som jeg slett ikke kan beskrive, som jeg vil bor med og legge vann alle min frem etter. Och vi fantastiska jobb från landskapsgrossen och allt tog vi uppvändning. Så ja, jag följer med Birkan och ja, jag är kanske inte samma som vi är, men...
2: Hur följer du det?
3: Nej, alltså jag får alltid inte. Jag var huvud bara för att jag ser som det är. Och det är länge väver. Jag tror att det var så härst att bli vad skor vi gjorde. Jag vill inte visst det var, men inte att det var så äkvistligt och härst. Och jag följde också att jag skulle börja från noll åter, alltså bara fysiskt och inte minst psykiskt. Men nu har vi också lagt lente och er låpnas det. Och jag hade ju långt vid affära och det gav gamla som jag plattade över och är nätter.
2: Du lade inte själv och du känner det efter väl?
3: Ja, det vill jag säga. Det stora hela. Jag kommer att sikta vara sin drömmer några månader fram och vänner mig vid forskjelliga och det ska jag lugga vänner mig vid. Men tvärtom, jag lär mig sig till själv så att det ska vara för bakgrunden när det var det.
2: Ja, du har funnit en operera och en...
3: En utgång av Årstaklaff, ja.
2: Vi färre att stäcka här allan och att änta att höra ett av någon utländska någon som alltså värre att höra nästa veckoskift i och dunka sante och i halvtid färre lätt att ta upp till tojna att välja hur det ska vara.
3: Ja, alltså jag hade vi mot häka Robert Smissell som är jävla spänntare på att höra och här är en äglo av älg och jag hade vi skulle täcka two rooms and a kitchen.
2: Tack för det och bäst av ett nog vid festivalen.
3: Stora tack för det.

0: Ja, og så fyrir løtet så gjerne så pratet du vi Allan Samuelsen i samband med Countryfestivalen i Sørveie, og festivalen USA Sjølvån et størst tiltak i bygdene. Men jeg vil gjøre sin til Eika Borser Ur, tog jeg truen av hver vikene i kommunen i Løksema vid festivalen, og fra Leierdenen og fram til festivalen, så vil han ikke tiltak Oskra i bygdene. Og vi har nå Anja Magnussen, fyrir av en mennare. God morgen, Anja.
1: God morgon.
0: Ja, hvordan ber det til at tid har valgt at knyta Trunavarvikna sammen vi i festivalen og så, som det gjør i Hesafer?
1: Sørens kommune hever hvert år enn Trunavarvikna, og til hun vil lia sin til imest, omkring om heste, omkring om vare, omkring om ytter om sommeren. Og det hender ikke før om sommeren følger opp tid. Og etter at vi hever festivalen, så har vi til å prøve å lagt Trunavarvikna sammen vi festivalen. Man kan ska få öll och komt i stämning och sånt fyllt.
0: Ja, och kvärt det fauner en slug Trunavarvika om?
1: Ja, alltså Trunavarvika och Sörvaj är allt möjligt att skra. Det är alltså, allt från ruttingar dövon till så är det darstkappingar. Till darstkapping till det är en sorts heltag som alltid är ett första av Trunavarvika. Det är ur... Det är tonlikor, så det är det onkaljoggi-klapping och det är dipping. Så det är alltså typ onkolokal för att det är onkolokal. Man kan vara slåst vid en mappa och onkron. Onkolavärslover och sånt. Så det är forskjelligt.
0: Ja. Hattaljóar rattliga fjöldbröjt. Og så er det jo eisen såleis at Sørvås kommuna kipa fyri einon ruttingar atheitje saman vi skjóla og stónun. Hvordan fyrir det at vera kipa?
1: Ja, det er faktisk fyrst fyrir vi kommunan saman vi skjóla og stónun kipa fyrir en sån tiltekje. Leier det er faktisk fyrir allir borgarne er viktne ut at rutta og frukka om sutt grannale. Så man byrjar faktisk langt og leier det vi at rutta sin tur. Och så månar det en färra nämngar i skolan och bortna stånden ut av rutta i kommunen. Det är fokus av, det är inte bara sett fokus av att kjölt rutta, men det är skilja hur man ruttar och kanske en bortkast ifrån och vad är det som avvarskar dock. Så det är rätt trots det jag är från skolan till att rutta och sortera skräll och arbeta i skräll.
0: Och det är så jag fyrde igång att detta är ett attack som kan göra när vi hukbor en ästning tja bötnån och ungkån till att få ett inlitt i hos ta gång fyra sig ta tälla ner om bortekast.
1: Ja, det är alltid ett år att säga. Det är tvärfalt det som vi vana att hvis man bötnån är avvarska ästning att det är vuxna och ett lånor så hvis man fär till att vara mer bevust om det som är runt om dig så kanske det är en smittare än vad lärarna ställer. Det är inte bara vi som har kippat fyrdelsnivet av en IRF och faktiskt en hälsdådna i nivor. IRF kommer att ha framlöv och ombordstrukast och vattna hatt om sortering och endonurslo och allt som hör till faktiskt av vanliga skräller till åkon. Hälsdådan kommer att ta sig sin rum. Hälsdreimar och så bortstrukast färast i häven och så det är så bötna få isen en att inlit från något folk som är på vis som tillagliga.
0: Och så är det isen så läs att några listaverk skulle skapas på sjurjor som är borstekasten och som nämngarna samla.
1: Ja. Måna där vi rutta något till byggnaden som vi framlägger för ERF och torsdagen tar färra nämngar ett labbötna färra att sortera skräll i hittjöknoda och så skulle det vi såg någon bölk och det blev delt åt bölkar. Alltså spjärt över ymska allsbölkar vant det. Och så skulle de skapa någon listaverk. Det får oss inte fria temar. Vi har lagt upp till att det blir något country tema. Och så vill listaverken faktiskt sunt fram. Och countryfestivalen att det görs ett ökje klart till att visa sig listaverken fram. Och så skulle bötna gärna frakring om kan det är för listaverk, kvittutning och kan det ha varit last, hvis det är en och sort. Så det blir faktiskt en parstre av countryfestivalen.
0: Och vad säger du som flera av undermännar, Anja, vilken tydning hever som kontrafestivalen för Sörvås kommun nu i det?
1: Jag har faktiskt två hattar då. Jag är bara flera av undermännare till Snärströmmar och så är jag en trunnare som köper ut till Sörvås kommun.
0: Ja.
1: Så en kontrafestivalen är bliven ett... Det är absolut största tillstället vi har. Det är också det största tillstället vi har i Vavon. Och det är just fler och fler folk att träta. Förstår du? Det är stort lika suttja. Det är just mer och mer på sig ur. Förstår du? För jag som vi kvar och gör något så är kontrafestivalen. Du kan inte föra kontrafestival. Och kontrafestivalen har ordet sett hur fall serva och föra kontrafestival. Alltså, det är inte några kräfter och det vet man, alltså bär kjolboje och att hem som arbetar, alltså och att han fyrer allt, man känner röja som fyrer gångt och det har vi gångt långt och gör sig det är också vart så ja. Det är ett tillstånd som är stortligt, det är stortligt ja. I bygden och i kommunen och alla rötterna.
0: Så fyrer rätningarna här var hemma långt kunna se i bygden och ja, att du gör skaj.
1: Ja, det är man och folk. Det är ju rätt att allt blommar är spänt alltid. Alltså man gläder sig. Det är störst tjock.
0: Hur du har mycket av hvordan jag vet inte vara hessa färdigt? Hur du är bo på det?
1: Jag har en ångan idé, men jag vet inte att det är färdig än så stor. Och ta alltid det var med.
0: Okej, okay, så han är framvis i Vöxtrefestivalen?
1: Ja, men han blir nog när han blir nära när han blir lika stor som... Sommarfestivalen ganska, men det är ganska helst ju skärman och jobba.
0: Nej, det är nog spår till att finns ju 20,000 folk av kontrafestivalen, eller kvart?
1: Nej, jag råkar nästan till 10 till ur kontrafestivalen som kontrafestivalen är. Ja, det är jävligt honaligt, alltså en honalig festival.
0: Ja, och det som tjovande är avgörande att du ska häva en festival och i bygden till att det är lokal och är vi på det? Och är det att du har en känsla att servingar... Halda det vara spännande att få folk i bygdena att vara via festivalen?
1: Det är alltid absolut att det är halda. Alltså jag halda att öll är så. Alltså öll halda det att det allra flest och i serva i färreisen och festival själva. Och det är väck för att vara gäster sovande och göra klost och bjöa in. Och, alltså, så det är alltid att öll är så. Och det är reisen klara att hjälpa till då, och jag ska sätta upp och tält ska sätta upp och så rätt.
0: Ja, det är väl allt att säga att det är några goda händer som hjälper till. Tack för Anja Magnusson, flera av en männare och du säger Trunavar.
1: Trunavar samskipare.
0: Och Trunavar samskipare, ja. Tack för att gå och ätna vid Ötlens nere spännande tilltänk som vi är att serva in i nästa.
1: Tack för det.
2: Sommarmorgon. Dämpa ljuset.

drottning av dördar morgon. Hon blaktrar om samkänsla och häve. Och i norrlöses göttno hon dörrgripen ber. Tan sorglesa älskande kvinnan.

Så var det klart att vi poppar snön. En sommarsending, en så i fjör. Och det är inte så något som gjorde som till dem som plattebärarna. Helt riktigt nog som i minibärarna i förra året och Arne under han tog i. Men mer så är det bara sommarslåt, jag synder och så en onkel då i. Men inte allt och i till han är gjort. Det är kännas läget att George Duke, det har fyttat hot någon nu och det har varit den första sankor i det. Here at Nujan, the Nujan Vers Lacha, Earth, Wind and Fire, Can't Let Go.

Leierne botchen on Earth, Wind and Fire sei at hamar ungur at hamar de stón na heimsins besta bolk. Og da blei sotil Earth, Wind and Fire. Kanska vet eisen ta beste. Er det nujan nujan fjers? Det var eisen kanska ta beste åri, tja. Earth, Wind and Fire. Kjolta om Let's Grew kom at han av jeg enn. Men det är inte bara amerikaner som kunde svinga, så kunde föringar resten på sin mat till dömes hattler här i 2011.

fram till natten, Lissy. Ja, en vimmersing var som är här att hatta snyggva och lös ju om. Och då mänt jag faktiskt notten. Och det är det nästa, last night, you're traveling Wilburys.

0: Han hade en så kallad superbalkgrund, Traveling Wilburys, vi last night. Ja, han superbalkgrund som har sett flest plattor. Så ser jag till, och kvart som en superbalkgrund ju till är bara till att när du kände tonläggare samlast och igen och nutcher balkgrund. Och sett åkert annars är man än kvart du har för att han blir. Det gräter är sändigt om popversion som är sändt i sommar. Och nästa läge kallas det här Summer. Det blir en skåta, Calvin Harris.
1: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turned brown.

Calvin Harris. Nochtans Skåton som säljer flest plattor i Hesn och Iron. Men han är faktiskt en av popbajsen i hembojen, en liten hembojen här i norr i Skottland. Han har sett mest affär och något i Amerika. Det är kanske hans största hit. Summer. Kanske. Det har nog spelt. Kurs du har. Och så till och med först. Jag hade också läst att jag hör om manfolk. Det är med de flesta löjder om konfolk. Och allt gott om det. Men nu kunde jag inte till stortläggare höra ett lär om en man. Eller några män. Vänta på fa. Det är en bakgrund till annan dotter till Mikkelsen. Det är en sang som heter Handyman. Men Niklas Herre. Klaksvik, han är rejst ner sådana.

Ja, jag har inte sett det som att den skriver Dragostea din thai. Men Dragosta din thai, det är rätta. Ozone, det är en Eurodance-bocker som Dan Balan stannade i 1925. Här som sanger om Dragosta din thai var först givet ut i Rumänia. Och det var i juni-juli 2003, så är sommarlä. Läge var i 12 veckor främst av sammantalta europeiska poplistan för stäcklös och ett ordans hit. Men talan var inte om det första, tja. Ozone. Det är som färre från Arno 4, 2002. Och det var så att det hände tre under den ordans vur. Men bara hemmamarknaden om vi... Despretine. Despretine.

Boson. Despre tine, jeg slidde opp deg mestjer om tje eller vi vujtjande tjer. Men romangst, eller romengst, et romangst mål. Just som spangst og frangst, italt. Que bien, og spanjolar sier det skilja. Jeg fitt en parst, ja, og romanskum, men ikke det heila. Og det hent alene, og det sier 100 årene. Nu färger till Förslä och färger till Nashville en tur till så att säga att Oliver Höjgård han får ur hejatunnet till Nashville ta i 2005 och det spurtas med landa hette här på Sturr.

Ja, det var troligt att komma att röja för att de har rumors. Den stora rockklassikaren tja Fleetwood Mac. Men han tar med så en par sätt och som det är mängna jag tar sent i hovgärsten och Diane. Jag sa tonaner till dig, kanske inte. Men där synker, eller hon synker inte tonaner, hon synker vokalen. Och det är Marta Sanchez. En stor stjutn i Spanien i Forsnum. Och Desesperate är här.

Sen som har nätt i sidor och spekulerar om till människan är vi tar det komna väl. Så ser på det färdig här i vinden teker man. Men alla gött när det kan July jag mediterar. Jag vet det är goofy och cheesy men så är jag sävlig då. Jag är judar med allt om du gav vad jag. Jag vet det som det bär ungdomar och fantasi. Men jag är ginger jugg med eld om du följer.